Thiên Chúa, người còn không ngừng bầu cử cho họ nữa. Việc bầu cử liên tục này không phải là lời nài van của Đức Giêsu lịch sử, cầu nguyện trong những ngày còn sống trên trần gian này, mà là sự trung gian cứu độ hữu hiệu của vị Thượng Tế đã bước vào trong cung thánh trên trời, bên Thiên Chúa, và vì thế có thể bảo đảm cho tất cả mọi anh em khác một cách uy tín. Trong truyền thống Kinh Thánh và cả trong truyền thống Do Thái, việc đền tội do vị Thượng Tế thực hiện qua lễ nghi của ngày xá tội Yom Kippur được trình bày như là việc cầu bầu cho tín hữu. Ba câu cuối cùng của văn bản chương 7 câu 20 đến 28 là một cử hành chức tư tế của Đức Giêsu trong thể văn thánh ca. Ở đây Đức Giêsu được gọi với tước hiệu mới là Thượng Tế, trong khi trước đó văn bản chỉ dùng từ tư tế để gọi người. Trước hết soạn giả liệt kê ra các đức tính tư tế của Đức Giêsu. Bối cảnh văn bản cho thấy các đòi buộc trong sạch trong lễ nghi của chức tư tế cổ xưa của Do Thái giáo. Các đòi buộc trong sạch đó có thể chiếm hữu được có một hệ thống tách rời phiền phức như trình thuật trong sách Lê-vi các chương 21 và 22 câu 1 đến 9. Nơi Đức Giêsu, quy chế tôn giáo và luân lý tư tế được hiện thực một cách tuyệt diệu và siêu việt. Trước hết, bởi vì người là đấng thánh. Từ này cũng có thể dịch là hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hay đạo đức. Đức tính tích cực này được giải thích bằng hai đức tính khác trong kiểu diễn tả tiêu cực, đó là không ác tâm và không tì vết. Chúng ám chỉ sự toàn vẹn luân lý và tinh thần. Tiếp theo là hai kiểu nói tiến triển song song, tách rời khỏi loài người và được nâng cao vượt các tầng trời. Điều được coi là một ám ảnh liên quan tới sự trong sạch của lễ nghi đối với chức tư tế cũ, bị bó buộc phải xa lánh mọi tiếp xúc với thế giới của người tội lỗi, thì đối với Đức Giêsu, vị tư tế thiên quốc, nó là một thực tại thường hằng. Người được vĩnh viễn đưa ra khỏi thế giới hay ra khỏi chế độ của tội lỗi, bởi vì người đã được ngự trên ngai trên trời, được nâng lên trên thế giới của Thiên Chúa. Khẳng định mới mẻ liên quan tới của lễ hiến tế của Đức Giêsu cũng dựa trên lời tuyên xưng này của lòng tin Kitô, và nó cho thấy phẩm giá duy nhất và đặc biệt của Đức Giêsu tư tế. Việc liên lỉ lặp lại các lễ tế trong hệ thống tư tế Do Thái phát xuất từ cái vô hiệu nội tại của nó, không có sức loại trừ các gốc rễ của tội lỗi. Trong khi hiến tế cứu độ của Đức Giêsu chỉ xảy ra một lần cho luôn mãi, bởi vì người đã không dâng lên một hiến tế thay thế hay điều tương tự, mà đã dâng hiến chính mình làm của lễ. Chính sự tự hiến duy nhất và hoàn toàn đó đã dẫn đưa người tới chỗ toàn vẹn, nghĩa là tới sự thánh hiến tư tế, khiến cho người được lên ngai trên trời. Qua đó, chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đạt điểm thành toàn viên mãn. Sự bất lực nội tại của hệ thống tư tế cũ bắt nguồn từ sự yếu đuối nhân loại của những người đã trở thành tư tế qua việc truyền chức hợp lệ. Sự hữu hiệu duy nhất và không thể thay thế được của vị tư tế mới là sự thánh hiến có được nhờ lời hứa bất phục hồi của Thiên Chúa, khiến cho vị tư tế trở thành toàn vẹn qua sự phục sinh. Lời sấm của Thiên Chúa đặt Đức Giêsu làm tư tế được nói với một người con, chứ không phải với các con người hay chết và yếu đuối. Và người con đó là đấng cứu thế vinh hiển, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vào cuối trang này của thư gửi tín hữu Do Thái, độc giả tinh ý sẽ nhận ra rằng bên kia các luận cứ tế vi và cũ rích trên đây, soạn giả đang thảo luận một đề tài nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là đề tài vai trò cứu độ của Đức Giêsu trong lịch sử nhân loại. Trong bối cảnh tôn giáo cổ xưa, và không phải chỉ là bối cảnh của Kinh Thánh và Do Thái giáo, không thể đề nghị con người và công việc của Đức Giêsu trong giá trị tôn giáo cứu rỗi mà không xác định thế đứng của người đối với quy chế tôn giáo của chức tư tế. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu nêu bật vai trò tư tế của Đức Giêsu bằng cách khởi hành từ trung tâm điểm của lòng tin Kitô, tức từ cái chết và sự phục sinh của người. Biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lặp lại này xóa bỏ tất cả cơ cấu tư tế Do Thái có trước đó, chính bởi vì nó chiếm hữu cho con người ơn cứu độ một cách vĩnh viễn. Ơn cứu độ mà cơ cấu tư tế cũ đã được thành lập để đem lại cho tín hữu. Dĩ nhiên trong viễn tượng này, đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, kéo dài hệ thống tư tế Do Thái cũ hay mô phỏng theo hệ thống đó
là không thể nghĩ được và là điều hoàn toàn vô lý. Chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giê-xu không chỉ khiến cho mọi cơ cấu tư tế trần gian theo kiểu tư tế của Do Thái giáo trở thành vô giá trị, mà còn định nghĩa quy chế mới của mọi tín hữu có thể tiến tới gần Thiên Chúa nhờ vị trung gian duy nhất hằng sống và uy quyền là Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng đã được lên ngai vinh hiển và đang ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tóm lại, nếu dựa trên nội dung câu 4 Thánh Vịnh 110 để so sánh chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi và A-a-rôn với chức tư tế của Đức Giê-xu theo phẩm trật Men-ki-sê-đê, chúng ta có lược đồ song song gồm các điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế Do Thái được thành lập theo luật trong dòng dõi Lê-vi, có tính cách cha truyền con nối trong gia đình tư tế A-a-rôn, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu được thành lập bởi lời thề hứa bất phục hồi của Thiên Chúa theo trật tự Men-ki-sê-đê cho đến muôn đời. Thứ hai, chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn là chức tư tế trần gian tạm bợ, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu là chức tư tế trên trời và vĩnh cửu. Thứ ba, chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn là một sự trung gian tạm bợ và vô hiệu, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu là một sự trung gian chắc chắn và hữu hiệu. Thứ bốn, trong chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn có nhiều tư tế và các hiến tế được lập đi lập lại nhiều lần, trong khi Đức Giê-xu là tư tế duy nhất và hiến tế của chính người cũng là hiến tế duy nhất. Thứ năm, các tư tế Lê-vi và A-a-rôn là những người yếu đuối và hay chết, trong khi Đức Giê-xu tư tế là người con hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hằng sống và vĩnh cửu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phụng vụ và giao ước mới, thắng vượt phụng vụ và giao ước cũ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

0: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, câu mở đầu trang trọng chương 8 thư gửi tín hữu Do Thái giúp chúng ta hiểu rằng đây là phần nòng cốt và quan trọng nhất của toàn bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu. Nó đã được báo trước trong chương 5 câu 11 như là một diễn văn dài và khó hiểu. Nội dung theo sau trong hai câu đầu chương 8 là một tổng hợp xúc tích cô đọng tất cả những gì đã được trình bày cho tới nay liên quan tới chức tư tế của Đức Giêsu. Đồng thời trên bình diện văn chương, nó cũng nhắc lại nội dung các câu cuối cùng của chương 7 bằng cách lấy lại tước hiệu trang trọng thượng tế gán cho Đức Giêsu, tái khẳng định đức tính siêu việt của người và biến cố người được tán tụng cất nhắc lên trên các tầng trời. Nhưng việc công bố vị thượng tế của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng thống trị trên trời còn quy chiếu về những câu đầu chương 1 có công thức tương tự tuyên xưng Đức Giêsu được lên ngai vinh hiển. Với câu mở đầu này, soạn giả không chỉ xác định tình hình mà còn giới thiệu trước qua vài nét chấm phá đề tài chính của bài thuyết giảng. Đó là phụng vụ trên trời, qua đó ông xác định nhiệm vụ hay vai trò của vị thượng tế. Tuy nhiên trong lúc này, vì đề tài vừa mới được loan báo và vì bối cảnh cũng không cung cấp cho chúng ta dữ kiện nào cả, nên không thể dựa trên công thức này để xác định bản chất phụng vụ thiên quốc, cũng như cung thánh và lều trại đích thực. Không do con người, mà do Thiên Chúa làm ra, có nghĩa là gì? Thật thế, các câu tiếp theo nói đến nhiệm vụ tư tế phải dâng các lễ vật và hiến tế, rồi đến lều trại mà ông Mô-xê phải dựng theo kiểu mẫu Thiên Chúa đã chỉ cho khi đàm đạo với ông trên núi. Tiếp theo là lễ nghi phụng vụ tuyệt diệu nhất, là vị thượng tế của chúng ta đã nhận được như là vị trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Nhưng văn bản không nói gì về cung thánh hay lều trại do Thiên Chúa làm ra. Chỉ sau đó, tức trong chương 9, soạn giả mới lấy lại các đề tài được loan báo ở đây và khai triển đề tài lều trại và cung thánh không do con người làm ra. Như thế hai câu đầu chương 8 được coi như là một dẫn nhập tổng quát cho một phần rộng rãi hơn được trình bày trong hai chương liên tiếp. Dựa trên những gì vừa nói, có thể chia chương 8 thành hai phần. Phần thứ nhất đề cập tới tính cách không thích hợp và không trọn vẹn của phụng vụ trần gian do các tư tế Do Thái cử hành theo những chỉ dẫn của luật lệ Mô-xê. Phần thứ hai chứng minh cho thấy sự thiếu sót đó gắn liền với cái vô hiệu hay cằn cỗi của giao ước thứ nhất qua lời trích dài lấy từ sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Việc phân chia cấu trúc này dựa trên chỗ đứng của từ phụng vụ ở đầu là chương 8 câu 2. Và ở cuối là chương 8 câu 6, và từ giao ước thứ nhất, chương 8 các câu 7 và 13. Câu 6 là cầu nối giữa hai phần của văn bản nhắc lại đề tài phụng vụ tốt đẹp hơn và đề tài vị thượng tế trên trời và gắn liền nó với giao ước tốt đẹp hơn đã được nhắc tới trong chương 7 câu 22, nhưng sẽ được chú thích rộng rãi hơn, trước hết dưới hình thức một lời phê bình tiêu cực. Tiếp đến, dưới hình thức một lời phê bình tích cực. Việc xác định các đề tài và kết cấu khai triển trên bình diện văn chương này quan trọng, vì nó giúp đọc hiểu diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu một cách đúng đắn hơn. Bởi vì, thoạt đầu xem ra văn bản chỉ là một chắp nối các đề tài lặp đi lặp lại, khiến cho độc giả lẫn lộn, không nhận ra chìa khóa giải thích sứ điệp áp dụng vào cuộc sống hiện tại của họ. Linh mục học giả Văn Noa đã rất có công trong việc nghiên cứu và phân tích kết cấu văn chương thư gửi tín hữu Do Thái trong mấy thập niên qua. Khi xác định được các đề tài và kết cấu văn chương của toàn tác phẩm, chúng ta dễ nhận ra sợi chỉ dẫn đường, giúp hiểu biết cách lý luận và sứ điệp của soạn giả. Trong phần thứ nhất, soạn giả muốn chứng minh cho thấy sự bất toàn, các hạn hẹp và thiếu sót của phụng tự trần gian trong Do Thái giáo. Dĩ nhiên, lập trường của ông có sắc thái phản kháng thiên kiến đối với các lễ nghi của Do Thái giáo. Nhưng khi phân tích kỹ lưỡng, phải nói rằng soạn giả chấp nhận tính cách hợp pháp và giá trị tương đối của phụng vụ Do Thái, vì nó phù hợp với luật lệ Mô-xê và ý muốn của Thiên Chúa. Lời phê bình của ông dựa trên viễn tượng mới về phụng vụ trên trời, mà vị thượng tế duy nhất ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng được chỉ định chu toàn. Nghĩa là soạn giả phê bình các cơ cấu phụng vụ thời cựu ước trong viễn tượng Kitô học, để khẳng định vai trò tư tế thiên quốc duy nhất của Đức Giêsu. Để làm điều này, soạn giả sử dụng hai lý do. Thứ nhất, trên bình diện lịch sử trần gian, Đức Giêsu không thể nắm giữ vai trò tư tế, chính yếu gồm việc dâng các của lễ và hiến tế. Bởi vì đã có các viên chức hợp pháp làm việc này. Theo luật, Đức Giêsu bị loại trừ khỏi nhiệm vụ này vì không thuộc chi tộc Lê-vi và gia đình A-a-rôn. Thứ hai, các tư tế thuộc hàng Lê-vi và gia đình A-a-rôn đảm trách chức vụ trong môi trường lịch sử trần gian hạn hẹp và tạm bợ so sánh với thực tại đích thật và vĩnh cửu của phụng tự thiên quốc. Bằng chứng là ông Mô-xê đã khai mào phụng tự Do Thái dưới dấu chỉ của sự tương đối, vì chỉ là việc bắt chước thực tại phụng tự trên trời. Lý do thứ nhất dễ hiểu đối với độc giả ngày nay, một khi đã chấp nhận các sắc thái pháp lý và gia truyền của chức tư tế Do Thái. Nhưng lý do thứ hai tinh tế hơn, vì đòi hỏi nơi độc giả việc hiểu biết tâm thức trong môi trường văn hóa cổ xưa nhất. Theo đó, các thực tại lịch sử, nhất là các cơ cấu xã hội và tôn giáo, tương đương với các thực tại và cơ cấu trên trời, hợp thức hóa các thực tại trần thế. Vua Sumer là Gudea thành Lagash đã xây cất đền thờ dân kính vị thần bổn mạng của thành này, theo dự án toàn vẹn nhận được trong một thị kiến. Văn bản chương 8 câu 5b thư gửi tín hữu Do Thái ám chỉ các lệnh truyền chi tiết mà Thiên Chúa nói với ông Mô-xê liên quan tới việc dựng cung thánh lưu động trong sa mạc, là lều tụ hội và các trang trí của nó, như tả trong chương 25 câu 40 sách Xuất Hành. Lệnh truyền này đã được nhắc tới trong câu 9 trước đó và sẽ trở lại như một điệp khúc trong các chương tiếp theo. Theo sách Khôn Ngoan chương 9 câu 8, vua Salomon cũng xây đền thờ theo mẫu lều thánh do Thiên Chúa chuẩn bị từ đầu. Quan niệm về sự tương xứng giữa thực tại trần thế với thực tại thiên quốc sẽ được Plato diễn tả trên bình diện triết học với các tư tưởng mẫu. Có thể nhận ra ảnh hưởng triết lý này trong các hình ảnh và kiểu diễn tả của triết gia Philon thành Alexandria. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng kiểu mẫu văn hóa tương quan giữa trần thế và thiên quốc này trong quan niệm lịch sử. Thực tại thiên quốc này không chỉ là một kiểu mẫu đích thực của thực tại trần thế, mà còn là thực tại vĩnh viễn cuối cùng của ơn cứu độ đạt được qua lộ trình lịch sử theo dự án của Thiên Chúa. Nói cách khác, lịch sử hay thực tại trần thế không hoàn toàn bị cuốn hút vào trong miền vĩnh cửu, cả khi nó bị tương đối hóa hay lượng định trở lại để nêu bật cứu cánh vĩnh cửu đi nữa. Kiểu đọc hiểu trở lại lịch sử một cách độc đáo với các lược đồ văn hóa đồng nhất với các lược đồ văn hóa của môi trường cổ xưa cũng có thể được nhận ra trong diễn văn phê bình về giao ước. Việc chuyển sang đề tài mới này bắt nguồn từ tương quan mật thiết trong truyền thống kinh thánh, một đàng giữa phụng vụ và chức tư tế, đàng khác giữa phụng vụ, chức tư tế và giao ước. Trong bộ ngũ kinh, vai trò tư tế cũng như toàn cơ cấu phụng tự đều được lồng khung trong giao ước như là cơ cấu phát xuất từ Thiên Chúa ngang hàng với luật lệ. Nếu chấp nhận giả thiết này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng điều trình bày trong câu 6 liên quan tới phụng vụ mới mẻ, khác biệt, gắn liền với giao ước dựa trên các lời hứa tốt đẹp hơn. Vị Thượng Tế trở thành người trung gian của giao ước mới này. Bối cảnh của văn bản không cho chúng ta biết bản chất của nhiệm vụ trung gian đó. Nhưng văn bản trích từ sách Jeremiah có thể giúp độc giả trực giác được điều gì đó về các lời hứa gắn liền với giao ước tốt đẹp hơn. Câu dẫn nhập vào lời trích và lời chú thích cuối cùng cho thấy soạn giả muốn nhấn mạnh trên các khía cạnh tế nhị trong lời sấm sách Jeremiah như viết trong câu 9, và là lý do bẻ gãy giao ước. Lời trách cứ ở đây hướng tới nhà Israel và nhà Juda. Việc báo trước giao ước mới khác biệt với giao ước thứ nhất hoàn toàn do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ lòng tín trung của Ngài khiến cho lịch sử tiếp tục tiến bước, mặc dầu các bất trung của dân Do Thái đã khiến cho cả hai vương quốc miền Bắc và miền Nam bị tiêu diệt. Sự mới mẻ của giao ước được loan báo trao ban nội dung cho các lời hứa tốt đẹp hơn, và nó hệ tại tính chất nội tâm của lề luật, khắc ghi trong trái tim con người, trong lương tâm, trong tương quan mới của lòng trung thành, tình yêu thương và sự hiểu biết giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Nhưng lý lẽ sâu thẳm của tất cả những điều này là việc cất bỏ chướng ngại đã bẻ gãy giao ước thứ nhất, đó là tội lỗi. Ơn tha thứ, tính chất sâu thẳm nội tại và lòng trung thành được canh tân vĩnh viễn do sự can thiệp hữu hiệu của Thiên Chúa, diễn tả các đặc thái của giao ước mới mà ngôn sứ Jeremiah đã trực giác được khi chú giải một giai đoạn thê thảm trong lịch sử chính trị và tôn giáo của dân Do Thái. Nếu soạn giả đã chọn văn bản này cùng với Thánh Vịnh 95, đây là lời trích dài nhất trong thư gửi tín hữu Do Thái, thì chắc hẳn phải có các lý do như sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của văn bản. Ngay cả khi không biết tới nội dung điều soạn giả sẽ nói, phải công nhận ông là người rất biết lựa chọn văn bản. Cùng với chương 36, câu 25 đến 28 sách Ezekiel, lời trích sách Jeremiah ở đây là một trong những trực giác tôn giáo cao vượt nhất trong truyền thống Kinh Thánh. Tuy soạn giả có công nhắc nhở cho Kitô hữu biết thực tại tuyệt diệu này trong kinh nghiệm lòng tin, nhưng ông không phải là người đầu tiên nghĩ tới tư tưởng này của ngôn sứ Jeremiah để định nghĩa kinh nghiệm cứu độ Kitô. Thật thế, bởi vì trong truyền thống cổ xưa hơn của phụng vụ cử hành phép thánh thể, Kitô hữu đã nói tới giao ước mới được thành lập trên máu của Đức Giêsu, nghĩa là được ký kết trên chính sự tự hiến yêu thương cho đến chết của người, như Thánh Phaolô ghi lại trong chương 11 câu 25, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ngoài ra, giữa Đức Giêsu thành Nazareth và các gương mặt ngôn sứ lớn của Cựu Ước còn có một quan hệ tinh thần đặc.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

em mau, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ yêu đất nước của chúng ta. Khi mà ai xúc phạm hoặc là khinh rẻ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Hoặc là chúng ta trong một gia đình, chúng ta có bố, có mẹ, ai mà nói xúc phạm đến bố mẹ của ta, hoặc là lôi bố mẹ của ta ra mà chửi rủa, thì ta cũng sẽ không để yên cho họ. Đó chính là cái tình yêu mà ta dành cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho những người thân. Đối với giáo hội của chúng ta cũng thế. Ta là những người Kitô hữu, ta là những người Công giáo, thì ta cũng yêu giáo hội của chúng ta. Đại hội giới trẻ đang được diễn ra tại Tây Ban Nha và lễ khai mạc vào tối thứ ba vừa rồi. Có đến 428.000 bạn trẻ trên thế giới gồm 117 quốc gia đã tụ tập về Madrid ở Tây Ban Nha. Và đã đón Đức Thánh Cha đến. Nhưng trong một bài báo đã nói vào cái ngày thứ hai của Đại hội giới trẻ, khi mà Đức Thánh Cha đến thì đã có một cuộc biểu tình, khoảng 5.000 người đã tụ tập lại biểu tình. Họ biểu tình chống lại giáo hội, và cũng có thể nói rằng chống lại Đức Thánh Cha. Trong những người đó là hầu hết là những người đồng tính luyến ái và các công ty doanh nghiệp. Họ chống đối bởi vì họ bị giáo hội lên án vì đồng tính luyến ái. Rồi các doanh nghiệp, công ty họ chống đối bởi vì đất nước của họ cũng như cả thế giới đang khủng hoảng kinh tế, mà khi tổ chức đại hội giới trẻ thì họ đóng góp vào những cái quỹ giúp cho những người hành hương. Và các người hành hương thì có thể khi đi xe tàu điện thì có thể bớt đến 80%. Cho nên họ chống đối. Có những người họ đã kêu lên rằng, gặp những người hành hương họ đã nói rằng Đức Giáo Hoàng của các ông là quân phát xít. Thế nhưng cũng rất may là không có xô xát gì xảy ra. Trong một đất nước Tây Ban Nha mà hầu hết là Công giáo, thế nhưng khi được hỏi bao nhiêu phần trăm những người đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật thì chỉ có khoảng 26% mà thôi. Còn những người dưới 30 tuổi thì chưa đến 9% đến nhà thờ, có 8,9% đến nhà thờ mà thôi. Còn cứ hai người thanh niên đó, thiếu niên đó, thì có một người không giữ đạo, có đạo mà không giữ đạo. Mà trong một đất nước có thể nói rằng hầu hết là toàn tòng như vậy. Cho nên người ta nói rằng có thể Đức Thánh Cha đã chọn nước Tây Ban Nha là một đất nước có thể nhất trong châu Âu là Kitô giáo. Vậy mà con số những người giữ đạo thì như vậy, họ chỉ còn có danh nghĩa là Công giáo mà thôi. Và có lẽ là Đức Giáo Hoàng chọn muốn như vậy để cải hóa lại một cái đất nước như thế. Chính vì thế, ngày hôm nay, nhân bài đọc này, Đức Giê-xu đã nói với Thánh Phê-rô rằng, con là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Và dù cho quyền lực
của Satan cũng không thể phá nổi. Để chúng ta thấy được rằng sức nặng của Đức Thánh Cha phải chịu đựng như thế nào về giáo hội, cũng như chúng ta yêu mến giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thường nghĩ giáo hội là ai? Thì chúng ta thường nghĩ rằng đó là Đức Thánh Cha, đó là các linh mục tu sĩ. Thế nhưng giáo hội chính là từng người trong chúng ta, từng phần tử một làm nên giáo hội. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao cho giáo hội của chúng ta mỗi ngày càng được tươi trẻ lên, càng sống thánh thiện hơn. Nếu trong một đất nước mà người ta có đạo mà không giữ đạo, hoặc là những người đi tu không còn nữa, thì làm sao có những người để đi loan báo tin mừng cho Đức Kitô? Vì thế có thể Đức Giêsu trong một đoạn tin mừng nào đó Ngài cũng đã nói đó là: rồi đây khi mà ta đến thế gian này, hỏi rằng lòng tin có còn trên trái đất này nữa không? Giáo hội đang gặp bao nhiêu những chống đối, đôi khi chính những chống đối đó lại từ ngay trong lòng của giáo hội. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người trong giáo hội, chúng ta đã sống tinh thần Kitô giáo như thế nào? Ngay trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, 86 triệu dân, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 6-7 triệu dân là Công giáo, còn hầu hết những người khác là không biết Chúa. Như vậy thì ngay cả trách nhiệm của chúng ta sống trên đất nước này thôi, chúng ta cũng phải làm sao cho những người chưa nhận biết Chúa họ nhận ra Đức Kitô. Và trong số 6-7 triệu người Công giáo đó thì hỏi có mấy người còn giữ đạo? Vì thế bài tin mừng hôm nay quả thực Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta. Thánh Phêrô là một người được Chúa Kitô đặt làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thế nhưng ngay cả Thánh Phêrô cũng là một con người đầy những yếu đuối và sa ngã. Ngài đã chối thầy của mình, Ngài cũng đã hỏi Đức Giêsu: chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được cái gì? Nên cũng là một con người đầy dẫy những yếu đuối. Thế nhưng một khi Thánh Phêrô đã quay trở về với Đức Kitô thì Ngài đã được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ trưởng, là giáo hoàng đầu tiên, để rồi dẫn dắt giáo hội. Ngài cũng đã phải chịu một cách chết tử vì đạo. Thế nhưng khi bị đóng đinh thì Ngài thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh giống thầy mình trên cây thập tự, cho nên đã xin là đóng đinh ngược, nghĩa là đầu chúi xuống đất. Giáo hội Công giáo hầu hết ở đâu cũng bị bách hại, ở Roma cũng bị bách hại, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại, và chúng ta có các thánh từng đạo Việt Nam. Và ngày hôm nay trên toàn thế giới thì có lẽ sự bắt đạo đó nó tinh vi hơn. Người ta không còn bắt chúng ta bỏ đạo. Thế nhưng với tất cả những trào lưu của thế tục, người ta chống lại Kitô giáo. Ở một số nước, cho dù rằng Công giáo nhiều, thì người ta phản đối việc treo tượng ảnh có đạo trong các trường học. Hoặc là ngay Tây Ban Nha, người ta cũng nói rằng một ông thủ tướng là người Công giáo đấy, thế nhưng cũng đi ngược lại những giáo lý của giáo hội, đó là cho phép phá thai, cho kết hôn đồng tính. Như thế cho chúng ta thấy được rằng giáo hội của chúng ta cần rất nhiều lời cầu nguyện, và nhất là Đức Thánh Cha
người đại diện Đức Kitô trên trần gian này với bao nhiêu những lo âu đã làm cho giáo hội cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa sống tinh thần của Đức Kitô trên trần gian này quả là một điều khó. Chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Kitô, và chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta phải sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi chúng ta sống. Có như vậy thì những người chưa nhận Đức Chúa họ mới có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện trên trần gian này và hiện diện trong từng người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta đem Đức Kitô đến cho họ và làm cho danh Chúa được tỏa ra trên trần gian này. Xin cho Đức Thánh Cha luôn đầy sự khôn ngoan và sức khỏe để Ngài dìu dắt giáo hội của chúng ta qua những sóng gió của trần gian này. Xin cho từng người Kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống tinh thần Kitô giáo để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, họ qua chúng ta họ có thể nhận biết Chúa và theo Chúa. Chúng ta hãy nài xin Đức Kitô đấng đã đến trần gian và ước chi máu các thánh tử đạo, những người làm chứng cho Chúa, sẽ làm cho danh Chúa được mỗi ngày tỏa ra trên trần gian này nhiều hơn nữa. Và nhất là từng người trong chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là Kitô hữu tốt, để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề, làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thật sự giúp đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã, giống như là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ồ, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như Mình để cho người đó muốn làm gì làm. Người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ. Chuyện lớn mình mới tha, còn chuyện nhỏ thì không, thôi mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình. Người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi tha thứ cho người đó. Tôi để cho người đó bước ra khỏi cái cuộc đời của tôi, không giữ lại cái sự hận thù, cái oán hận, không tìm cách trả đũa. Và tôi chấp nhận gần như là tha nợ cho người đó. Đồng thời không có nghĩa là người đó có thể vượt qua cái công lý. Tại công lý khác với lại tha thứ. Nghĩa là gì? Cái người làm sai vẫn phải

0: một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt răng đền răng. À, ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh cái rồi tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình thì mình sẽ cái khuynh hướng của mình đó, là mình giận. Mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai và người đó đau, để người đó phải sợ và người đó phải xin lỗi mình,
1: trả
0: giá cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. À, và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ trong mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. À, kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương đó hai lần và thậm chí là ba lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề cuộc sống, chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắt đền mắt và răng đền răng.

Con nghe cha nói về những cái lý do mà thường người ta phân tích, người ta thường lầm lẫn giữa cái việc tha thứ và những cái không phải là tha thứ. Thì thật ra nó là tất cả những diễn tiến mà đa số

0: không biết là mọi người như thế nào, nhưng riêng con thì đó là một trong những lý do con luôn nghĩ tới để con có thể tha thứ cho một ai đó. Bởi vì nếu như không có một lý do mà bắt mình phải tha thứ cho một ai đó đã làm tổn thương mình, thật sự điều đó rất khó, thưa cha. Vậy thì phải có một cái động lực như thế nào, hoặc là một người phải được nuôi dưỡng một cái tâm tình như thế nào, sống một cái đời sống thánh thiện như thế nào, thì họ mới có thể tự tự mình tìm những cái động lực để tha thứ thật sự cho người khác, thưa cha.
1: Đúng vậy thưa Như Yến, vì tha thứ rất là khó. Vì tha thứ là một cái hành động của thiên liêng, của đấng thánh. Con người rất khó tha thứ. Con người chúng ta là mắc định mắc răng định răng. Do đó mình cần ơn rất là nhiều, ơn trên, ơn của Chúa rất là nhiều. Hay là nói một cách khác, cần có đời sống thiên liêng để làm được chuyện đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình phải hiểu rằng tha thứ đòi hỏi mình cũng phải có năng lực tha thứ, có khả năng tha thứ. Nghĩa là gì? Mình phải tập tha thứ từ xưa, từ nhỏ. Mình đã biết thế nào là tha thứ là một. Cái thứ hai, mình đã từng được tha thứ là hai. Và mình đã từng tha thứ cho người những cái chuyện nhỏ nhặt là ba. Thì mình mới có thể có năng lực cho cái lớn. Mình nói một ví dụ như mình không bao giờ mình xách một cái bao gạo 50kg. Mà tự nhiên có ai đó đưa cho mình bao gạo 50kg, mình sẽ xách không nổi. Đúng không? Thì thình lình mình không quen, mình chưa bao giờ tha thứ cho ai cái gì, hay chưa có ai làm cái gì mình tổn thương hết, mình chưa có phải tha thứ, thì tự nhiên đùng một cái chuyện gì xảy ra với mình nó quá lớn, mình sẽ sụp luôn. Và rất là nhiều anh chị em của chúng ta là nạn nhân của những cái vết thương phản bội trong gia đình, giữa bạn bè, hay là nói xấu hay là kia, là họ ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ đối diện với cái chuyện đó, nên một đùng một cái nó xảy ra và họ không thể nào đỡ nổi, họ gục luôn. Do đó mình cần tập tha thứ từ nhỏ. Chú mới nói là tha thứ 70 lần 7. Nghĩa là gì? Nó không phải là đếm bao nhiêu lần tôi mới tha thứ, nó là phương thế sống của mình. Chúng ta phải tập tha thứ từ nhỏ. Chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái yếu đuối, cái lỗi lầm của người khác. Và khi mình đối diện với yếu đuối lỗi lầm của người khác, mình phải tập tha thứ từ từ, chứ không phải là chỉ bỏ qua không. Tôi phải nói được với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó, tôi không giữ người đó phải đền bù hay là phải trả cho cái nợ mà họ đã làm cho tôi. Đó là vì thế từ đâu chúng ta có được cái đó? Chúng ta học được cái sự tha thứ đó từ cha mẹ, từ người thân trong gia đình, từ bí tích giải tội. Chúng ta để ý cha mẹ chúng ta, chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có lần nói dối cha mẹ, đúng mà. Mình nói xạo, mình nói dối bố mẹ mình chuyện này chuyện kia, mình đi chơi mình về không nói thật. Vậy thì tại sao cha mẹ không có phạt mình không, hoặc là thậm chí là có thể phạt đi rồi sau đó tha thứ bỏ qua cho mình? Là đó là mình cái kinh nghiệm tha thứ, nhưng mà ít bao giờ mình được nghe một cách rõ ràng từ cha mẹ của mình là ba mẹ tha thứ cho con. Đó là cái khó. Và vì thế nếu mình nghĩ rằng tha thứ là một giá trị, thì chúng ta phải tập cho con trẻ, cho người thân, cho con cái chúng ta từ sớm biết nghe cái lời tha thứ. Cái thứ hai, chúng ta cũng lầm tưởng là mình phải nghĩ đến tha thứ là phải cái cơ hội, là người đó phải xin lỗi mình mới tha thứ. Đúng. Đúng là như vậy. Mình gặp rất là nhiều người bị tổn thương, đặc biệt là những người bị lạm dụng. Họ oán hận lắm. Và một trong những cái mà cánh cửa duy nhất để giúp cho họ kinh nghiệm là có thể tha thứ được là cái người phạm cái đó với họ biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Tuy nhiên để chờ cái đó nhiều khi không có xảy ra. Và khi mình làm việc với những người thân chủ của mình mà trong cái hoàn cảnh là nạn nhân, thì mình mời gọi họ đi bước trước. Không nhất thiết người ta phải xin lỗi mình mới tha thứ. Vì người ta xin lỗi mình tha thứ là một cái điểm lý tưởng, nhưng mình tha thứ nó là một món quà mình đã cho đi rồi. Và khi mình coi nó là một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được món quà đó. Tại một khi nói một ơn sủng, một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được. Mà mình cho nó vì nó là mình, nó một phần của cuộc đời mình cho để người đó bước đi ra khỏi cuộc đời mình. Mình không giữ cái sự oán hận của mình với người đó nữa. Mình mở tấm lòng mình ra và để cho người đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Và đây đòi hỏi chúng ta phải tập nói với chính mình và tập hiểu được rằng cái điều này tốt trước tiên là cho mình. Vì tôi bỏ người đó ra khỏi cuộc đời tôi thì người đó không còn kiểm soát tôi về cái tội của người đó với tôi nữa. Những cái hành vi xấu của họ nó không tiếp tục vang lên trong đầu tôi nữa. Tại vì tôi đã để cho họ bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Vì sao vậy? Vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn. Vì tôi có chỗ để chứa con người của tôi và những người yêu thương tôi, chứ không phải tôi dành trái tim của tôi, não của tôi, tâm hồn của tôi để chứa người ghét tôi, không thích tôi. Tôi cho người ta bước ra khỏi để tôi có chỗ cho những điều tốt đẹp hơn ở trong tâm hồn của tôi. Cái thứ ba là nhiều khi mình nghĩ rằng tha thứ để quay lại như cũ. Cái đó là sai lầm. Một cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, nó sẽ không bao giờ quay lại như ban đầu. Chúng ta thường thường nghĩ đến tha thứ để chúng ta quay lại như xưa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là cái mà nhiều người, người ta hay than phiền. Ủa tại sao em tha thứ cho anh rồi mà em vẫn còn nhắc đến chuyện đó? Dĩ nhiên là phải nhắc rồi. Tại vì chuyện đó là đã thay đổi cái tương quan của chúng ta. Mình nhắc để mình không có bao giờ lặp lại nó, chẳng hạn vậy. Nên cái người mà xin lỗi không có nghĩ đến chuyện đó, họ cũng không chấp nhận được. Riêng bản thân chúng ta cũng vậy. Khi mình tha thứ cho một người rồi, mình phải hiểu được rằng mình phải khôn ngoan để cái chuyện đó nó không xảy ra lại. Đồng nghĩa đến việc là anh hay chị đã phạm lỗi với tôi, đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh hay chị vì cái việc đó. Tuy nhiên, từ nay về sau mình sẽ làm gì để chuyện nó không lặp lại nữa. Vậy thì chúng ta bước đi từ bây giờ, sau khi tổn thương xảy ra, chứ không phải chúng ta quay lại số 0. Nhiều cái mối tương quan trong gia đình, vợ chồng hay anh em trong nhà, cứ nghĩ rằng tha thứ để quay lại số 0. Quay lại cái điểm xuất phát, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đó là cái mà mình hay lầm tưởng, và nó không có thật, nó không bao giờ xảy ra được, nó ảo tưởng. Tha thứ để cho chúng ta bước đi từ đây, không còn lấn cấn với nhau nữa, nhưng không có nghĩa là những gì đã xảy ra trước đó nó chưa bao giờ xảy ra. Mình phải rút kinh nghiệm từ đó để chúng ta sống với nhau trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trong lời nói, việc làm của mình. Chứ không có nghĩa là mình quay lại từ số 0.
0: Nghe cha phân tích thì con nghĩ là hẳn là mọi người cũng sẽ tìm ra được cách. Tuy nhiên, con vẫn nghĩ là có những người, nếu như mà họ cảm thấy cái việc không tha thứ nó gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình, và họ mệt mỏi với chuyện đó và họ buông bỏ, thì họ chấp nhận để họ có thể bước tiếp và họ tập tha thứ. Nhưng với những người mà họ cảm thấy chuyện mà không tha thứ đó là một chuyện rất bình thường với họ, và họ cảm thấy thoải mái khi giữ cái mối oán giận đó, bởi vì những người mà đã làm tổn thương tôi đáng bị như vậy, nếu họ nghĩ như vậy, thì liệu rằng khi mà họ giữ cái điều đó và họ không chấp nhận tha thứ, thì có những cái diễn biến xấu nào dẫn đến những cái tâm lý tiêu cực của họ sau này hay không? Hay là cứ để mọi thứ tự nhiên như những gì mà họ cảm thấy là được?
1: Một mặt nào đó thì họ vẫn có quyền không tha thứ. Và mình gặp rất là nhiều người từ trước đến giờ họ chưa bao giờ tha thứ. Và họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, cho con người đó. Đối với tôi không bao giờ tha thứ. Dĩ nhiên câu nói của họ là như thế, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi một người mà giữ cái sự oán hận nhiều với người khác, trong lòng họ đầy cái gai, hay là chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên một người mà giống như là con nhím vậy đó, hay là một người mà trang bị cho mình xung quanh mình là cái bụi gai, rồi dĩ nhiên mình vẫn đi tới đi lui được, nhưng mà ai đụng vô mình cũng bị tổn thương hết. Chính mình sẽ là người gây tổn thương cho người khác dựa trên cái vết thương của mình trong quá khứ của người khác làm cho mình. Trong cái công việc trị liệu của mình gặp rất là nhiều hoàn cảnh như thế, là họ đã từng bị vết thương, bị tổn thương trong quá khứ, và khi mà họ sống cuộc đời ngày hôm nay, họ dễ dàng nhận diện lại được những con người mà đã từng làm họ tổn thương. Nhưng mà những con người đó không phải là cái chính cái đương sự đã từng làm họ tổn thương, nhưng mà mang cái hình ảnh, mang cái âm thanh, mang cái ánh mắt và mang cái dáng dấp của những người họ làm tổn thương, mà họ chắc chắn họ không tương quan với những người đó, hoặc là khi mà họ làm việc chung với những người đó họ gây xung đột, tại vì nó tạo thành một cái thành kiến từ bên trong. Và cái thành kiến này sẽ là cái mà họ dùng để mà chú giải hay đọc tất cả những cái vấn đề mà tương quan trong cuộc sống của họ. Chính vì thế họ là người luôn luôn phòng vệ, không có tự do, mang đầy vết thương và mang đầy cái sự oán hận. Và chúng ta có thể nhìn thấy nơi một người mà đầy cái sự oán hận trong cái khuôn mặt của họ không có bình an. Rồi chính vì thế họ cũng không có bình an bên trong tâm hồn của họ, nó diễn tả ra bên ngoài, trong cái năng lượng của họ nó đầy cái sự tiêu cực. Dĩ nhiên nếu họ làm như thế thì không ai đến gần họ, và họ vẫn tiếp tục sống như thế, họ có thể vẫn thành công. Nhưng mà nếu mà họ cảm thấy đó là điều tốt nhất cho họ thì mình phải tôn trọng họ thôi. Tuy nhiên chúng ta thừa hiểu rằng không có một cái vết thương nào mà nó không chữa thì nó sẽ là tốt cho mình hết. Nếu nó không lành thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình về thể lý, tâm lý và cách này cách khác. Chúng ta phải chữa lành cả vết thương trong tâm hồn và thể xác để đem lại bình an cho mình và cho những người xung quanh mình.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các kinh sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái phụ trong đời sống đức tin của mình. Chúa Giêsu đã trách những người biệt phái vì họ tỉ mỉ tuân giữ lề luật bằng cách nộp thuế thập phân từ những cây rau thơm nhỏ bé thì là rau húng, nhưng lại lơ là với điều cốt lõi của lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Những điều phụ thuộc thì chu toàn tỉ mỉ, những điều cốt lõi quan trọng thì lại lơ là bỏ qua. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài, đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái. Những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-xêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt. Một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông, đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây, rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng,
chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo, nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo, đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tình liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
2: Tin Vinner Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, khi tôi hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kitô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đang xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kitô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Joseph Gruenwick. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng, chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp Đức Giám mục phụ tá Vinner, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi Đức cha Sambon trở thành Tổng Giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Joseph Gruenwick cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Swen Stephan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwick ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ. Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Bardi và Đức cha Andreas Kaiser giám mục phụ tá tân cử của giáo phận Vinner, hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban. Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Buddy trả lời rằng điều quan trọng là gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.
1: Tin Kiev, Ukraine. Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan điện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan điện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigam hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan điện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan điện được xem là cái nôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
2: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuang. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun trong vùng chính quyền địa phương Mangu, xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mutuang đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun, cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kayesman, Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kayesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây, và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kajesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messiah, Con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Fatima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn. Qua đó, trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu khi cô trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ thứ tư của Mexico vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: "Hôm nay, một lần nữa, tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua." Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng Vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi, mà thuộc về Chúa."

Tại một thiền viện, vào một đêm tối, thiền sư Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp tay cầm gươm xông vào, đe dọa đòi tiền và định giết ngài. Thiền sư điềm tĩnh bảo hắn cứ lấy tiền trong ngăn kéo, rồi ông tiếp tục tụng kinh. Chợt ngài dừng lại, nhắc tên cướp đừng lấy hết tiền, vì ngài cần giữ lại một ít để đóng thuế vào ngày mai. Trước khi tên cướp rời đi, ngài còn nhắc hắn nói lời cảm ơn vì đã nhận được quà. Vài ngày sau, tên cướp bị bắt giữ. Khi tòa gọi ngài ra làm chứng, ngài đã nói:

Anh này chẳng phải là phường trộm cướp, ít ra là đối với tôi cho anh ta tiền và anh ta cảm ơn tôi về việc đó. Cảm phục trước lòng từ bi và độ lượng của thiền sư, sau khi mãn hạn tù, tên cướp đã quay lại xin quy y làm đệ tử của thiền sư. Quý vị và các bạn thân mến, lòng khoan dung của vị thiền sư chính là sức mạnh cảm hóa được tên cướp ý thức sâu sắc về lỗi phạm của mình mà thành tâm hối cải. Ông không trách phạt nhưng giúp anh ta ý thức trở về sống thiện lương. Khoan dung không có nghĩa là dung túng, mà là dùng tình thương để biến cải một con người, tránh gây cho họ tổn thương xấu hổ. Tình thương và sự khoan dung của vị thiền sư giúp chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa thể hiện qua con người Đức Giêsu. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm người để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã chọn sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn loài. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô tông đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu và đau khổ nơi Đức Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu thương luôn là sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Trước khi ban cho nhân loại sự sống đời đời, Đức Giêsu đã trải qua những đau khổ tột cùng của thân phận con người. Người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong nội tâm giữa việc vâng phục ý cha hay theo ý riêng của con người. Người đã bị những môn đệ thân tín phản bội, bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa đã tự nguyện yêu thương để cứu chuộc con người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống, gánh lấy tội lỗi của con người mà dương cao lên thập giá. Chỉ có sức mạnh tình yêu mới thực hiện được điều đó. Đáp lại tình yêu Thiên Chúa, loài người vẫn cứ đi hoang, sống trong đam mê tội lỗi và lãng quên tình Chúa. Mỗi lần con người đi hoang là mỗi lần Thiên Chúa lại kiếm tìm để tha thứ và yêu thương. Tội lỗi đã tràn vào thế gian, làm đảo lộn trật tự và làm hoen ố tâm hồn con người. Tội lỗi biểu hiện sự yếu đuối của loài người, còn lòng khoan dung tha thứ biểu hiện sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi yếu đuối là bản chất của con người, thì tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người càng tội lỗi, Thiên Chúa càng gia tăng tình yêu thương để tha thứ. Nếu tội lỗi làm loài người sống xa cách Thiên Chúa, thì ơn tha thứ là nhịp cầu nối lại những chia xa, hàn gắn những đổ vỡ. Nơi giáo hội và qua các bí tích, Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho con người. Hãy sống niềm hy vọng để không bao giờ chúng ta phải thất vọng. Hãy vững tin vì Đức Giêsu đến để chữa lành và ban ơn cứu độ đời đời.

mang thân phận con người. Ai trong chúng con cũng nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin dâng về Chúa trái tim của chúng con đã nhiều lần phản bội đi hoang. Xin giúp chúng con can đảm trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để chọn niềm dấu ái trong vòng tay của Chúa. Cuộc sống còn nhiều đau khổ thử thách, khiến chúng con xao xuyến yếu lòng. Xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ và không bao giờ

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Chức Tư Tế Cao Vượt và Duy Nhất trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày sự mới mẻ và khác biệt trong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với chức tư tế Lê-vi trong Cựu Ước, trong phần còn lại của chương 7, tức các câu 20 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài chức tư tế cao vượt và duy nhất của Đức Kitô. Luận cứ mà soạn giả đưa ra tiến triển theo lược đồ đối chọi nhau. Một bên là các tư tế theo phẩm trật Lê-vi, bên kia là Đức Giêsu, vị tư tế mới mẻ và duy nhất. Trong phần này của văn bản cũng có một số giả thiết không đương nhiên đối với độc giả ngày nay. Chẳng hạn, khẳng định rằng việc tấn phong chức tư tế Lê-vi được thực hiện mà không có lời thề, không chỉ giả thiết một sự hiểu biết liên quan tới các cách thức chuyển chức của Do Thái giáo, mà cũng giả thiết khả năng lượng định một cách nghiêm chỉnh giá trị vai trò lời thề hứa của Thiên Chúa, được soạn giả nhấn mạnh trong bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, như đã thấy trong các chương 4 câu 1 đến 3, chương 6 câu 13 đến 20. Chính vì thế nên giờ đây, câu 4 Thánh Vịnh 110 cống hiến lý do cho toàn bài giảng, được trích lại một cách rộng rãi nhằm lồng vào đó cả lời Thiên Chúa thề hứa khi tuyên bố vị vua cứu thế là tư tế muôn đời. Soạn giả rút tỉa ra ngay một kết luận đầu tiên khai triển đề tài đã được nhắc tới ở phần cuối văn bản đi trước. Đức Giêsu như thế là đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. Trong truyền thống Kinh Thánh, ba thực tại, luật lệ, chức tư tế và giao ước gắn liền mật thiết với nhau và điều kiện hóa nhau. Một chức tư tế mới cũng bao gồm một giao ước mới. Một vị tư tế được tấn phong một cách không thể thay đổi được do lời thề của Thiên Chúa như thế, trở thành người bảo đảm cho một giao ước vĩnh viễn và chắc chắn. Niềm hy vọng tốt đẹp hơn của Kitô hữu dựa trên chính nền tảng đó, bởi vì niềm hy vọng của họ nằm trong lòng bàn tay đáng tin cậy nhờ vai trò trung gian duy nhất và vĩnh viễn của Đức Giêsu tư tế vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu của Đức Giêsu là lý lẽ thứ hai làm chứng cho tính cách cao vượt của Đức Giêsu tư tế trên các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi. Một lần nữa, đặc quyền này không được quan niệm một cách trừu tượng, nhưng dựa trên chứng tá Kinh Thánh. Đó là câu Kinh Thánh mới trích, vị tư tế vĩnh cửu, và sự vững chắc của niềm tin Kitô tung hô Đức Giêsu là Chúa Phục Sinh. Đấng đang sống đã được đặt trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vì thế, sự đối chọi giữa hai thực tại tư tế không chỉ xoay quanh phạm trù thời gian và sự vĩnh cửu, nhưng còn liên quan tới cái chết và sự sống, tính cách mau qua và sự thường hằng, tính cách đa diện và sự duy nhất. Tính chất đa diện và sự tiếp nối của các tư tế Do Thái gắn liền với sự kiện tình trạng phải chết của họ. Tính cách duy nhất và không thể tha hóa trong chức linh mục của Đức Giêsu dựa trên điều kiện phục sinh của người. Do đó, chức tư tế của Đức Giêsu duy nhất và không thể thông truyền, khác với chức tư tế Do Thái bị bắt buộc phải tạo ra một dây chuyền gồm nhiều tư tế nhằm bảo đảm cho sự trường tồn được gán cho cơ cấu tư tế Do Thái, nhưng luôn luôn bị cản ngăn bởi cái chết. Một lần nữa, quan điểm của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái về chức tư tế của Đức Giêsu được xác định. Nó được gắn liền với sự phục sinh và biến cố người được tôn vinh trên trời. Đức Giêsu Kitô không chỉ có khả năng cứu thoát con người một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, bằng cách giải thoát khỏi tội lỗi những người tiến tới gần Thiên Chúa, mà như là đấng sống gần Thiên Chúa, người còn không ngừng bầu cử cho họ nữa. Việc bầu cử liên tục này không phải là lời nài van của Đức Giêsu lịch sử, cầu nguyện trong những ngày còn sống trên trần gian này, mà là sự trung gian cứu độ hữu hiệu của vị Thượng Tế đã bước vào trong cung thánh trên trời, bên Thiên Chúa, và vì thế có thể bảo đảm cho tất cả mọi anh em khác một cách uy tín. Trong truyền thống Kinh Thánh và cả trong truyền thống Do Thái, việc đền tội do vị Thượng Tế thực hiện qua lễ nghi của ngày xá tội Yom Kippur được trình bày như là việc cầu bầu cho tín hữu. Ba câu cuối cùng của văn bản chương 7 câu 20 đến 28 là một cử hành chức tư tế của Đức Giêsu trong thể văn thánh ca. Ở đây Đức Giêsu được gọi với tước hiệu mới là Thượng Tế, trong khi trước đó văn bản chỉ dùng từ tư tế để gọi người. Trước hết, soạn giả liệt kê ra các đức tính tư tế của Đức Giêsu. Bối cảnh văn bản cho thấy các đòi buộc trong sạch trong lễ nghi của chức tư tế cổ xưa của Do Thái giáo. Các đòi buộc trong sạch đó có thể chiếm hữu được có một hệ thống tách rời phiền phức như trình thuật trong sách Lê-vi các chương 21
và 22 câu 1 đến 9. Nơi Đức Giê-xu, quy chế tôn giáo và luân lý tư tế được hiện thực một cách tuyệt diệu và siêu việt. Trước hết, bởi vì người là Đấng Thánh. Từ này cũng có thể dịch là hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hay đạo đức. Đức tính tích cực này được giải thích bằng hai đức tính khác trong kiểu diễn tả tiêu cực, đó là không ác tâm và không tì vết. Chúng ám chỉ sự toàn vẹn luân lý và tinh thần. Tiếp theo là hai kiểu nói tiến triển song song, tách rời khỏi loài người và được nâng cao vượt các tầng trời. Điều được coi là một ám ảnh liên quan tới sự trong sạch của lễ nghi đối với chức tư tế cũ, bị bó buộc phải xa lánh mọi tiếp xúc với thế giới của người tội lỗi, thì đối với Đức Giê-xu, vị tư tế thiên quốc, nó là một thực tại thường hằng. Người được vĩnh viễn đưa ra khỏi thế giới hay ra khỏi chế độ của tội lỗi, bởi vì người đã được ngự trên ngai trên trời, được nâng lên trên thế giới của Thiên Chúa. Khẳng định mới mẻ liên quan tới của lễ hiến tế của Đức Giê-xu cũng dựa trên lời tuyên xưng này của lòng tin Kitô, và nó cho thấy phẩm giá duy nhất và đặc biệt của Đức Giê-xu tư tế. Việc liên lỉ lặp lại các lễ tế trong hệ thống tư tế Do Thái phát xuất từ cái vô hiệu nội tại của nó, không có sức loại trừ các gốc rễ của tội lỗi. Trong khi hiến tế cứu độ của Đức Giê-xu chỉ xảy ra một lần cho luôn mãi, bởi vì người đã không dâng lên một hiến tế thay thế hay điều tương tự, mà đã dâng hiến chính mình làm của lễ. Chính sự tự hiến duy nhất và hoàn toàn đó đã dẫn đưa người tới chỗ toàn vẹn, nghĩa là tới sự thánh hiến tư tế, khiến cho người được lên ngai trên trời, qua đó chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đạt điểm thành toàn viên mãn. Sự bất lực nội tại của hệ thống tư tế cũ bắt nguồn từ sự yếu đuối nhân loại của những người đã trở thành tư tế qua việc chuyển chức hợp lệ. Sự hữu hiệu duy nhất và không thể thay thế được của vị tư tế mới là sự thánh hiến có được nhờ lời hứa bất phục hồi của Thiên Chúa, khiến cho vị tư tế trở thành toàn vẹn qua sự phục sinh. Lời sấm của Thiên Chúa đặt Đức Giê-xu làm tư tế được nói với một người con, chứ không phải với các con người hay chết và yếu đuối. Và người con đó là Đấng Cứu Thế Vinh Hiển, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vào cuối trang này của thư gửi tín hữu Do Thái, độc giả tinh ý sẽ nhận ra rằng bên kia các luận cứ tế vi và cũ rích trên đây, soạn giả đang thảo luận một đề tài nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là đề tài vai trò cứu độ của Đức Giê-xu trong lịch sử nhân loại. Trong bối cảnh tôn giáo cổ xưa, và không phải chỉ là bối cảnh của Kinh Thánh và Do Thái giáo, không thể đề nghị con người và công việc của Đức Giê-xu trong giá trị tôn giáo cứu rỗi mà không xác định thế đứng của người đối với quy chế tôn giáo của chức tư tế. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giê-xu nêu bật vai trò tư tế của Đức Giê-xu bằng cách khởi hành từ trung tâm điểm của lòng tin Kitô, tức từ cái chết và sự phục sinh của người. Biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lặp lại này xóa bỏ tất cả cơ cấu tư tế Do Thái có trước đó, chính bởi vì nó chiếm hữu cho con người ơn cứu độ một cách vĩnh viễn. Ơn cứu độ mà cơ cấu tư tế cũ đã được thành lập để đem lại cho tín hữu. Dĩ nhiên trong viễn tượng này, đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, kéo dài hệ thống tư tế Do Thái cũ hay mô phỏng theo hệ thống đó là không thể nghĩ được và là điều hoàn toàn vô lý. Chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giê-xu không chỉ khiến cho mọi cơ cấu tư tế trần gian theo kiểu tư tế của Do Thái giáo trở thành vô giá trị, mà còn định nghĩa quy chế mới của mọi tín hữu có thể tiến tới gần Thiên Chúa nhờ vị trung gian duy nhất hằng sống và uy quyền là Chúa Giê-xu Kitô, Đấng đã được lên ngai vinh hiển và đang ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tóm lại, nếu dựa trên nội dung câu 4 Thánh Vịnh 110 để so sánh chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi và A-a-rôn với chức tư tế của Đức Giê-xu theo phẩm trật Men-ki-sê-đê, chúng ta có lược đồ song song gồm các điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế Do Thái được thành lập theo luật trong dòng dõi Lê-vi, có tính cách cha truyền con nối trong gia đình tư tế A-a-rôn, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu được thành lập bởi lời thề hứa bất phục hồi của Thiên Chúa theo trật tự Men-ki-sê-đê cho đến muôn đời. Thứ hai, chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn là chức tư tế trần gian tạm bợ, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu là chức tư tế trên trời và vĩnh cửu.
Thứ ba, chức tư tế Lê-vi và A-rôn là một sự trung gian tạm bợ và vô hiệu, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu là một sự trung gian chắc chắn và hữu hiệu. Thứ bốn, trong chức tư tế Lê-vi và A-rôn có nhiều tư tế và các hiến tế được lập đi lập lại nhiều lần, trong khi Đức Giê-xu là tư tế duy nhất và hiến tế của chính người cũng là hiến tế duy nhất. Thứ năm, các tư tế Lê-vi và A-rôn là những người yếu đuối và hay chết, trong khi Đức Giê-xu tư tế là người con hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hằng sống và vĩnh cửu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phụng vụ và giao ước mới, thắng vượt phụng vụ và giao ước cũ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, câu mở đầu trang trọng chương 8 thư gửi tín hữu Do Thái giúp chúng ta hiểu rằng đây là phần nòng cốt và quan trọng nhất của toàn bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu. Nó đã được báo trước trong chương 5 câu 11 như là một diễn văn dài và khó hiểu. Nội dung theo sau trong hai câu đầu chương 8 là một tổng hợp xúc tích cô đọng tất cả những gì đã được trình bày cho tới nay liên quan tới chức tư tế của Đức Giêsu. Đồng thời trên bình diện văn chương, nó cũng nhắc lại nội dung các câu cuối cùng của chương 7 bằng cách lấy lại tước hiệu trang trọng thượng tế gán cho Đức Giêsu, tái khẳng định đức tính siêu việt của người và biến cố người được tán tụng cất nhắc lên trên các tầng trời. Nhưng việc công bố vị thượng tế của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng thống trị trên trời còn quy chiếu về những câu đầu chương 1 có công thức tương tự tuyên xưng Đức Giêsu được lên ngai vinh hiển. Với câu mở đầu này, soạn giả không chỉ xác định tình hình mà còn giới thiệu trước qua vài nét chấm phá đề tài chính của bài thuyết giảng. Đó là phụng vụ trên trời, qua đó ông xác định nhiệm vụ hay vai trò của vị thượng tế. Tuy nhiên trong lúc này, vì đề tài vừa mới được loan báo và vì bối cảnh cũng không cung cấp cho chúng ta dữ kiện nào cả, nên không thể dựa trên công thức này để xác định bản chất phụng vụ thiên quốc, cũng như cung thánh và lều trại đích thực. Không do con người, mà do Thiên Chúa làm ra có nghĩa là gì? Thật thế, các câu tiếp theo nói đến nhiệm vụ tư tế phải dâng các lễ vật và hiến tế, rồi đến lều trại mà ông Mô-xê phải dựng theo kiểu mẫu Thiên Chúa đã chỉ cho khi đàm đạo với ông trên núi. Tiếp theo là lễ nghi phụng vụ tuyệt diệu nhất, là vị thượng tế của chúng ta đã nhận được như là vị trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Nhưng văn bản không nói gì về cung thánh hay lều trại do Thiên Chúa làm ra. Chỉ sau đó, tức trong chương 9, soạn giả mới lấy lại các đề tài được loan báo ở đây và khai triển đề tài lều trại và cung thánh không do con người làm ra. Như thế hai câu đầu chương 8 được coi như là một dẫn nhập tổng quát cho một phần rộng rãi hơn được trình bày trong hai chương liên tiếp. Dựa trên những gì vừa nói, có thể chia chương 8 thành hai phần. Phần thứ nhất đề cập với tính cách không thích hợp và không trọn vẹn của phụng vụ trần gian do các tư tế Do Thái cử hành theo những chỉ dẫn của luật lệ Mô-xê. Phần thứ hai chứng minh cho thấy sự thiếu sót đó gắn liền với cái vô hiệu hay cằn cỗi của giao ước thứ nhất qua lời trích dài lấy từ sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Việc phân chia cấu trúc này dựa trên chỗ đứng của từ phụng vụ ở đầu là chương 8 câu 2. Và ở cuối là chương 8 câu 6, và từ giao ước thứ nhất, chương 8 các câu 7 và 13. Câu 6 là cầu nối giữa hai phần của văn bản nhắc lại đề tài phụng vụ tốt đẹp hơn và đề tài vị thượng tế trên trời và gắn liền nó với giao ước tốt đẹp hơn đã được nhắc tới trong chương 7 câu 22, nhưng sẽ được chú thích rộng rãi hơn, trước hết dưới hình thức một lời phê bình tiêu cực. Tiếp đến, dưới hình thức một lời phê bình tích cực. Việc xác định các đề tài và kết cấu khai triển trên bình diện văn chương này quan trọng vì nó giúp đọc hiểu diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu một cách đúng đắn hơn. Bởi vì thoạt đầu xem ra văn bản chỉ là một chắp nối các đề tài lặp đi lặp lại, khiến cho độc giả lẫn lộn, không nhận ra chìa khóa giải thích sứ điệp áp dụng vào cuộc sống hiện tại của họ. Linh mục học giả Văn Noa đã rất có công trong việc nghiên cứu và phân tích kết cấu văn chương thư gửi tín hữu Do Thái trong mấy thập niên qua. Khi xác định được các đề tài và kết cấu văn chương của toàn tác phẩm, chúng ta dễ nhận ra sợi chỉ dẫn đường, giúp hiểu biết cách lý luận và sứ điệp của soạn giả. Trong phần thứ nhất, soạn giả muốn chứng minh cho thấy sự bất toàn, các hạn hẹp và thiếu sót của phụng tự trần gian trong Do Thái giáo. Dĩ nhiên, lập trường của ông có sắc thái phản kháng thiên kiến đối với các lễ nghi của Do Thái giáo. Nhưng khi phân tích kỹ lưỡng, phải nói rằng soạn giả chấp nhận tính cách hợp pháp và giá trị tương đối của phụng vụ Do Thái, vì nó phù hợp với luật lệ Mô-xê và ý muốn của Thiên Chúa. Lời phê bình của ông dựa trên viễn tượng mới về phụng vụ trên trời, mà vị thượng tế duy nhất ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng được chỉ định chu toàn. Nghĩa là soạn giả phê bình các cơ cấu phụng vụ thời cựu ước trong viễn tượng Kitô học, để khẳng định vai trò tư tế thiên quốc duy nhất của Đức Giêsu.
Để làm điều này, soạn giả sử dụng hai lý do. Thứ nhất, trên bình diện lịch sử trần gian, Đức Giêsu không thể nắm giữ vai trò tư tế, chính yếu gồm việc dâng các của lễ và hiến tế. Bởi vì đã có các viên chức hợp pháp làm việc này. Theo luật, Đức Giêsu bị loại trừ khỏi nhiệm vụ này vì không thuộc chi tộc Lê-vi và gia đình A-a-rôn. Thứ hai, các tư tế thuộc hàng Lê-vi và gia đình A-a-rôn đảm trách chức vụ trong môi trường lịch sử trần gian hạn hẹp và tạm bợ so sánh với thực tại đích thật và vĩnh cửu của phụng tự thiên quốc. Bằng chứng là ông Mô-xê đã khai mào phụng tự Do Thái dưới dấu chỉ của sự tương đối vì chỉ là việc bắt chước thực tại phụng tự trên trời. Lý do thứ nhất dễ hiểu đối với độc giả ngày nay, một khi đã chấp nhận các sắc thái pháp lý và gia truyền của chức tư tế Do Thái. Nhưng lý do thứ hai tinh tế hơn, vì đòi hỏi nên độc giả việc hiểu biết tâm thức trong môi trường văn hóa cổ xưa nhất. Theo đó, các thực tại lịch sử, nhất là các cơ cấu xã hội và tôn giáo, tương đương với các thực tại và cơ cấu trên trời, hợp thức hóa các thực tại trần thế. Vua Sumer là Gudea thành Lagash đã xây cất đền thờ dân kính vị thần bổn mạng của thành này theo dự án toàn vẹn nhận được trong một thị kiến. Văn bản chương 8 câu 5b thư gửi tín hữu Do Thái ám chỉ các lệnh truyền chi tiết mà Thiên Chúa nói với ông Mô-xê liên quan tới việc dựng cung thánh lưu động trong sa mạc là lều tụ hội và các trang trí của nó như tả trong chương 25 câu 40 sách Xuất Hành. Lệnh truyền này đã được nhắc tới trong câu 9 trước đó và sẽ trở lại như một điệp khúc trong các chương tiếp theo. Theo sách Khôn Ngoan chương 9 câu 8, vua Salomon cũng xây đền thờ theo mẫu lều thánh do Thiên Chúa chuẩn bị từ đầu. Quan niệm về sự tương xứng giữa thực tại trần thế với thực tại thiên quốc sẽ được Plato diễn tả trên bình diện triết học với các tư tưởng mẫu. Có thể nhận ra ảnh hưởng triết lý này trong các hình ảnh và kiểu diễn tả của triết gia Philon thành Alexandria. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng kiểu mẫu văn hóa tương quan giữa trần thế và thiên quốc này trong quan niệm lịch sử. Thực tại thiên quốc này không chỉ là một kiểu mẫu đích thực của thực tại trần thế, mà còn là thực tại vĩnh viễn cuối cùng của ơn cứu độ đạt được qua lộ trình lịch sử theo dự án của Thiên Chúa. Nói cách khác, lịch sử hay thực tại trần thế không hoàn toàn bị cuốn hút vào trong miền vĩnh cửu, cả khi nó bị tương đối hóa hay lượng định trở lại để nêu bật cứu cánh vĩnh cửu đi nữa. Kiểu đọc hiểu trở lại lịch sử một cách độc đáo với các lược đồ văn hóa đồng nhất với các lược đồ văn hóa của môi trường cổ xưa cũng có thể được nhận ra trong diễn văn phê bình về giao ước. Việc chuyển sang đề tài mới này bắt nguồn từ tương quan mật thiết trong truyền thống kinh thánh. Một đàng giữa phụng vụ và chức tư tế, đàng khác giữa phụng vụ, chức tư tế và giao ước. Trong bộ ngũ kinh, vai trò tư tế cũng như toàn cơ cấu phụng tự đều được lồng khung trong giao ước như là cơ cấu phát xuất từ Thiên Chúa, ngang hàng với luật lệ. Nếu chấp nhận giả thiết này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng điều trình bày trong câu 6 liên quan tới phụng vụ mới mẻ, khác biệt, gắn liền với giao ước dựa trên các lời hứa tốt đẹp hơn. Vị thượng tế trở thành người trung gian của giao ước mới này. Bối cảnh của văn bản không cho chúng ta biết bản chất của nhiệm vụ trung gian đó, nhưng văn bản trích từ sách Jeremiah có thể giúp độc giả trực giác được điều gì đó về các lời hứa gắn liền với giao ước tốt đẹp hơn. Câu dẫn nhập vào lời trích và lời chú thích cuối cùng cho thấy soạn giả muốn nhấn mạnh trên các khía cạnh tế nhị trong lời sấm sách Jeremiah như viết trong câu 9. Và là lý do bẻ gãy giao ước. Lời trách cứ ở đây hướng tới nhà Israel và nhà Juda. Việc báo trước giao ước mới khác biệt với giao ước thứ nhất hoàn toàn do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ lòng tín trung của Ngài khiến cho lịch sử tiếp tục tiến bước, mặc dầu các bất trung của dân Do Thái đã khiến cho cả hai vương quốc miền Bắc và miền Nam bị tiêu diệt. Sự mới mẻ của giao ước được loan báo trao ban nội dung cho các lời hứa tốt đẹp hơn, và nó hệ tại tính chất nội tâm của lề luật, khắc ghi trong trái tim con người, trong lương tâm, trong tương quan mới của lòng trung thành, tình yêu thương và sự hiểu biết giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Nhưng lý lẽ sâu thẳm của tất cả những điều này
là việc cất bỏ chướng ngại đã bẻ gãy giao ước thứ nhất, đó là tội lỗi. Ơn tha thứ, tính chất sâu thẳm nội tại và lòng trung thành được canh tân vĩnh viễn do sự can thiệp hữu hiệu của Thiên Chúa, diễn tả các đặc thái của giao ước mới mà ngôn sứ Jeremiah đã trực giác được khi chú giải một giai đoạn thê thảm trong lịch sử chính trị và tôn giáo của dân Do Thái. Nếu soạn giả đã chọn văn bản này cùng với Thánh Vịnh 95, đây là lời trích dài nhất trong thư gửi tín hữu Do Thái, thì chắc hẳn phải có các lý do như sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của văn bản. Ngay cả khi không biết tới nội dung điều soạn giả sẽ nói, phải công nhận ông là người rất biết lựa chọn văn bản. Cùng với chương 36, câu 25 đến 28 sách Ezekiel, lời trích sách Jeremiah ở đây là một trong những trực giác tôn giáo cao vượt nhất trong truyền thống Kinh Thánh. Tuy soạn giả có công nhắc nhở cho Kitô hữu biết thực tại tuyệt diệu này trong kinh nghiệm lòng tin, nhưng ông không phải là người đầu tiên nghĩ tới tư tưởng này của ngôn sứ Jeremiah để định nghĩa kinh nghiệm cứu độ Kitô. Thật thế, bởi vì trong truyền thống cổ xưa hơn của phụng vụ cử hành phép thánh thể, Kitô hữu đã nói tới giao ước mới được thành lập trên máu của Đức Giêsu, nghĩa là được ký kết trên chính sự tự hiến yêu thương cho đến chết của người, như Thánh Phaolô ghi lại trong chương 11 câu 25, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ngoài ra, giữa Đức Giêsu thành Nazareth và các gương mặt ngôn sứ lớn của Cựu Ước còn có một quan hệ tinh thần đặc biệt nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa Cộng đoàn, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Ngày hôm nay chúng ta làm ăn, nhất là làm việc truyền thông gì đấy, bao giờ chúng ta cũng phải mong một cái phản hồi ngược lại, để coi lời mình nói ra hay là sản phẩm mình bán đi, người ta tiếp nhận, người ta đón nhận như thế nào. Chúa Giêsu cũng vậy, cũng chờ đợi phản hồi từ các môn đệ: người ta nói thầy như thế nào? Sau một chuỗi dài những việc rao giảng, những việc phép lạ, tất cả những chuyện khác. Và câu trả lời của Chúa Giêsu, của các môn đệ, đó là: thầy giống như ông này ông kia vậy. Và nếu như ngày hôm nay, trong cái bối cảnh của châu Á chúng ta, khi mà dân Công giáo ở châu Á chưa tới 2%, chỉ là 1,86 thôi, hay là cụ thể tại Việt Nam chúng ta, cứ 100 người thì chỉ có 8 người là người Công giáo, và chúng ta sống chìm ngập trong văn hóa của Phật giáo, vậy thì nếu Chúa Giêsu hỏi thầy là ai, chắc là chúng ta sẽ thưa: dạ thưa, Chúa Giêsu cũng ngang ngang hay là xem như Đức Khổng Tử hay các vị thiền sư Ấn giáo, hay cùng lắm là Đức Phật Tổ. Nói như thế vẫn còn là đề cao Chúa Giêsu đấy, là bởi vì ngày hôm nay ngay cho chúng ta đã từng có người nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, và Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong những vị như thế mà thôi, không hơn được. Có đúng không? Chắc là đúng như vậy đó. Và càng đau đớn hơn nữa khi mà thưa các bạn sinh viên, ở một cái chủng viện kia, khi mà người ta làm một cái đề thi cho các thỉnh sinh, tức là chuẩn bị vào nhà dòng đó, làm thầy để làm linh mục đó, đề bài ra như thế này: với các bạn ai là thần tượng? Thì gần một nửa viết rằng Bác Hồ là thần tượng, quên hẳn Chúa Giêsu là nhân vật chính trong đời sống của mình. Và như thế thưa cộng đoàn, câu trả lời của chúng ta nói rằng tại bối cảnh Việt Nam mình, Chúa Giêsu bằng các vị lập đạo như Đức Khổng, Đức Phật là điều cũng cần thiết. Mặc dù các đấng là các vị thánh nhân, nhưng mà câu trả lời chính xác phải nói là của Thánh Phêrô: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì tại sao? Chỉ có những ai lên tận cùng của sự đau khổ, và chỉ có những ai xuống tận cùng của sự, lên tận cùng của ánh vinh quang và xuống tận cùng của sự đau khổ, là Chúa Giêsu trong thân phận là Thiên Chúa và thân phận con người, đã nếm trải tất cả những gì mà Thiên Chúa có, và cũng đã đụng chạm tất cả những gì mà thân phận con người phải đụng mới có thể mang lại sự sống cho nhân loại. Thầy là Đức Kitô. Đức Kitô trong ngôn ngữ Kinh Thánh có nghĩa là đấng mà Thiên Chúa được sức dầu, đấng mà Thiên Chúa sẽ tuyển chọn để làm việc riêng cho Ngài. Đấng đấy đã đổ máu ra để cho nhân loại chúng ta được sự sống. Còn câu trả lời khác, vị này vị kia, tất cả những người đấy cũng là được đáng kính vậy, nhưng mà sự đáng kính của các ngài rồi cũng sẽ tiêu tan theo thời gian, và tận cùng của đấy đó là sự chết. Ngày hôm nay Thánh Phêrô nói như thế: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và khi đọc bài tin mừng này, tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người chúng ta cũng đang phải trả lời như Thánh Phêrô vậy. Câu trả lời mang tính cá vị, có nghĩa là chính tôi phải mở miệng ra tuyên xưng như thế. Bởi vì đức tin từ đâu ra mà ra? Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: không phải anh suy nghĩ, không phải anh lập luận mà có được câu trả lời nó hay đến mức này. Nếu như chúng ta cứ suy nghĩ, nếu như chúng ta cũng lý luận, nếu như chúng ta cũng cứ bàn cãi với nhau, có Thiên Chúa không, Thiên Chúa ở đâu mà ra, và Thiên Chúa là đấng nào, thì chắc nhiều người theo đạo lắm rồi. Nhưng mà bởi vì có rất nhiều người vẫn biết rằng có một Thiên Chúa đấy, vẫn có Thiên Chúa đang bàng bạc đâu đó, nhưng mà người ta vẫn không tin, là bởi vì đức tin là quà tặng mà Thiên Chúa ban cách nhưng không. Quà tặng đấy, tại sao có người bây giờ mới nhận được đức tin? Tại sao có người nhận được từ ngày còn bé? Là bởi vì Thiên Chúa đã tặng ban
tình cho không, biếu không là như vậy. Đức tin mà mỗi người chúng ta lãnh nhận không phải cho rồi là nó còn mãi đâu. Nó như là ngọn gió vậy. Và chúng ta phải mở cánh buồm của lòng mình ra, và lúc bấy giờ thuyền đời của mình nó mới chạy. Đức tin nó như ánh sáng, chúng ta phải mở cánh cửa nhà của mình ra, và lúc bấy giờ nhà của chúng ta mới được soi sáng. Còn chúng ta cứ đóng lại như bưng vậy, trời mưa ngoài kia kìa, mà mình không đưa cái gì ra mình hứng. Cùng lắm mình cũng đưa chậu ra, mình đậy nắp chậu lại, làm gì có hạt nước mưa nào rơi vào. Đức tin Thiên Chúa ban, nhưng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cộng tác, phải làm cho nó sinh sôi nảy nở, phải làm cho nó lớn mạnh lên. Cũng như Thánh Phêrô vậy. Thánh Phêrô dễ gì mà có được câu tuyên xưng như thế này. Tôi nghĩ ngày xưa Thánh Phêrô cũng trẻ như mỗi người chúng ta đây, cũng đang từng đánh cá, để rồi nhận thấy lời của Thiên Chúa, quăng lưới, quăng cái gia tài bé bé con của mình để chạy theo ở với Chúa Giêsu hơn 3 năm. Trong 3 năm đấy chắc hẳn bị thầy mắng cũng nhiều và bị thầy khen cũng lắm. Và ngày hôm nay đối với mỗi người chúng ta, chúng ta không có được cái phúc như Thánh Phêrô đụng chạm trực tiếp với Chúa Giêsu, hằng ngày cùng ăn với thầy, hằng ngày cùng uống với thầy, để rồi chúng ta có được câu tuyên xưng hay như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lời của Thiên Chúa. Thánh Giê-rê-mi-a nói rằng ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thử hỏi một ngày chúng ta sẽ đọc lời Chúa được mấy phút, và trong khi đọc lời Chúa đấy chúng ta đọc một cách nghiêm túc được mấy lần? Bởi lẽ chúng ta không nghiêm túc cho đủ, mình đọc không đầy đủ cho đáng, cho nên chúng ta vẫn chưa trả lời được Đức Kitô là ai. Và chính vì thế đời sống của chúng ta mới không rập khuôn được, mà mình không mạnh dạn tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, Đấng phải đến. Xin cho mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, để rồi lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân mỗi người chúng ta. Đọc lời Chúa để rồi chúng ta biết Chúa Kitô nhiều hơn. Chính việc lắng nghe lời Chúa, chính việc đọc lời Chúa là một lần nữa đào sâu thêm đức tin của mình, để rồi chúng ta cũng có thể như Thánh Phêrô. Ngày xưa Thánh Phêrô đụng chạm vào Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta cũng vẫn bắt được Chúa Giêsu qua lời của Ngài, qua việc tiếp xúc với tư tưởng mà các thánh, nhất là các thánh thánh ký đã để lại, để chúng ta biết được đâu là Đức Kitô, để rồi chúng ta cũng có thể nói được như Thánh Phêrô ngày hôm nay: dạ thưa thầy, thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo, đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tỉnh liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
1: Tinh Vinh Nơ Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, Kitô hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kitô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đang xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kitô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Joseph Gruenwitz. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp đức giám mục phụ tá Vinner, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi đức cha Sambon trở thành tổng giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Joseph Gruenwitz cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Schwarz Stefan và các giáo xứ khác tổ chức

0: Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan điện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan điện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigam hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan viện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan viện được xem là cái ngôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
1: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuang. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun trong vùng chính quyền địa phương Mangu xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mutuang đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kayesman, chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kayesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kayesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. Những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín

hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messia, con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Fatima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn. Qua đó, trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu khi cô trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ thứ tư của Mexico vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: "Hôm nay, một lần nữa, tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua." Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng Vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi, mà thuộc về Chúa."

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các kinh sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái phụ trong đời sống đức tin của mình. Chúa Giêsu đã trách những người biệt phái vì họ tỉ mỉ tuân giữ lề luật bằng cách nộp thuế thập phân từ những cây rau thơm nhỏ bé thì là rau húng, nhưng lại lơ là với điều cốt lõi của lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Những điều phụ thuộc thì chu toàn tỉ mỉ, những điều cốt lõi quan trọng thì lại lơ là bỏ qua. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài. Đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy, Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái. Những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-xêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt. Một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông, đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây, rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng,
chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo, nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề, làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thực sự giúp đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ồ, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như mình để cho người đó muốn làm gì làm. Người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện lớn mình mới tha. Còn chuyện nhỏ thì không thôi, mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình, người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi tha thứ cho người đó. Tôi để cho người đó bước ra khỏi cái cuộc đời của tôi, không giữ lại cái sự hận thù, cái oán hận, không tìm cách trả đũa. Và tôi chấp nhận gần như là tha nợ cho người đó. Đồng thời không có nghĩa là người đó có thể vượt qua cái công lý. Tại công lý khác với lại tha thứ. Nghĩa là gì? Cái người làm sai vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình trước pháp luật, trước công lý. Một cái ví dụ rõ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi mà cái người ám sát Ngài đã bắn Ngài. Và sau đó anh ta bị tù. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào trong tù tha thứ cho anh ta. Không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù. Nhưng mà mình không có buộc anh ta về mặt lương tâm đối với mình, cũng như là mình không có giữ anh ta để tìm cách ăn miếng trả miếng với anh ta. Hay nói một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt, răng đền răng. Ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh một cái rồi, tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta, khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình đi, mình sẽ cái khuynh hướng của mình là mình giận. Mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình, cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch, mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai và người đó đau, để người đó phải sợ và người đó phải xin lỗi mình,
0: trả giá
1: cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. Và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ cho mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. Kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương đó 2 lần và thậm chí là 3 lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề cuộc sống, chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc, và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắc đền mắc và răng đền răng.

0: Con nghe cha nói về những cái lý do mà thường người ta phân tích, người ta thường lầm lẫn giữa cái việc tha thứ và những cái không phải là tha thứ. Thì thật ra nó là tất cả những diễn tiến mà đa số không biết là mọi người như thế nào, nhưng riêng con thì đó là một trong những lý do con luôn nghĩ tới để con có thể tha thứ cho một ai đó. Bởi vì nếu như không có một lý do mà bắt mình phải tha thứ cho một ai đó đã làm tổn thương mình, thật sự điều đó rất khó thưa cha. Vậy thì phải có một cái động lực như thế nào, hoặc là một người phải được nuôi dưỡng một cái tâm tình như thế nào, sống một cái đời sống thánh thiện như thế nào, thì họ mới có thể tự mình tìm những cái động lực để tha thứ thật sự cho người khác, thưa cha.
1: Đúng vậy thưa Như Yến, vì tha thứ rất là khó. Vì tha thứ là một cái hành động của thiêng liêng, của đấng thánh. Con người rất khó tha thứ. Con người chúng ta là mắc định mắc răng định răng. Do đó mình cần ơn rất là nhiều, ơn trên, ơn của Chúa rất là nhiều. Hay là nói một cách khác, cần có đời sống thiêng liêng để làm được chuyện đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình phải hiểu rằng tha thứ đòi hỏi mình cũng phải có năng lực tha thứ, có khả năng tha thứ. Nghĩa là gì? Mình phải tập tha thứ từ xưa, từ nhỏ. Mình đã biết thế nào là tha thứ là một. Cái thứ hai, mình đã từng được tha thứ là hai. Và mình đã từng tha thứ cho người những cái chuyện nhỏ nhặt là ba. Thì mình mới có thể có năng lực cho cái lớn. Mình nói một ví dụ như mình không bao giờ mình xách một cái bao gạo 50kg. Mà tự nhiên có ai đó đưa cho mình bao gạo 50kg, mình sẽ xách không nổi. Đúng không? Thì thình lình mình không quen, mình chưa bao giờ tha thứ cho ai cái gì, hay chưa có ai làm cái gì mình tổn thương hết, mình chưa có phải tha thứ. Thì tự nhiên đùng một cái chuyện gì xảy ra với mình quá lớn, mình sẽ sụm luôn. Và rất là nhiều anh chị em của chúng ta là nạn nhân của những cái vết thương phản bội trong gia đình, giữa bạn bè, hay là nói xấu hay là kia, là họ ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ đối diện với cái chuyện đó. Nên một đùng một cái nó xảy ra và họ không thể nào đỡ nổi, họ gục luôn. Do đó mình cần tập tha thứ từ nhỏ. Chú mới nói là tha thứ 70 lần 7. Nghĩa là gì? Nó không phải là đếm bao nhiêu lần tôi mới tha thứ, nó là phương thế sống của mình. Chúng ta phải tập tha thứ từ nhỏ. Chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái yếu đuối, cái lỗi lầm của người khác. Và khi mình đối diện với yếu đuối lỗi lầm của người khác, mình phải tập tha thứ từ từ, chứ không phải là chỉ bỏ qua không. Tôi phải nói được với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó, tôi không giữ người đó phải đền bù hay là phải trả cho cái nợ mà họ đã làm cho tôi. Đó là vì thế từ đâu chúng ta có được cái đó? Chúng ta học được cái sự tha thứ đó từ cha mẹ, từ người thân trong gia đình, từ bí tích giải tội. Chúng ta để ý cha mẹ chúng ta, chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có lần nói dối cha mẹ, đúng mà. Mình nói xạo, mình nói dối bố mẹ mình chuyện này chuyện kia, mình đi chơi mình về không nói thật. Vậy thì tại sao cha mẹ không có phạt mình không, hoặc là thậm chí là có thể phạt đi rồi sau đó tha thứ bỏ qua cho mình? Là đó là mình cái kinh nghiệm tha thứ, nhưng mà ít bao giờ mình được nghe một cách rõ ràng từ cha mẹ của mình là ba mẹ tha thứ cho con. Đó là cái khó. Và vì thế nếu mình nghĩ rằng tha thứ là một giá trị, thì chúng ta phải tập cho con trẻ, cho người thân, cho con cái chúng ta từ sớm biết nghe cái lời tha thứ. Cái thứ hai, chúng ta cũng lầm tưởng là mình phải nghĩ đến tha thứ là phải cái cơ hội, là người đó phải xin lỗi mình mới tha thứ. Đúng. Đúng là như vậy. Mình gặp rất là nhiều người bị tổn thương, đặc biệt là những người bị lạm dụng, họ oán hận lắm. Và một trong những cái mà cánh cửa duy nhất để giúp cho họ kinh nghiệm là có thể tha thứ được là cái người phạm cái đó với họ biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Tuy nhiên để chờ cái đó nhiều khi không có xảy ra. Và khi mình làm việc với những người thân chủ của mình mà trong cái hoàn cảnh là nạn nhân, thì mình mời gọi họ đi bước trước. Đó, không nhất thiết người ta phải xin lỗi mình mới tha thứ. Vì người ta xin lỗi mình tha thứ là một cái điểm lý tưởng, nhưng mình tha thứ nó là một món quà mình đã cho đi rồi. Và khi mình coi nó là một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được món quà đó. Tại một khi nói một ơn sủng, một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được. Mà mình cho nó vì nó là mình, nó một phần của cuộc đời mình. Mình cho để người đó bước đi ra khỏi cuộc đời mình. Mình không giữ cái sự oán hận của mình với người đó nữa. Mình mở tấm lòng mình ra và để cho người đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Và đây đòi hỏi chúng ta phải tập. Tập nói với chính mình và tập hiểu được rằng cái điều này tốt trước tiên là cho mình. Vì tôi bước bỏ người đó ra khỏi cuộc đời tôi thì người đó không còn kiểm soát tôi về cái tội của người đó với tôi nữa. Những cái hành vi xấu của họ nó không tiếp tục vang lên trong đầu tôi nữa. Tại vì tôi đã để cho họ bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Vì sao vậy? Vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn. Vì tôi có chỗ để chứa con người của tôi và những người yêu thương tôi, chứ không phải tôi dành trái tim của tôi, não của tôi, tâm hồn của tôi để chứa người ghét tôi, không thích tôi. Tôi cho người ta bước ra khỏi để tôi có chỗ cho những điều tốt đẹp hơn ở trong tâm hồn của tôi. Cái thứ ba là nhiều khi mình nghĩ rằng tha thứ để quay lại như cũ. Cái đó là sai lầm. Một cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, nó sẽ không bao giờ quay lại như ban đầu. Chúng ta thường thường nghĩ đến tha thứ để chúng ta quay lại như xưa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là cái mà nhiều người, người ta hay than phiền. Ủa tại sao em tha thứ cho anh rồi mà em vẫn còn nhắc đến chuyện đó? Dĩ nhiên là phải nhắc rồi. Tại vì chuyện đó nó đã thay đổi cái tương quan của chúng ta. Mình nhắc để mình không có bao giờ lặp lại nó, chẳng hạn vậy. Nên cái người mà xin lỗi không có nghĩ đến chuyện đó, họ cũng không chấp nhận được. Riêng bản thân chúng ta cũng vậy. Khi mình tha thứ cho một người rồi, mình phải hiểu được rằng mình phải khôn ngoan để cái chuyện đó nó không xảy ra lại. Đồng nghĩa đến việc là anh hay chị đã phạm lỗi với tôi, đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh hay chị vì cái việc đó. Tuy nhiên, từ nay về sau mình sẽ làm gì để chuyện đó không lặp lại nữa. Vậy thì chúng ta bước đi từ bây giờ, sau khi tổn thương xảy ra, chứ không phải chúng ta quay lại số 0. Nhiều cái mối tương quan trong gia đình, vợ chồng hay anh em trong nhà, cứ nghĩ rằng tha thứ để quay lại số 0. Quay lại cái điểm xuất phát, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đó là cái mà mình hay lầm tưởng, và nó không có thật, nó không bao giờ xảy ra được, nó ảo tưởng. Tha thứ để cho chúng ta bước đi từ đây, không còn lấn cấn với nhau nữa, nhưng không có nghĩa là những gì đã xảy ra trước đó nó chưa bao giờ xảy ra. Mình phải rút kinh nghiệm từ đó để chúng ta sống với nhau trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trong lời nói, việc làm của mình. Chứ không có nghĩa là mình quay lại từ số 0.
0: Nghe cha phân tích thì con nghĩ là hẳn là mọi người cũng sẽ tìm ra được cách. Tuy nhiên, con vẫn nghĩ là có những người, nếu như mà họ cảm thấy cái việc không tha thứ nó gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình, và họ mệt mỏi với chuyện đó và họ buông bỏ, thì họ chấp nhận để họ có thể bước tiếp và họ tập tha thứ. Nhưng với những người mà họ cảm thấy chuyện mà không tha thứ đó là một chuyện rất bình thường với họ, và họ cảm thấy thoải mái khi giữ cái mối oán giận đó, bởi vì những người mà đã làm tổn thương tôi đáng bị như vậy, nếu họ nghĩ như vậy, thì liệu rằng khi mà họ giữ cái điều đó và họ không chấp nhận tha thứ, thì có những cái diễn biến xấu nào dẫn đến những cái tâm lý tiêu cực của họ sau này hay không? Hay là cứ để mọi thứ tự nhiên như những gì mà họ cảm thấy là được?
1: Một mặt nào đó thì họ vẫn có quyền không tha thứ. Và mình gặp rất là nhiều người từ trước đến giờ họ chưa bao giờ tha thứ. Và họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, cho con người đó. Đối với tôi không bao giờ tha thứ. Dĩ nhiên câu nói của họ là như thế, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi một người mà giữ cái sự oán hận nhiều với người khác, trong lòng họ đầy cái gai, hay là chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên một người mà giống như là con nhím vậy đó, hay là một người mà trang bị cho mình xung quanh mình là cái bụi gai, rồi dĩ nhiên mình vẫn đi tới đi lui được, nhưng mà ai đụng vô mình cũng bị tổn thương hết. Chính mình sẽ là người gây tổn thương cho người khác dựa trên cái vết thương của mình trong quá khứ của người khác làm cho mình. Trong cái công việc trị liệu của mình gặp rất là nhiều hoàn cảnh như thế, là họ đã từng bị vết thương, bị tổn thương trong quá khứ, và khi mà họ sống cuộc đời ngày hôm nay, họ dễ dàng nhận diện lại được những con người mà đã từng làm họ tổn thương. Nhưng mà những con người đó không phải là cái chính cái đương sự đã từng làm họ tổn thương, nhưng mà mang cái hình ảnh, mang cái âm thanh, mang cái ánh mắt và mang cái dáng dấp của những người họ làm tổn thương, và họ chắc chắn họ không tương quan với những người đó, hoặc là khi mà họ làm việc chung với những người đó họ gây xung đột, tại vì nó tạo thành một cái thành kiến từ bên trong, và cái thành kiến này sẽ là cái mà họ dùng để mà chú giải hay đọc tất cả những cái vấn đề mà tương quan trong cuộc sống của họ. Chính vì thế họ là người luôn luôn phòng vệ, không có tự do, mang đầy vết thương và mang đầy cái sự oán hận. Và chúng ta có thể nhìn thấy nơi một người mà đầy cái sự oán hận, trong cái khuôn mặt của họ không có bình an. Rồi chính vì thế họ cũng không có bình an bên trong tâm hồn của họ, nó diễn tả ra bên ngoài, trong cái năng lượng của họ nó đầy cái sự tiêu cực. Dĩ nhiên nếu họ làm như thế thì không ai đến gần họ, và họ vẫn tiếp tục sống như thế, họ có thể vẫn thành công. Nhưng mà nếu mà họ cảm thấy đó là điều tốt nhất cho họ thì mình phải tôn trọng họ thôi. Tuy nhiên chúng ta thừa hiểu rằng không có một cái vết thương nào mà nó không chữa thì nó sẽ là tốt cho mình hết. Nếu nó không lành thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình về thể lý, tâm lý và cách này cách khác. Chúng ta phải chữa lành cả vết thương trong tâm hồn và thể xác để đem lại bình an cho mình và cho những người xung quanh mình.
0: Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Em mau, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã ra đời.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ yêu đất nước của chúng ta. Khi mà ai xúc phạm hoặc là khinh rẻ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Hoặc là chúng ta trong một gia đình, chúng ta có bố, có mẹ, ai mà nói xúc phạm đến bố mẹ của ta hoặc là lôi bố mẹ của ta ra mà chửi rủa thì ta cũng sẽ không để yên cho họ. Đó chính là cái tình yêu mà ta dành cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho những người thân. Đối với giáo hội của chúng ta cũng thế. Ta là những người Kitô hữu, ta là những người Công giáo, thì ta cũng yêu giáo hội của chúng ta. Đại hội giới trẻ đang được diễn ra tại Tây Ban Nha và lễ khai mạc vào tối thứ ba vừa rồi. Có đến 428.000 bạn trẻ trên thế giới gồm 117 quốc gia đã tụ tập về Madrid ở Tây Ban Nha. Và đã đón Đức Thánh Cha đến, nhưng trong một bài báo đã nói vào cái ngày thứ hai của Đại hội giới trẻ, khi mà Đức Thánh Cha đến thì đã có một cuộc biểu tình, khoảng 5.000 người đã tụ tập lại biểu tình. Họ biểu tình chống lại giáo hội, và cũng có thể nói rằng chống lại Đức Thánh Cha. Trong những người đó là hầu hết là những người đồng tính luyến ái và các công ty doanh nghiệp. Họ chống đối bởi vì họ bị giáo hội lên án vì đồng tính luyến ái. Rồi các doanh nghiệp, công ty họ chống đối bởi vì đất nước của họ cũng như cả thế giới đang khủng hoảng kinh tế

trong một đất nước Tây Ban Nha mà hầu hết là Công giáo. Nhưng khi được hỏi bao nhiêu phần trăm những người đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật thì chỉ có khoảng 26% mà thôi. Còn những người dưới 30 tuổi thì chưa đến 9%. Đến nhà thờ có 8,9% đến nhà thờ mà thôi. Còn cứ hai người thanh niên, thiếu niên thì có một người không giữ đạo, có đạo mà không giữ đạo. Mà trong một đất nước có thể nói rằng hầu hết là toàn tòng như vậy. Cho nên người ta nói rằng có thể Đức Thánh Cha đã chọn nước Tây Ban Nha là một đất nước có thể nhất trong châu Âu là Kitô giáo. Vậy mà con số những người giữ đạo thì như vậy. Họ chỉ còn có danh nghĩa là Công giáo mà thôi. Và có lẽ là Đức Giáo Hoàng chọn muốn như vậy để cải hóa lại một cái đất nước như thế. Chính vì thế, ngày hôm nay, nhân bài đọc này, Đức Giê-xu đã nói với Thánh Phê-rô rằng: "Con là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy." Và dù cho quyền lực của Satan cũng không thể phá nổi, để chúng ta thấy được rằng sức nặng của Đức Thánh Cha phải chịu đựng như thế nào về giáo hội, cũng như chúng ta yêu mến giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thường nghĩ giáo hội là ai? Thì chúng ta thường nghĩ rằng đó là Đức Thánh Cha, đó là các linh mục tu sĩ. Thế nhưng giáo hội chính là từng người trong chúng ta, từng phần tử một làm nên giáo hội. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao cho giáo hội của chúng ta mỗi ngày càng được tươi trẻ lên, càng sống thánh thiện hơn. Nếu trong một đất nước mà người ta có đạo mà không giữ đạo, hoặc là những người đi tu không còn nữa, thì làm sao có những người để đi loan báo tin mừng cho Đức Kitô? Vì thế có thể Đức Giê-xu trong một đoạn tin mừng nào đó Ngài cũng đã nói, đó là: "Rồi đây khi mà ta đến thế gian này, hỏi rằng lòng tin có còn trên trái đất này nữa không?" Giáo hội đang gặp bao nhiêu những chống đối, đôi khi chính những chống đối đó lại từ ngay trong lòng của giáo hội. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người trong giáo hội, chúng ta đã sống tinh thần Kitô giáo như thế nào? Ngay trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, 86 triệu dân, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 6-7 triệu dân là Công giáo. Còn hầu hết những người khác là không biết Chúa. Như vậy thì ngay cả trách nhiệm của chúng ta sống trên đất nước này thôi, chúng ta cũng phải làm sao cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Đức Kitô. Và trong số 6-7 triệu người Công giáo đó, thì hỏi có mấy người còn giữ đạo? Vì thế, bài tin mừng hôm nay quả thực Đức Giê-xu đã mời gọi chúng ta. Thánh Phê-rô là một người được Chúa Kitô đặt làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thế nhưng ngay cả Thánh Phê-rô cũng là một con người đầy những yếu đuối và sa ngã. Ngài đã chối thầy của mình. Ngài cũng đã hỏi Đức Giê-xu: "Chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được cái gì?" Nên cũng là một con người đầy dẫy những yếu đuối. Thế nhưng một khi Thánh Phê-rô đã quay trở về với Đức Kitô, thì Ngài đã được Chúa Giê-xu chọn làm tông đồ trưởng, là giáo hoàng.

đầu tiên để rồi dẫn dắt giáo hội. Ngài cũng đã phải chịu một cách chết tử vì đạo. Thế nhưng khi bị đóng đinh thì Ngài thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh giống thầy mình trên cây thập tự, cho nên đã xin là đóng đinh ngược, nghĩa là đầu chúi xuống đất. Giáo hội Công giáo hầu hết ở đâu cũng bị bách hại, ở Roma cũng bị bách hại, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại, và chúng ta có các thánh từng đạo Việt Nam. Và ngày hôm nay trên toàn thế giới thì có lẽ sự bắt đạo đó nó tinh vi hơn, người ta không còn bắt chúng ta bỏ đạo. Thế nhưng với tất cả những trào lưu của thế tục, người ta chống lại Kitô giáo. Ở một số nước, cho dù rằng Công giáo nhiều, thì người ta phản đối việc treo tượng ảnh có đạo trong các trường học. Hoặc là ngay Tây Ban Nha, người ta cũng nói rằng một ông thủ tướng là người Công giáo đấy, thế nhưng cũng đi ngược lại những giáo lý của giáo hội, đó là cho phép phá thai, cho kết hôn đồng tính. Như thế cho chúng ta thấy được rằng giáo hội của chúng ta cần rất nhiều lời cầu nguyện, và nhất là Đức Thánh Cha, người đại diện Đức Kitô trên trần gian này, với bao nhiêu những lo âu để làm cho giáo hội cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa sống tinh thần của Đức Kitô trên trần gian này, quả là một điều khó. Chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Kitô, và chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta phải sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi chúng ta sống. Có như vậy thì những người chưa nhận biết Chúa họ mới có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện trên trần gian này và hiện diện trong từng người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta đem Đức Kitô đến cho họ và làm cho danh Chúa được tỏa ra trên trần gian này. Xin cho Đức Thánh Cha luôn đầy sự khôn ngoan và sức khỏe để Ngài dìu dắt giáo hội của chúng ta qua những sóng gió của trần gian này. Xin cho từng người Kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống tinh thần Kitô giáo để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, họ qua chúng ta họ có thể nhận biết Chúa và theo Chúa. Chúng ta hãy nài xin Đức Kitô đấng đã đến trần gian và ước chi máu các thánh tử đạo, những người làm chứng cho Chúa, sẽ làm cho danh Chúa được mỗi ngày tỏa ra trên trần gian này nhiều hơn nữa. Và nhất là từng người trong chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là Kitô hữu tốt, để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề, làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Nhi Yến. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thật sự giúp, đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã, giống như là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ồ, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như mình để cho người đó muốn làm gì làm, người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ, mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện lớn mình mới tha, còn chuyện nhỏ thì không, thôi mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình. Người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi tha thứ cho người đó, tôi để cho người đó bước ra khỏi cái cuộc đời của tôi, không giữ lại cái sự hận thù, cái oán hận, không tìm cách trả đũa, và tôi chấp nhận gần như là tha nợ cho người đó. Đồng thời không có nghĩa là người đó có thể vượt qua cái công lý. Tại công lý khác với lại tha thứ. Nghĩa là gì? Cái người làm sai vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình trước pháp luật, trước công lý. Một cái ví dụ rõ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi mà cái người ám sát Ngài đã bắn Ngài. Và sau đó anh ta bị tù. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào trong tù tha thứ cho anh ta. Không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù. Nhưng mà mình không có buộc anh ta về mặt lương tâm đối với mình, cũng như là mình không có giữ anh ta để tìm cách ăn miếng trả miếng với anh ta. Hay nói một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt răng đền răng. Ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh một cái rồi tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta, khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình đi, mình sẽ cái khuynh hướng của mình đó, là mình giận. Mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình, cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch, mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai và người đó đau, để người đó phải sợ và người đó phải xin lỗi mình, trả giá cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. Và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ cho mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. Kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương đó 2 lần và thậm chí là 3 lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề, cuộc sống chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắc đền mắc và răng đền răng.

0: Con nghe cha nói về những cái lý do mà thường người ta phân tích, người ta thường lầm lẫn giữa cái việc tha thứ và những cái không phải là tha thứ. Thì thật ra nó là tất cả những diễn tiến mà đa số không biết là mọi người như thế nào, nhưng riêng con thì đó là một trong những lý do con luôn nghĩ tới để con có thể tha thứ cho một ai đó. Bởi vì nếu như không có một lý do mà bắt mình phải tha thứ cho một ai đó đã làm tổn thương mình, thật sự điều đó rất khó thưa cha. Vậy thì phải có một cái động lực như thế nào, hoặc là một người phải được nuôi dưỡng một cái tâm tình như thế nào, sống một cái đời sống thánh thiện như thế nào, thì họ mới có thể tự tự mình tìm những cái động lực để tha thứ thật sự cho người khác, thưa cha.
1: Đúng vậy thưa Như Yến, vì tha thứ rất là khó. Vì tha thứ là một cái hành động của thiêng liêng, của đấng thánh. Con người rất khó tha thứ. Con người chúng ta là mắc định mắc răng định răng. Do đó mình cần ơn rất là nhiều, ơn trên, ơn của Chúa rất là nhiều. Hay là nói một cách khác, cần có đời sống thiêng liêng để làm được chuyện đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình phải hiểu rằng tha thứ đòi hỏi mình cũng phải có năng lực tha thứ, có khả năng tha thứ. Nghĩa là gì? Mình phải tập tha thứ từ xưa, từ nhỏ. Mình đã biết thế nào là tha thứ là một. Cái thứ hai, mình đã từng được tha thứ là hai. Và mình đã từng tha thứ cho người những cái chuyện nhỏ nhặt là ba. Thì mình mới có thể có năng lực cho cái lớn. Mình nói một ví dụ như mình không bao giờ mình xách một cái bao gạo 50 kg hả? Mà tự nhiên có ai đó đưa cho mình bao gạo 50 kg, mình sẽ xách không nổi, đúng không? Thì thình lình mình không quen, mình chưa bao giờ tha thứ cho ai cái gì, hay chưa có ai làm cái gì mình tổn thương hết, mình chưa có phải tha thứ, thì tự nhiên đùng một cái chuyện gì xảy ra với mình quá lớn, mình sẽ sụm luôn. Và rất là nhiều anh chị em của chúng ta là nạn nhân của những cái vết thương phản bội trong gia đình, giữa bạn bè, hay là nói xấu hay là kia, là họ ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ đối diện với cái chuyện đó, nên một đùng một cái nó xảy ra và họ không thể nào đỡ nổi, họ gục luôn. Do đó mình cần tập tha thứ từ nhỏ. Chú mới nói là tha thứ 70 lần 7, nghĩa là gì? Nó không phải là đếm bao nhiêu lần tôi mới tha thứ, nó là phương thế sống của mình. Chúng ta phải tập tha thứ từ nhỏ. Chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái yếu đuối, cái lỗi lầm của người khác. Và khi mình đối diện với yếu đuối lỗi lầm của người khác, mình phải tập tha thứ từ từ, chứ không phải là chỉ bỏ qua không. Tôi phải nói được với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó, tôi không giữ người đó phải đền bù, hay là phải phải trả cho cái nợ mà họ đã làm cho tôi. Đó là vì thế từ đâu chúng ta có được cái đó? Chúng ta học được cái sự tha thứ đó từ cha mẹ, từ người thân trong gia đình, từ bí tích giải tội. Chúng ta để ý cha mẹ chúng ta, chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có lần nói dối cha mẹ, đúng mà. Mình nói xạo, mình nói dối bố mẹ mình chuyện này chuyện kia, mình đi chơi mình về không nói thật. Vậy thì tại sao cha mẹ không có phạt mình không, hoặc là thậm chí là có thể phạt đi rồi sau đó tha thứ bỏ qua cho mình? Là đó là mình cái kinh nghiệm tha thứ, nhưng mà ít bao giờ mình được nghe một cách rõ ràng từ cha mẹ của mình là ba mẹ tha thứ cho con. Đó là cái khó. Và vì thế nếu mình nghĩ rằng tha thứ là một giá trị, thì chúng ta phải tập cho con trẻ, cho người thân, cho con cái chúng ta từ sớm biết nghe cái lời tha thứ. Cái thứ hai, chúng ta cũng lầm tưởng là mình phải nghĩ đến tha thứ là phải cái cơ hội, là người đó phải xin lỗi mình mới tha thứ. Đúng. Đúng là như vậy. Mình gặp rất là nhiều người bị tổn thương, đặc biệt là những người bị lạm dụng, họ họ oán hận lắm. Và một trong những cái mà cánh cửa duy nhất để giúp cho họ kinh nghiệm là có thể tha thứ được là cái người phạm cái đó với họ biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Tuy nhiên để chờ cái đó nhiều khi không có xảy ra. Và khi mình làm việc với những người thân chủ của mình mà trong cái hoàn cảnh là nạn nhân, thì mình mời gọi họ đi bước trước. Không nhất thiết người ta phải xin lỗi mình mới tha thứ. Vì người ta xin lỗi mình tha thứ là một cái điểm lý tưởng, nhưng mình tha thứ nó là một món quà mình đã cho đi rồi. Và khi mình coi nó là một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được món quà đó. Tại một khi nói một ơn sủng, một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được. Mà mình cho nó vì nó là mình, nó một phần của cuộc đời mình. Mình cho để người đó bước đi ra khỏi cuộc đời mình. Mình không giữ cái sự oán hận của mình với người đó nữa. Mình mở tấm lòng mình ra và để cho người đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Và đây đòi hỏi chúng ta phải tập nói với chính mình và tập hiểu được rằng cái điều này tốt trước tiên là cho mình. Vì tôi bước bỏ người đó ra khỏi cuộc đời tôi thì người đó không còn kiểm soát tôi về cái tội của người đó với tôi nữa. Những cái hành vi xấu của họ nó không tiếp tục vang lên trong đầu tôi nữa. Tại vì tôi đã để cho họ bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Vì sao vậy? Vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn. Vì tôi có chỗ để chứa con người của tôi và những người yêu thương tôi, chứ không phải tôi dành trái tim của tôi, não của tôi, tâm hồn của tôi để chứa người ghét tôi, không thích tôi. Tôi cho người ta bước ra khỏi để tôi có chỗ cho những điều tốt đẹp hơn ở trong tâm hồn của tôi. Cái thứ ba là nhiều khi mình nghĩ rằng tha thứ để quay lại như cũ. Cái đó là sai lầm. Một cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, nó sẽ không bao giờ quay lại như ban đầu. Chúng ta thường thường nghĩ đến tha thứ để chúng ta quay lại như xưa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là cái mà nhiều người, người ta hay than phiền. Ủa tại sao em tha thứ cho anh rồi mà em vẫn còn nhắc đến chuyện đó? Dĩ nhiên là phải nhắc rồi. Tại vì chuyện đó nó đã thay đổi cái tương quan của chúng ta. Mình nhắc để mình không có bao giờ lặp lại nó, chẳng hạn vậy. Nên cái người mà xin lỗi không có nghĩ đến chuyện đó, họ cũng không chấp nhận được. Riêng bản thân chúng ta cũng vậy, khi mình tha thứ cho một người rồi, mình phải hiểu được rằng mình phải khôn ngoan để cái chuyện đó nó không xảy ra lại. Đồng nghĩa đến việc là anh hay chị đã phạm lỗi với tôi, đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh hay chị.

0: không còn lấn cấn với nhau nữa, nhưng không có nghĩa là những gì đã xảy ra trước đó nó không có, không chưa bao giờ xảy ra. Mình phải rút kinh nghiệm từ đó để chúng ta sống với nhau trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trong lời nói, việc làm của mình, chứ không có nghĩa là mình quay lại từ số 0.
1: Nghe cha phân tích thì con nghĩ là hẳn là mọi người cũng sẽ tìm ra được cách. Tuy nhiên con vẫn nghĩ là có những người, nếu như mà họ cảm thấy cái việc không tha thứ nó gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình và họ mệt mỏi với chuyện đó và họ buông bỏ, thì họ chấp nhận để họ có thể bước tiếp và họ tập tha thứ. Nhưng với những người mà họ cảm thấy chuyện mà không tha thứ nó là một chuyện rất bình thường với họ, và họ cảm thấy thoải mái khi giữ cái mối oán giận đó, bởi vì những người mà đã làm tổn thương tôi đáng bị như vậy, nếu họ nghĩ như vậy, thì liệu rằng khi mà họ giữ cái điều đó và họ không chấp nhận tha thứ, thì có những cái diễn biến xấu nào dẫn đến những cái tâm lý tiêu cực của họ sau này hay không? Hay là cứ để mọi thứ tự nhiên như những gì mà họ cảm thấy là được?
0: Một mặt nào đó thì họ vẫn có quyền không tha thứ. Và mình gặp rất là nhiều người từ trước đến giờ họ chưa bao giờ tha thứ. Và họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, cho con người đó. Đối với tôi không bao giờ tha thứ. Dĩ nhiên câu nói của họ là như thế, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi một người mà giữ cái sự oán hận nhiều với người khác, trong lòng họ đầy cái gai, hay là chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên một người mà giống như là con nhím vậy đó, hay là một người mà trang bị cho mình xung quanh mình là cái bụi gai, rồi dĩ nhiên mình vẫn đi tới đi lui được, nhưng mà ai đụng vô mình cũng bị tổn thương hết. Chính mình sẽ là người gây tổn thương cho người khác dựa trên cái vết thương của mình trong quá khứ của người khác làm cho mình. Trong cái công việc trị liệu của mình gặp rất là nhiều hoàn cảnh như thế, là họ đã từng bị vết thương, bị tổn thương trong quá khứ, và khi mà họ sống cuộc đời ngày hôm nay, họ dễ dàng nhận diện lại được những con người mà đã từng làm họ tổn thương. Nhưng mà những con người đó không phải là cái chính cái đương sự đã từng làm họ tổn thương, nhưng mà mang cái hình ảnh, mang cái âm thanh, mang cái ánh mắt và mang cái dáng dấp của những người họ làm tổn thương, mà họ chắc chắn họ không tương quan với những người đó, hoặc là khi mà họ làm việc chung với những người đó họ gây xung đột, tại vì nó tạo thành một cái thành kiến từ bên trong, và cái thành kiến này sẽ là cái mà họ dùng để mà chú giải hay đọc tất cả những cái vấn đề mà tương quan trong cuộc sống của họ. Chính vì thế họ là người luôn luôn phòng vệ, không có tự do, mang đầy vết thương và mang đầy cái sự oán hận. Và chúng ta có thể nhìn thấy nơi một người mà đầy cái sự oán hận, trong cái khuôn mặt của họ không có bình an. Rồi chính vì thế họ cũng không có bình an bên trong tâm hồn của họ, nó diễn tả ra bên ngoài, trong cái năng lượng của họ nó đầy cái sự tiêu cực. Dĩ nhiên nếu họ làm như thế thì không ai đến gần họ. Và họ vẫn tiếp tục sống như thế, họ có thể vẫn thành công. Nhưng mà nếu mà họ cảm thấy đó là điều tốt nhất cho họ thì mình phải tôn trọng họ thôi. Tuy nhiên chúng ta thừa hiểu rằng không có một cái vết thương nào mà nó không chữa thì nó sẽ là tốt cho mình hết. Nếu nó không lành thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình về thể lý, tâm lý và cách này cách khác. Chúng ta phải chữa lành cả vết thương trong tâm hồn và thể xác để đem lại bình an cho mình và cho những người xung quanh mình.
1: Dạ vâng. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cha.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Tại một thiền viện, vào một đêm tối, thiền sư Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp tay cầm gươm xông vào, đe dọa đòi tiền và định giết ngài. Thiền sư điềm tĩnh bảo hắn cứ lấy tiền trong ngăn kéo, rồi ông tiếp tục tụng kinh. Chợt ngài dừng lại, nhắc tên cướp đừng lấy hết tiền, vì ngài cần giữ lại một ít để đóng thuế vào ngày mai. Trước khi tên cướp rời đi, ngài còn nhắc hắn nói lời cảm ơn vì đã nhận được quà. Vài ngày sau, tên cướp bị bắt giữ. Khi tòa gọi ngài ra làm chứng, ngài đã nói: "Anh này chẳng phải là phường trộm cướp, ít ra là đối với tôi cho anh ta tiền và anh ta cảm ơn tôi về việc đó." Cảm phục trước lòng từ bi và độ lượng của thiền sư, sau khi mãn hạn tù, tên cướp đã quay lại xin quy y làm đệ tử của thiền sư. Quý vị và các bạn thân mến, lòng khoan dung của vị thiền sư chính là sức mạnh cảm hóa được tên cướp ý thức sâu sắc về lỗi phạm của mình mà thành tâm hối cải. Ông không trách phạt nhưng giúp anh ta ý thức trở về sống thiện lương. Khoan dung không có nghĩa là dung túng, mà là dùng tình thương để biến cải một con người, tránh gây cho họ tổn thương xấu hổ. Tình thương và sự khoan dung của vị thiền sư giúp chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa thể hiện qua con người Đức Giêsu. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm người để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã chọn sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn loài. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô tông đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu và đau khổ nơi Đức Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu thương luôn là sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: "Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta." Trước khi ban cho nhân loại sự sống đời đời, Đức Giêsu đã trải qua những đau khổ tột cùng của thân phận con người. Người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong nội tâm giữa việc vâng phục ý cha hay theo ý riêng của con người. Người đã bị những môn đệ thân tín phản bội, bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa đã tự nguyện yêu thương để cứu chuộc con người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống, gánh lấy tội lỗi của con người mà dương

Thiên Chúa, nếu tội lỗi yếu đuối là bản chất của con người, thì tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người càng tội lỗi, Thiên Chúa càng gia tăng tình yêu thương để tha thứ. Nếu tội lỗi làm loài người sống xa cách Thiên Chúa, thì ơn tha thứ là nhịp cầu nối lại những chia xa, hàn gắn những đổ vỡ. Nơi giáo hội và qua các bí tích, Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho con người. Hãy sống niềm hy vọng để không bao giờ chúng ta phải thất vọng. Hãy vững tin vì Đức Giêsu đến để chữa lành và ban ơn cứu độ đời đời cho

mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin dâng về Chúa trái tim của chúng con đã nhiều lần phản bội đi hoang. Xin giúp chúng con can đảm trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để chọn niềm dấu ái trong vòng tay của Chúa. Cuộc sống còn nhiều đau khổ thử thách, khiến chúng con xao xuyến yếu lòng. Xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ và không bao giờ rời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Chức Tư Tế Cao Vượt và Duy Nhất trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

so sánh với chức tư tế Lê-vi trong Cựu Ước. Trong phần còn lại của chương 7, tức các câu 20 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài chức tư tế cao vượt và duy nhất của Đức Kitô. Luận cứ mà soạn giả đưa ra tiến triển theo lược đồ đối chọi nhau. Một bên là các tư tế theo phẩm trật Lê-vi, bên kia là Đức Giê-xu, vị tư tế mới mẻ và duy nhất. Trong phần này của văn bản cũng có một số giả thiết không đương nhiên đối với độc giả ngày nay. Chẳng hạn, khẳng định rằng việc tấn phong chức tư tế Lê-vi được thực hiện mà không có lời thề, không chỉ giả thiết một sự hiểu biết liên quan tới các cách thức chuyển chức của Do Thái giáo, mà cũng giả thiết khả năng lượng định một cách nghiêm chỉnh giá trị vai trò lời thề hứa của Thiên Chúa, được soạn giả nhấn mạnh trong bài giảng về chức tư tế của Đức Giê-xu Kitô, như đã thấy trong các chương 4 câu 1 đến 3, chương 6 câu 13 đến 20. Chính vì thế nên giờ đây, câu 4 Thánh Vịnh 110 cống hiến lý do cho toàn bài giảng, được trích lại một cách rộng rãi, nhằm lồng vào đó cả lời Thiên Chúa thề hứa khi tuyên bố vị vua cứu thế là tư tế muôn đời. Soạn giả rút tỉa ra ngay một kết luận đầu tiên khai triển đề tài đã được nhắc tới ở phần cuối văn bản đi trước. Đức Giê-xu như thế là đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. Trong truyền thống Kinh Thánh, ba thực tại, luật lệ, chức tư tế và giao ước gắn liền mật thiết với nhau và điều kiện hóa nhau. Một chức tư tế mới cũng bao gồm một giao ước mới. Một vị tư tế được tấn phong một cách không thể thay đổi được do lời thề của Thiên Chúa, như thế trở thành người bảo đảm cho một giao ước vĩnh viễn và chắc chắn. Niềm hy vọng tốt đẹp hơn của Kitô hữu dựa trên chính nền tảng đó, bởi vì niềm hy vọng của họ nằm trong lòng bàn tay đáng tin cậy nhờ vai trò trung gian duy nhất và vĩnh viễn của Đức Giê-xu tư tế vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu của Đức Giê-xu là lý lẽ thứ hai làm chứng cho tính cách cao vượt của Đức Giê-xu tư tế trên các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi. Một lần nữa, đặc quyền này không được quan niệm một cách trừu tượng, nhưng dựa trên chứng tá Kinh Thánh. Đó là câu Kinh Thánh mới trích, vị tư tế vĩnh cửu, và sự vững chắc của niềm tin Kitô tung hô Đức Giê-xu là Chúa Phục Sinh, đấng đang sống đã được đặt trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vì thế sự đối chọi giữa hai thực tại tư tế không chỉ xoay quanh phạm trù thời gian và sự vĩnh cửu, nhưng còn liên quan tới cái chết và sự sống, tính cách mau qua và sự thường hằng, tính cách đa diện và sự duy nhất. Tính chất đa diện và sự tiếp nối của các tư tế Do Thái gắn liền với sự kiện tình trạng phải chết của họ. Tính cách duy nhất và không thể tha hóa trong chức linh mục của Đức Giê-xu dựa trên điều kiện phục sinh của người. Do đó, chức tư tế của Đức Giê-xu duy nhất và không thể thông truyền, khác với chức tư tế Do Thái bị bắt buộc phải tạo ra một dây chuyền gồm nhiều tư tế nhằm bảo đảm cho sự trường tồn được gán cho cơ cấu tư tế Do Thái, nhưng luôn luôn bị cản ngăn bởi cái chết. Một lần nữa, quan điểm của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái về chức tư tế của Đức Giê-xu được xác định. Nó được gắn liền với sự phục sinh và biến cố người được tôn vinh trên trời. Đức Giê-xu Kitô không chỉ có khả năng cứu thoát con người một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, bằng cách giải thoát khỏi tội lỗi những người tiến tới gần Thiên Chúa, mà như là đấng sống gần Thiên Chúa, người còn không ngừng bầu cử cho họ nữa. Việc bầu cử liên tục này không phải là lời nài van của Đức Giê-xu lịch sử, cầu nguyện trong những ngày còn sống trên trần gian này, mà là sự trung gian cứu độ hữu hiệu của vị Thượng Tế đã bước vào trong cung thánh trên trời, bên Thiên Chúa, và vì thế có thể bảo đảm cho tất cả mọi anh em khác một cách uy tín. Trong truyền thống Kinh Thánh và cả trong truyền thống Do Thái, việc đền tội do vị Thượng Tế thực hiện qua lễ nghi của ngày xá tội Yom Kippur được trình bày như là việc cầu bầu cho tín hữu. Ba câu cuối cùng của văn bản chương 7 câu 20 đến 28 là một cử hành chức tư tế của Đức Giê-xu trong thể văn thánh ca. Ở đây Đức Giê-xu được gọi với tước hiệu mới là Thượng Tế, trong khi trước đó văn bản chỉ dùng từ tư tế để gọi người. Trước hết, soạn giả liệt kê ra các đức tính tư tế của Đức Giê-xu. Bối cảnh văn bản cho thấy các đòi buộc trong sạch trong lễ nghi của chức tư tế cổ xưa của Do Thái giáo. Các đòi buộc trong sạch đó có thể chiếm hữu được có một hệ thống tách rời phiền phức như trình thuật trong sách Lê-vi các chương 21 và 22 câu 1 đến 9. Nơi Đức Giê-xu, quy chế tôn giáo và luân lý tư tế được

hiện thực một cách tuyệt diệu và siêu việt. Trước hết, bởi vì người là đấng thánh. Từ này cũng có thể dịch là hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hay đạo đức. Đức tính tích cực này được giải thích bằng hai đức tính khác trong kiểu diễn tả tiêu cực, đó là không ác tâm và không tì vết. Chúng ám chỉ sự toàn vẹn luân lý và tinh thần. Tiếp theo là hai kiểu nói tiến triển song song, tách rời khỏi loài người và được nâng cao vượt các tầng trời. Điều được coi là một ám ảnh liên quan tới sự trong sạch của lễ nghi đối với chức tư tế cũ, bị bó buộc phải xa lánh mọi tiếp xúc với thế giới của người tội lỗi, thì đối với Đức Giêsu, vị tư tế thiên quốc, nó là một thực tại thường hằng. Người được vĩnh viễn đưa ra khỏi thế giới hay ra khỏi chế độ của tội lỗi, bởi vì người đã được ngự trên ngai trên trời, được nâng lên trên thế giới của Thiên Chúa. Khẳng định mới mẻ liên quan tới của lễ hiến tế của Đức Giêsu cũng dựa trên lời tuyên xưng này của lòng tin Kitô, và nó cho thấy phẩm giá duy nhất và đặc biệt của Đức Giêsu tư tế. Việc liên lỉ lặp lại các lễ tế trong hệ thống tư tế Do Thái phát xuất từ cái vô hiệu nội tại của nó, không có sức loại trừ các gốc rễ của tội lỗi. Trong khi hiến tế cứu độ của Đức Giêsu chỉ xảy ra một lần cho luôn mãi, bởi vì người đã không dâng lên một hiến tế thay thế hay điều tương tự, mà đã dâng hiến chính mình làm của lễ. Chính sự tự hiến duy nhất và hoàn toàn đó đã dẫn đưa người tới chỗ toàn vẹn, nghĩa là tới sự thánh hiến tư tế, khiến cho người được lên ngai trên trời. Qua đó, chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đạt điểm thành toàn viên mãn. Sự bất lực nội tại của hệ thống tư tế cũ bắt nguồn từ sự yếu đuối nhân loại của những người đã trở thành tư tế qua việc truyền chức hợp lệ. Sự hữu hiệu duy nhất và không thể thay thế được của vị tư tế mới là sự thánh hiến có được nhờ lời hứa bất phục hồi của Thiên Chúa, khiến cho vị tư tế trở thành toàn vẹn qua sự phục sinh. Lời sấm của Thiên Chúa đặt Đức Giêsu làm tư tế được nói với một người con, chứ không phải với các con người hay chết và yếu đuối. Và người con đó là đấng cứu thế vinh hiển, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vào cuối trang này của thư gửi tín hữu Do Thái, độc giả tinh ý sẽ nhận ra rằng bên kia các luận cứ tế vi và cũ rích trên đây, soạn giả đang thảo luận một đề tài nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là đề tài vai trò cứu độ của Đức Giêsu trong lịch sử nhân loại. Trong bối cảnh tôn giáo cổ xưa, và không phải chỉ là bối cảnh của Kinh Thánh và Do Thái giáo, không thể đề nghị con người và công việc của Đức Giêsu trong giá trị tôn giáo cứu rỗi mà không xác định thế đứng của người đối với quy chế tôn giáo của chức tư tế. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu nêu bật vai trò tư tế của Đức Giêsu bằng cách khởi hành từ trung tâm điểm của lòng tin Kitô, tức từ cái chết và sự phục sinh của người. Biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lặp lại này xóa bỏ tất cả cơ cấu tư tế Do Thái có trước đó, chính bởi vì nó chiếm hữu cho con người ơn cứu độ một cách vĩnh viễn. Ơn cứu độ mà cơ cấu tư tế cũ đã được thành lập để đem lại cho tín hữu. Dĩ nhiên trong viễn tượng này, đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, kéo dài hệ thống tư tế Do Thái cũ hay mô phỏng theo hệ thống đó là không thể nghĩ được và là điều hoàn toàn vô lý. Chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu không chỉ khiến cho mọi cơ cấu tư tế trần gian theo kiểu tư tế của Do Thái giáo trở thành vô giá trị, mà còn định nghĩa quy chế mới của mọi tín hữu có thể tiến tới gần Thiên Chúa nhờ vị trung gian duy nhất hằng sống và uy quyền là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã được lên ngai vinh hiển và đang ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tóm lại, nếu dựa trên nội dung câu 4 Thánh Vịnh 110 để so sánh chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi và A-a-rôn với chức tư tế của Đức Giêsu theo phẩm trật Men-ki-sê-đê, chúng ta có lược đồ song song gồm các điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế Do Thái được thành lập theo luật trong dòng dõi Lê-vi có tính cách cha truyền con nối trong gia đình tư tế A-a-rôn, trong khi chức tư tế của Đức Giêsu được thành lập bởi lời thề hứa bất phục hồi của Thiên Chúa theo trật tự Men-ki-sê-đê cho đến muôn đời. Thứ hai, chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn là chức tư tế trần gian tạm bợ, trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế trên trời và vĩnh cửu. Thứ ba, chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn là một sự trung gian tạm bợ và vô hiệu,

trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là một sự trung gian chắc chắn và hữu hiệu. Thứ bốn, trong chức tư tế Lê-vi và A-rôn có nhiều tư tế và các hiến tế được lập đi lập lại nhiều lần, trong khi Đức Giêsu là tư tế duy nhất và hiến tế của chính người cũng là hiến tế duy nhất. Thứ năm, các tư tế Lê-vi và A-rôn là những người yếu đuối và hay chết, trong khi Đức Giêsu tư tế là người con hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hằng sống và vĩnh cửu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phụng vụ và giao ước mới, thắng vượt phụng vụ và giao ước cũ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, câu mở đầu trang trọng chương 8 thư gửi tín hữu Do Thái giúp chúng ta hiểu rằng đây là phần nòng cốt và quan trọng nhất của toàn bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu. Nó đã được báo trước trong chương 5 câu 11 như là một diễn văn dài và khó hiểu. Nội dung theo sau trong hai câu đầu chương 8 là một tổng hợp xúc tích cô đọng tất cả những gì đã được trình bày cho tới nay liên quan tới chức tư tế của Đức Giêsu. Đồng thời trên bình diện văn chương, nó cũng nhắc lại nội dung các câu cuối cùng của chương 7, bằng cách lấy lại tước hiệu trang trọng, thượng tế gán cho Đức Giêsu, tái khẳng định đức tính siêu việt của người, và biến cố người được tán tụng cất nhắc lên trên các tầng trời. Nhưng việc công bố vị thượng tế của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng thống trị trên trời, còn quy chiếu về những câu đầu chương 1 có công thức tương tự tuyên xưng Đức Giêsu được lên ngai vinh hiển. Với câu mở đầu này, soạn giả không chỉ xác định tình hình mà còn giới thiệu trước qua vài nét chấm phá đề tài chính của bài thuyết giảng. Đó là phụng vụ trên trời, qua đó ông xác định nhiệm vụ hay vai trò của vị thượng tế. Tuy nhiên trong lúc này, vì đề tài vừa mới được loan báo và vì bối cảnh cũng không cung cấp cho chúng ta dữ kiện nào cả, nên không thể dựa trên công thức này để xác định bản chất phụng vụ thiên quốc, cũng như cung thánh và lều trại đích thực. Không do con người, mà do Thiên Chúa làm ra, có nghĩa là gì? Thật thế, các câu tiếp theo nói đến nhiệm vụ tư tế phải dâng các lễ vật và hiến tế, rồi đến lều trại mà ông Mô-xê phải dựng theo kiểu mẫu Thiên Chúa đã chỉ cho khi đàm đạo với ông trên núi. Tiếp theo là lễ nghi phụng vụ tuyệt diệu nhất, là vị thượng tế của chúng ta đã nhận được như là vị trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Nhưng văn bản không nói gì về cung thánh hay lều trại do Thiên Chúa làm ra. Chỉ sau đó, tức trong chương 9, soạn giả mới lấy lại các đề tài được loan báo ở đây và khai triển đề tài lều trại và cung thánh không do con người làm ra. Như thế hai câu đầu chương 8 được coi như là một dẫn nhập tổng quát cho một phần rộng rãi hơn được trình bày trong hai chương liên tiếp. Dựa trên những gì vừa nói, có thể chia chương 8 thành hai phần. Phần thứ nhất đề cập tới tính cách không thích hợp và không trọn vẹn của phụng vụ trần gian do các tư tế Do Thái cử hành theo những chỉ dẫn của luật lệ Mô-xê. Phần thứ hai chứng minh cho thấy sự thiếu sót đó gắn liền với cái vô hiệu hay cằn cỗi của giao ước thứ nhất qua lời trích dài lấy từ sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Việc phân chia cấu trúc này dựa trên chỗ đứng của từ phụng vụ ở đầu là chương 8 câu 2, và ở cuối là chương 8 câu 6, và từ giao ước thứ nhất, chương 8 các câu 7 và 13. Câu 6 là cầu nối giữa hai phần của văn bản nhắc lại đề tài phụng vụ tốt đẹp hơn và đề tài vị thượng tế trên trời và gắn liền nó với giao ước tốt đẹp hơn đã được nhắc tới trong chương 7 câu 22, nhưng sẽ được chú thích rộng rãi hơn, trước hết dưới hình thức một lời phê bình tiêu cực. Tiếp đến, dưới hình thức một lời phê bình tích cực. Việc xác định các đề tài và kết cấu khai triển trên bình diện văn chương này quan trọng, vì nó giúp đọc hiểu diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu một cách đúng đắn hơn. Bởi vì, thoạt đầu xem ra văn bản chỉ là một chắp nối các đề tài lặp đi lặp lại, khiến cho độc giả lẫn lộn, không nhận ra chìa khóa giải thích sứ điệp áp dụng vào cuộc sống hiện tại của họ. Linh mục học giả Văn Noa đã rất có công trong việc nghiên cứu và phân tích kết cấu văn chương thư gửi tín hữu Do Thái trong mấy thập niên qua. Khi xác định được các đề tài và kết cấu văn chương của toàn tác phẩm, chúng ta dễ nhận ra sợi chỉ dẫn đường, giúp hiểu biết cách lý luận và sứ điệp của soạn giả. Trong phần thứ nhất, soạn giả muốn chứng minh cho thấy sự bất toàn, các hạn hẹp và thiếu sót của phụng tự trần gian trong Do Thái giáo. Dĩ nhiên, lập trường của ông có sắc thái phản kháng thiên kiến đối với các lễ nghi của Do Thái giáo. Nhưng khi phân tích kỹ lưỡng, phải nói rằng soạn giả chấp nhận tính cách hợp pháp và giá trị tương đối của phụng vụ Do Thái, vì nó phù hợp với luật lệ Mô-xê và ý muốn của Thiên Chúa. Lời phê bình của ông dựa trên viễn tượng mới về phụng vụ trên trời, mà vị thượng tế duy nhất ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng được chỉ định chu toàn. Nghĩa là soạn giả phê bình các cơ cấu phụng vụ thời cựu ước trong viễn tượng Kitô học, để khẳng định vai trò tư tế thiên quốc duy nhất của Đức Giêsu.
Để làm điều này, soạn giả sử dụng hai lý do. Thứ nhất, trên bình diện lịch sử trần gian, Đức Giêsu không thể nắm giữ vai trò tư tế, chính yếu gồm việc dâng các của lễ và hiến tế, bởi vì đã có các viên chức hợp pháp làm việc này. Theo luật, Đức Giêsu bị loại trừ khỏi nhiệm vụ này vì không thuộc chi tộc Lê-vi và gia đình A-a-rôn. Thứ hai, các tư tế thuộc hàng Lê-vi và gia đình A-a-rôn đảm trách chức vụ trong môi trường lịch sử trần gian hạn hẹp và tạm bợ so sánh với thực tại đích thật và vĩnh cửu của phụng tự thiên quốc. Bằng chứng là ông Mô-xê đã khai mào phụng tự Do Thái dưới dấu chỉ của sự tương đối, vì chỉ là việc bắt chước thực tại phụng tự trên trời. Lý do thứ nhất dễ hiểu đối với độc giả ngày nay, một khi đã chấp nhận các sắc thái pháp lý và gia truyền của chức tư tế Do Thái. Nhưng lý do thứ hai tinh tế hơn, vì đòi hỏi nơi độc giả việc hiểu biết tâm thức trong môi trường văn hóa cổ xưa nhất. Theo đó, các thực tại lịch sử, nhất là các cơ cấu xã hội và tôn giáo, tương đương với các thực tại và cơ cấu trên trời, hợp thức hóa các thực tại trần thế. Vua Sumer là Gudea thành Lagash đã xây cất đền thờ dân kính vị thần bổn mạng của thành này, theo dự án toàn vẹn nhận được trong một thị kiến. Văn bản chương 8 câu 5b thư gửi tín hữu Do Thái ám chỉ các lệnh truyền chi tiết mà Thiên Chúa nói với ông Mô-xê liên quan tới việc dựng cung thánh lưu động trong sa mạc, là lều tụ hội và các trang trí của nó, như tả trong chương 25 câu 40 sách Xuất Hành. Lệnh truyền này đã được nhắc tới trong câu 9 trước đó và sẽ trở lại như một điệp khúc trong các chương tiếp theo. Theo sách Khôn Ngoan chương 9 câu 8, vua Salomon cũng xây đền thờ theo mẫu lều thánh do Thiên Chúa chuẩn bị từ đầu. Quan niệm về sự tương xứng giữa thực tại trần thế với thực tại thiên quốc sẽ được Plato diễn tả trên bình diện triết học với các tư tưởng mẫu. Có thể nhận ra ảnh hưởng triết lý này trong các hình ảnh và kiểu diễn tả của triết gia Philon thành Alexandria. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng kiểu mẫu văn hóa tương quan giữa trần thế và thiên quốc này trong quan niệm lịch sử. Thực tại thiên quốc này không chỉ là một kiểu mẫu đích thực của thực tại trần thế, mà còn là thực tại vĩnh viễn cuối cùng của ơn cứu độ đạt được qua lộ trình lịch sử theo dự án của Thiên Chúa. Nói cách khác, lịch sử hay thực tại trần thế không hoàn toàn bị cuốn hút vào trong miền vĩnh cửu, cả khi nó bị tương đối hóa hay lượng định trở lại để nêu bật cứu cánh vĩnh cửu đi nữa. Kiểu đọc hiểu trở lại lịch sử một cách độc đáo với các lược đồ văn hóa đồng nhất với các lược đồ văn hóa của môi trường cổ xưa cũng có thể được nhận ra trong diễn văn phê bình về giao ước. Việc chuyển sang đề tài mới này bắt nguồn từ tương quan mật thiết trong truyền thống kinh thánh, một đàng giữa phụng vụ và chức tư tế, đàng khác giữa phụng vụ, chức tư tế và giao ước. Trong bộ ngũ kinh, vai trò tư tế cũng như toàn cơ cấu phụng tự đều được lồng khung trong giao ước như là cơ cấu phát xuất từ Thiên Chúa ngang hàng với luật lệ. Nếu chấp nhận giả thiết này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng điều trình bày trong câu 6 liên quan tới phụng vụ mới mẻ, khác biệt, gắn liền với giao ước dựa trên các lời hứa tốt đẹp hơn. Vị thượng tế trở thành người trung gian của giao ước mới này. Bối cảnh của văn bản không cho chúng ta biết bản chất của nhiệm vụ trung gian đó, nhưng văn bản trích từ sách Jeremiah có thể giúp độc giả trực giác được điều gì đó về các lời hứa gắn liền với giao ước tốt đẹp hơn. Câu dẫn nhập vào lời trích và lời chú thích cuối cùng cho thấy soạn giả muốn nhấn mạnh trên các khía cạnh tế nhị trong lời sấm sách Jeremiah như viết trong câu 9, và là lý do bẻ gãy giao ước. Lời trách cứ ở đây hướng tới nhà Israel và nhà Juda. Việc báo trước giao ước mới khác biệt với giao ước thứ nhất hoàn toàn do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ lòng tín trung của Ngài khiến cho lịch sử tiếp tục tiến bước, mặc dầu các bất trung của dân Do Thái đã khiến cho cả hai vương quốc miền Bắc và miền Nam bị tiêu diệt. Sự mới mẻ của giao ước được loan báo trao ban nội dung cho các lời hứa tốt đẹp hơn, và nó hệ tại tính chất nội tâm của lề luật, khắc ghi trong trái tim con người, trong lương tâm, trong tương quan mới của lòng trung thành, tình yêu thương và sự hiểu biết giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Nhưng lý lẽ sâu thẳm của tất cả những điều này là việc cất bỏ chướng ngại
đã bẻ gãy giao ước thứ nhất, đó là tội lỗi. Ơn tha thứ, tính chất sâu thẳm nội tại và lòng trung thành được canh tân vĩnh viễn do sự can thiệp hữu hiệu của Thiên Chúa, diễn tả các đặc thái của giao ước mới mà ngôn sứ Jeremiah đã trực giác được khi chú giải một giai đoạn thê thảm trong lịch sử chính trị và tôn giáo của dân Do Thái. Nếu soạn giả đã chọn văn bản này cùng với Thánh Vịnh 95, đây là lời trích dài nhất trong thư gửi tín hữu Do Thái, thì chắc hẳn phải có các lý do như sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của văn bản. Ngay cả khi không biết tới nội dung điều soạn giả sẽ nói, phải công nhận ông là người rất biết lựa chọn văn bản. Cùng với chương 36, câu 25 đến 28 sách Ezekiel, lời trích sách Jeremiah ở đây là một trong những trực giác tôn giáo cao vượt nhất trong truyền thống Kinh Thánh. Tuy soạn giả có công nhắc nhở cho Kitô hữu biết thực tại tuyệt diệu này trong kinh nghiệm lòng tin, nhưng ông không phải là người đầu tiên nghĩ tới tư tưởng này của ngôn sứ Jeremiah để định nghĩa kinh nghiệm cứu độ Kitô. Thật thế, bởi vì trong truyền thống cổ xưa hơn của phụng vụ cử hành phép thánh thể, Kitô hữu đã nói tới giao ước mới được thành lập trên máu của Đức Giêsu, nghĩa là được ký kết trên chính sự tự hiến yêu thương cho đến chết của người, như Thánh Phaolô ghi lại trong chương 11 câu 25, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ngoài ra, giữa Đức Giêsu thành Nazareth và các gương mặt ngôn sứ lớn của Cựu Ước còn có một quan hệ tinh thần đặc biệt nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì, nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Ngày hôm nay chúng ta làm ăn, nhất là làm việc truyền thông gì đấy, bao giờ chúng ta cũng phải mong một cái phản hồi ngược lại, để coi lời mình nói ra hay là sản phẩm mình bán đi, người ta tiếp nhận, người ta đón nhận như thế nào. Chúa Giêsu cũng vậy, cũng chờ đợi phản hồi từ các môn đệ: người ta nói thầy như thế nào? Sau một chuỗi dài những việc rao giảng, những việc phép lạ, tất cả những chuyện khác. Và câu trả lời của Chúa Giêsu, của các môn đệ, đó là: thầy giống như ông này ông kia vậy. Và nếu như ngày hôm nay, trong cái bối cảnh của châu Á chúng ta, khi mà dân Công giáo ở châu Á chưa tới 2%, chỉ là 1,86 thôi, hay là cụ thể tại Việt Nam chúng ta, cứ 100 người thì chỉ có 8 người là người Công giáo, và chúng ta sống chìm ngập trong văn hóa của Phật giáo, vậy thì nếu Chúa Giêsu hỏi thầy là ai, chắc là chúng ta sẽ thưa: dạ thưa, Chúa Giêsu cũng ngang ngang hay là xem

thêm như Đức Khổng Tử hay các vị thiền sư ấn giáo hay cùng lắm là Đức Phật Tổ. Nói như thế vẫn còn là đề cao Chúa Giêsu đấy, là bởi vì ngày hôm nay ngay cho chúng ta đã từng có người nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, và Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong những vị như thế mà thôi, không hơn được. Có đúng không? Chắc là đúng như vậy đấy. Và càng đau đớn hơn nữa khi mà thưa các bạn sinh viên, ở một cái chủng viện kia, khi mà người ta làm một cái đề thi cho các thỉnh sinh, tức là chuẩn bị vào nhà dòng đó, làm thầy để làm linh mục đó, đề bài ra như thế này: với các bạn ai là thần tượng? Thì gần một nửa viết rằng Bác Hồ là thần tượng, quên hẳn Chúa Giêsu là nhân vật chính trong đời sống của mình. Và như thế thưa cộng đoàn, câu trả lời của chúng ta nói rằng tại bối cảnh Việt Nam mình, Chúa Giêsu bằng các vị lập đạo như Đức Khổng, Đức Phật là điều cũng cần thiết. Mặc dù các đấng là các vị thánh nhân, nhưng mà câu trả lời chính xác phải nói là của Thánh Phêrô: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì tại sao? Chỉ có những ai lên tận cùng của sự đau khổ, và chỉ có những ai xuống tận cùng của sự, lên tận cùng của ánh vinh quang và xuống tận cùng của sự đau khổ, là Chúa Giêsu trong thân phận là Thiên Chúa và thân phận con người, đã nếm trải tất cả những gì mà Thiên Chúa có, và cũng đã đụng chạm tất cả những gì mà thân phận con người phải đụng mới có thể mang lại sự sống cho nhân loại. Thầy là Đức Kitô. Đức Kitô trong ngôn ngữ Kinh Thánh có nghĩa là đấng mà Thiên Chúa được sức dầu, đấng mà Thiên Chúa sẽ tuyển chọn để làm việc riêng cho Ngài. Đấng đấy đã đổ máu ra để cho nhân loại chúng ta được sự sống. Còn câu trả lời khác, vị này vị kia, tất cả những người đấy cũng là đấng đáng kính vậy, nhưng mà sự đáng kính của các ngài rồi cũng sẽ tiêu tan theo thời gian, và tận cùng của đấy đó là sự chết. Ngày hôm nay Thánh Phêrô nói như thế: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và khi đọc bài tin mừng này, tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người chúng ta cũng đang phải trả lời như Thánh Phêrô vậy. Câu trả lời mang tính cá vị, có nghĩa là chính tôi phải mở miệng ra tuyên xưng như thế. Bởi vì đức tin từ đâu ra mà ra? Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: không phải anh suy nghĩ, không phải anh lập luận mà có được câu trả lời nó hay đến mức này. Nếu như chúng ta cứ suy nghĩ, nếu như chúng ta cũng lý luận, nếu như chúng ta cũng cứ bàn cãi với nhau, có Thiên Chúa không, Thiên Chúa ở đâu mà ra, và Thiên Chúa là đấng nào, thì chắc nhiều người theo đạo lắm rồi. Nhưng mà bởi vì có rất nhiều người vẫn biết rằng có một Thiên Chúa đấy, vẫn có Thiên Chúa đang bàng bạc đâu đó, nhưng mà người ta vẫn không tin, là bởi vì đức tin là quà tặng mà Thiên Chúa ban cách nhưng không. Quà tặng đấy, tại sao có người bây giờ mới nhận được đức tin? Tại sao có người nhận được từ ngày còn bé? Là bởi vì Thiên Chúa đã tặng ban, tình cho không, biếu không, là như vậy. Đức tin mà mỗi người chúng ta lãnh nhận không phải cho rồi là nó còn mãi đâu. Nó như là ngọn gió vậy, và chúng ta phải mở cánh buồm của lòng mình ra, và lúc bấy giờ thuyền đời của mình nó mới chạy. Đức tin nó như ánh sáng, chúng ta phải mở cánh cửa nhà của mình ra, và lúc bấy giờ nhà của chúng ta mới được soi sáng. Còn chúng ta cứ đóng lại như bưng vậy, trời mưa ngoài kia kìa, mà mình không đưa cái gì ra mình hứng, cùng lắm mình cũng đưa chậu ra, mình đậy nắp chậu lại, làm gì có hạt nước mưa nào rơi vào. Đức tin Thiên Chúa ban, nhưng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cộng tác, phải làm cho nó sinh sôi nảy nở, phải làm cho nó lớn mạnh lên. Cũng như Thánh Phêrô vậy, Thánh Phêrô dễ gì mà có được câu tuyên xưng như thế này. Tôi nghĩ ngày xưa Thánh Phêrô cũng trẻ như mỗi người chúng ta đây, cũng đang từng đánh cá, để rồi nhận thấy lời của Thiên Chúa, quăng lưới, quăng cái gia tài bé bé con của mình, để chạy theo ở với Chúa Giêsu hơn 3 năm.
Trong 3 năm đấy chắc hẳn bị thầy mắng cũng nhiều và bị thầy khen cũng lắm. Và ngày hôm nay đối với mỗi người chúng ta, chúng ta không có được cái phúc như Thánh Phêrô đụng chạm trực tiếp với Chúa Giêsu, hằng ngày cùng ăn với thầy, hằng ngày cùng uống với thầy, để rồi chúng ta có được câu tuyên xưng hay như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lời của Thiên Chúa. Thánh Giê-rê-mi-a nói rằng: ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thử hỏi một ngày chúng ta sẽ đọc lời Chúa được mấy phút, và trong khi đọc lời Chúa đấy, chúng ta đọc một cách nghiêm túc được mấy lần? Bởi lẽ chúng ta không nghiêm túc cho đủ, mình đọc không đầy đủ cho đáng, cho nên chúng ta vẫn chưa trả lời được Đức Kitô là ai. Và chính vì thế đời sống của chúng ta mới không rập khuôn được, mà mình không mạnh dạn tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, Đấng phải đến. Xin cho mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, để rồi lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân mỗi người chúng ta. Đọc lời Chúa để rồi chúng ta biết Chúa Kitô nhiều hơn. Chính việc lắng nghe lời Chúa, chính việc đọc lời Chúa là một lần nữa đào sâu thêm đức tin của mình, để rồi chúng ta cũng có thể như Thánh Phêrô. Ngày xưa Thánh Phêrô đụng chạm vào Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta cũng vẫn bắt được Chúa Giêsu qua lời của Ngài, qua việc tiếp xúc với tư tưởng mà các thánh, nhất là các thánh thánh ký đã để lại, để chúng ta biết được đâu là Đức Kitô, để rồi chúng ta cũng có thể nói được như Thánh Phêrô ngày hôm nay: dạ thưa thầy, thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thật sự giúp đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã giống như là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ô, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như Mình để cho người đó muốn làm gì làm. Người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện lớn mình mới tha, còn chuyện nhỏ thì không thôi, mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình, người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi tha thứ cho người đó. Tôi để cho người đó bước ra khỏi cái cuộc đời của tôi, không giữ lại cái sự hận thù, cái oán hận, không tìm cách trả đũa. Và tôi chấp nhận gần như là tha nợ cho người đó. Đồng thời không có nghĩa là người đó có thể vượt qua cái công lý. Tại công lý khác với lại tha thứ. Nghĩa là gì? Cái người làm sai vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình trước pháp luật, trước công lý. Một cái ví dụ rõ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi mà cái người ám sát Ngài đã bắn Ngài. Và sau đó anh ta bị tù. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào trong tù tha thứ cho anh ta. Không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù. Nhưng mà mình không có buộc anh ta về mặt lương tâm đối với mình, cũng như là mình không có giữ anh ta để tìm cách ăn miếng trả miếng với anh ta. Hay nói một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt răng đền răng. Ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh một cái rồi tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta, khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình thì mình sẽ, cái khuynh hướng của mình đó, là mình giận. Mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình, cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch, mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai và người đó đau, để người đó phải sợ và người đó phải xin lỗi mình, trả giá cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. Và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ cho mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. Kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương đó 2 lần và thậm chí là 3 lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề cuộc sống, chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc, và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắc đền mắc và răng đền.

0: nghe cha nói về những cái lý do mà thường người ta phân tích, người ta thường lầm lẫn giữa cái việc tha thứ và những cái không phải là tha thứ. Thì thật ra nó là tất cả những diễn tiến mà đa số, không biết là mọi người như thế nào, nhưng riêng con thì đó là một trong những lý do con luôn nghĩ tới để con có thể tha thứ cho một ai đó. Bởi vì nếu như không có một lý do mà bắt mình phải tha thứ cho một ai đó đã làm tổn thương mình, thật sự điều đó rất khó, thưa cha. Vậy thì phải có một cái động lực như thế nào, hoặc là một người phải được nuôi dưỡng một cái tâm tình như thế nào, sống một cái đời sống thánh thiện như thế nào, thì họ mới có thể tự mình tìm những cái động lực để tha thứ thật sự cho người khác, thưa cha.
1: Đúng vậy, thưa Như Yến, vì tha thứ rất là khó. Vì tha thứ là một cái hành động của thiên liêng, của đấng thánh. Con người rất khó tha thứ. Con người chúng ta là mắc định mắc răng định răng. Do đó mình cần ơn rất là nhiều, ơn trên, ơn của Chúa rất là nhiều. Hay là nói một cách khác, cần có đời sống thiêng liêng để làm được chuyện đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình phải hiểu rằng tha thứ đòi hỏi mình cũng phải có năng lực tha thứ, có khả năng tha thứ. Nghĩa là gì? Mình phải tập tha thứ từ xưa, từ nhỏ. Mình đã biết thế nào là tha thứ là một. Cái thứ hai, mình đã từng được tha thứ là hai. Và mình đã từng tha thứ cho người những cái chuyện nhỏ nhặt là ba. Thì mình mới có thể có năng lực cho cái lớn. Mình nói một ví dụ như mình không bao giờ mình xách một cái bao gạo 50kg. Hả? Mà tự nhiên có ai đó đưa cho mình bao gạo 50kg, mình sẽ xách không nổi. Đúng không? Thì thình lình mình không quen, mình chưa bao giờ tha thứ cho ai cái gì, hay chưa có ai làm cái gì mình tổn thương hết, mình chưa có phải tha thứ, thì tự nhiên đùng một cái chuyện gì xảy ra với mình nó quá lớn, mình sẽ sụp luôn. Và rất là nhiều anh chị em của chúng ta là nạn nhân của những cái vết thương phản bội trong gia đình, giữa bạn bè, hay là nói xấu hay là kia, là họ ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ đối diện với cái chuyện đó, nên một đùng một cái nó xảy ra mà họ không thể nào đỡ nổi, họ gục luôn. Do đó mình cần tập tha thứ từ nhỏ. Chú mới nói là tha thứ 70 lần 7. Nghĩa là gì? Nó không phải là đếm bao nhiêu lần tôi mới tha thứ, nó là phương thế sống của mình. Chúng ta phải tập tha thứ từ nhỏ. Chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái yếu đuối, cái lỗi lầm của người khác. Và khi mình đối diện với yếu đuối lỗi lầm của người khác, mình phải tập tha thứ từ từ, chứ không phải là chỉ bỏ qua không. Tôi phải nói được với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó, tôi không giữ người đó phải đền bù hay là phải trả cho cái nợ mà họ đã làm cho tôi. Đó là vì thế từ đâu chúng ta có được cái đó? Chúng ta học được cái sự tha thứ đó từ cha mẹ, từ người thân trong gia đình, từ bí tích giải tội. Chúng ta để ý cha mẹ chúng ta, chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có lần nói dối cha mẹ, đúng không? Mình nói xạo, mình nói dối bố mẹ mình chuyện này chuyện kia, mình đi chơi, mình về không nói thật. Vậy thì tại sao cha mẹ không có phạt mình không, hoặc là thậm chí là có thể phạt đi rồi sau đó tha thứ bỏ qua cho mình? Là đó là mình cái kinh nghiệm tha thứ. Nhưng mà ít bao giờ mình được nghe một cách rõ ràng từ cha mẹ của mình là ba mẹ tha thứ cho con. Đó là cái khó. Và vì thế nếu mình nghĩ rằng tha thứ là một giá trị, thì chúng ta phải tập cho con trẻ, cho người thân, cho con cái chúng ta từ sớm biết nghe cái lời tha thứ. Cái thứ hai, chúng ta cũng lầm tưởng là mình phải nghĩ đến tha thứ là phải cái cơ hội, là người đó phải xin lỗi mình mới tha thứ. Đúng. Đúng là như vậy, mình gặp rất là nhiều người bị tổn thương, đặc biệt là những người bị lạm dụng, họ oán hận lắm. Và một trong những cái mà cánh cửa duy nhất để giúp cho họ kinh nghiệm là có thể tha thứ được là cái người phạm cái đó với họ biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Tuy nhiên để chờ cái đó nhiều khi không có xảy ra. Và khi mình làm việc với những người thân chủ của mình mà trong cái hoàn cảnh là nạn nhân, thì mình mời gọi họ đi bước trước. Không nhất thiết người ta phải xin lỗi mình mới tha thứ. Vì người ta xin lỗi mình tha thứ là một cái điểm lý tưởng, nhưng mình tha thứ nó là một món quà mình đã cho đi rồi. Và khi mình coi nó là một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được món quà đó. Tại một khi nói một ơn sủng, một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được, mà mình cho nó vì nó là mình, nó một phần của cuộc đời mình. Mình cho để người đó bước đi ra khỏi cuộc đời mình. Mình không giữ cái sự oán hận của mình với người đó nữa. Mình mở tấm lòng mình ra và để cho người đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Và đây đòi hỏi chúng ta phải tập nói với chính mình và tập hiểu được rằng cái điều này tốt trước tiên là cho mình. Vì tôi bước bỏ người đó ra khỏi cuộc đời tôi thì người đó không còn kiểm soát tôi về cái tội của người đó với tôi nữa. Những cái hành vi xấu của họ nó không tiếp tục vang lên trong đầu tôi nữa. Tại vì tôi đã để cho họ bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Vì sao vậy? Vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn. Vì tôi có chỗ để chứa con người của tôi và những người yêu thương tôi, chứ không phải tôi dành trái tim của tôi, não của tôi, tâm hồn của tôi để chứa người ghét tôi, không thích tôi. Tôi cho người ta bước ra khỏi để tôi có chỗ cho những điều tốt đẹp hơn ở trong tâm hồn của tôi. Cái thứ ba là nhiều khi mình nghĩ rằng tha thứ để quay lại như cũ. Cái đó là sai lầm. Một cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, nó sẽ không bao giờ quay lại như ban đầu. Chúng ta thường thường nghĩ đến tha thứ để chúng ta quay lại như xưa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là cái mà nhiều người, người ta hay than phiền. Ủa tại sao em tha thứ cho anh rồi mà em vẫn còn nhắc đến chuyện đó? Dĩ nhiên là phải nhắc rồi. Tại vì chuyện đó nó đã thay đổi cái tương quan của chúng ta. Mình nhắc để mình không có bao giờ lặp lại nó, chẳng hạn vậy. Nên cái người mà xin lỗi không có nghĩ đến chuyện đó, họ cũng không chấp nhận được. Riêng bản thân chúng ta cũng vậy. Khi mình tha thứ cho một người rồi, mình phải hiểu được rằng mình phải khôn ngoan để cái chuyện đó nó không xảy ra lại. Đồng nghĩa đến việc là anh hay chị đã phạm lỗi với tôi, đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh hay chị vì cái việc đó. Tuy nhiên, từ nay về sau mình sẽ làm gì để chuyện nó không lặp lại nữa. Vậy thì chúng ta bước đi từ bây giờ, sau khi tổn thương xảy ra, chứ không phải chúng ta quay lại số 0. Nhiều cái mối tương quan trong gia đình, vợ chồng hay anh em trong nhà, cứ nghĩ rằng tha thứ để quay lại số 0. Quay lại cái điểm xuất phát, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đó là cái mà mình hay lầm tưởng, và nó không có thật, nó không bao giờ xảy ra được, nó ảo tưởng. Tha thứ để cho chúng ta bước đi từ đây, không còn lấn cấn với nhau nữa, nhưng không có nghĩa là những gì đã xảy ra trước đó nó chưa bao giờ xảy ra. Mình phải rút kinh nghiệm từ đó để chúng ta sống với nhau trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trong lời nói, việc làm của mình. Chứ không có nghĩa là mình quay lại từ số 0.
0: Nghe cha phân tích thì con nghĩ là hẳn là mọi người cũng sẽ tìm ra được cách. Tuy nhiên, con vẫn nghĩ là có những người, nếu như mà họ cảm thấy cái việc không tha thứ nó gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình, và họ mệt mỏi với chuyện đó và họ buông bỏ, thì họ chấp nhận để họ có thể bước tiếp và họ tập tha thứ. Nhưng với những người mà họ cảm thấy chuyện mà không tha thứ nó là một chuyện rất bình thường với họ, và họ cảm thấy thoải mái khi giữ cái mối oán giận đó, bởi vì những người mà đã làm tổn thương tôi đáng bị như vậy, nếu họ nghĩ như vậy, thì liệu rằng khi mà họ giữ cái điều đó và họ không chấp nhận tha thứ, thì có những cái diễn biến xấu nào dẫn đến những cái tâm lý tiêu cực của họ sau này hay không? Hay là cứ để mọi thứ tự nhiên như những gì mà họ cảm thấy là được?
1: Một mặt nào đó thì họ vẫn có quyền không tha thứ. Và mình gặp rất là nhiều người từ trước đến giờ họ chưa bao giờ tha thứ. Và họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, cho con người đó. Đối với tôi không bao giờ tha thứ. Dĩ nhiên câu nói của họ là như thế, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi một người mà giữ cái sự oán hận nhiều với người khác, trong lòng họ đầy cái gai, hay là chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên một người mà giống như là con nhím vậy đó, hay là một người mà trang bị cho mình xung quanh mình là cái bụi gai, rồi dĩ nhiên mình vẫn đi tới đi lui được, nhưng mà ai đụng vô mình cũng bị tổn thương hết. Chính mình sẽ là người gây tổn thương cho người khác dựa trên cái vết thương của mình trong quá khứ của người khác làm cho mình. Trong cái công việc trị liệu của mình gặp rất là nhiều hoàn cảnh như thế, là họ đã từng bị vết thương, bị tổn thương trong quá khứ, và khi mà họ sống cuộc đời ngày hôm nay, họ dễ dàng nhận diện lại được những con người mà đã từng làm họ tổn thương. Nhưng mà những con người đó không phải là chính cái đương sự đã từng làm họ tổn thương, nhưng mà mang cái hình ảnh, mang cái âm thanh, mang cái ánh mắt và mang cái dáng dấp của những người họ làm tổn thương, và họ chắc chắn họ không tương quan với những người đó, hoặc là khi mà họ làm việc chung với những người đó họ gây xung đột, tại vì nó tạo thành một cái thành kiến từ bên trong, và cái thành kiến này sẽ là cái mà họ dùng để mà chú giải hay đọc tất cả những cái vấn đề mà tương quan trong cuộc sống của họ. Chính vì thế họ là người luôn luôn phòng vệ, không có tự do, mang đầy vết thương và mang đầy cái sự oán hận. Và chúng ta có thể nhìn thấy nơi một người mà đầy cái sự oán hận trong cái khuôn mặt của họ không có bình an. Rồi chính vì thế họ cũng không có bình an bên trong tâm hồn của họ. Nó diễn tả ra bên ngoài, trong cái năng lượng của họ nó đầy cái sự tiêu cực. Dĩ nhiên nếu họ làm như thế thì không ai đến gần họ. Và họ vẫn tiếp tục sống như thế, họ có thể vẫn thành công. Nhưng mà nếu mà họ cảm thấy đó là điều tốt nhất cho họ thì mình phải tôn trọng họ thôi. Tuy nhiên chúng ta thừa hiểu rằng không có một cái vết thương nào mà nó không chữa thì nó sẽ là tốt cho mình hết. Nếu nó không lành thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình về thể lý, tâm lý và cách này cách khác. Chúng ta phải chữa lành cả vết thương trong tâm hồn và thể xác để đem lại bình an cho mình và cho những người xung quanh mình.
0: Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo, đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tỉnh liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
2: Tin Vinner Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, khi tu hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kitô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đan xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kitô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Josef Gruenwitz. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng, chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp Đức Giám mục Phụ tá Vinner, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi Đức cha Sambon trở thành Tổng Giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Josef Gruenwitz cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Schwan Stefan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwitz ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ. Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Bardi và Đức cha Andreas Kaiser, giám mục phụ tá tân cử của giáo phận Vinner, hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban. Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Buddy trả lời rằng điều quan trọng là gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.
1: Tin Kiev, Ukraine. Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan viện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan viện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigan hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan viện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan viện được xem là cái ngôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
2: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuwang. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun trong vùng chính quyền địa phương Mangu xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mutuwang đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kayesman, chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kayesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kayesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. Những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messia, con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác.

phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua. Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng, tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi, mà thuộc về Chúa.

Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Tại một thiền viện, vào một đêm tối, thiền sư Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp tay cầm gươm xông vào, đe dọa đòi tiền và định giết ngài. Thiền sư điềm tĩnh bảo hắn cứ lấy tiền trong ngăn kéo, rồi ông tiếp tục tụng kinh. Chợt ngài dừng lại, nhắc tên cướp đừng lấy hết tiền, vì ngài cần giữ lại một ít để đóng thuế vào ngày mai. Trước khi tên cướp rời đi, ngài còn nhắc hắn nói lời cảm ơn vì đã nhận được quà. Vài ngày sau, tên cướp bị bắt giữ. Khi tòa gọi ngài ra làm chứng, ngài đã nói: "Anh này chẳng phải là phường trộm cướp, ít ra là đối với tôi cho anh ta tiền và anh ta cảm ơn tôi về việc đó." Cảm phục trước lòng từ bi và độ lượng của thiền sư, sau khi mãn hạn tù, tên cướp đã quay lại xin quy y làm đệ tử của thiền sư. Quý vị và các bạn thân mến, lòng khoan dung của vị thiền sư chính là sức mạnh cảm hóa được tên cướp, ý thức sâu sắc về lỗi phạm của mình mà thành tâm hối cải. Ông không trách phạt nhưng giúp anh ta ý thức trở về sống thiện lương. Khoan dung không có nghĩa là dung túng, mà là dùng tình thương để biến cải một con người, tránh gây cho họ tổn thương xấu hổ. Tình thương và sự khoan dung của vị thiền sư giúp chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa, thể hiện qua con người Đức Giêsu. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm người để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã chọn sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn loài. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô tông đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu và đau khổ nơi Đức Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu thương luôn là sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: "Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta." Trước khi ban cho nhân loại sự sống đời đời, Đức Giêsu đã trải qua những đau khổ tột cùng của thân phận con người. Người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong nội tâm giữa việc vâng phục ý cha hay theo ý riêng của con người. Người đã bị những môn đệ thân tín phản bội, bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa đã tự nguyện yêu thương để cứu chuộc con người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống, gánh lấy tội lỗi của con người mà dương cao lên thập giá. Chỉ có sức mạnh tình yêu mới thực hiện được điều đó. Đáp lại tình yêu Thiên Chúa, loài người vẫn cứ đi hoang, sống trong đam mê tội lỗi và lãng quên tình Chúa. Mỗi lần con người đi hoang là mỗi lần Thiên Chúa lại kiếm tìm để tha thứ và yêu thương. Tội lỗi đã tràn vào thế gian, làm đảo lộn trật tự và làm hoen ố tâm hồn con người. Tội lỗi biểu hiện sự yếu đuối của loài người, còn lòng khoan dung tha thứ biểu hiện sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi yếu đuối là bản chất của con người, thì tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người càng tội lỗi, Thiên Chúa càng gia tăng tình yêu thương để tha thứ. Nếu tội lỗi làm loài người sống xa cách Thiên Chúa,
thì ơn tha thứ là nhịp cầu nối lại những chia xa, hàn gắn những đổ vỡ. Nơi giáo hội và qua các bí tích, Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho con người. Hãy sống niềm hy vọng để không bao giờ chúng ta phải thất vọng. Hãy vững tin vì Đức Giêsu đến để chữa lành và ban ơn cứu độ đời đời.

mang thân phận con người. Ai trong chúng con cũng nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin dâng về Chúa trái tim của chúng con đã nhiều lần phản bội đi hoang. Xin giúp chúng con can đảm trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để chọn niềm dấu ái trong vòng tay của Chúa. Cuộc sống còn nhiều đau khổ thử thách, khiến chúng con xao xuyến yếu lòng. Xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ, và không bao giờ rời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Chức Tư Tế Cao Vượt và Duy Nhất trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày sự mới mẻ và khác biệt trong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với chức tư tế Lê-vi trong Cựu Ước, trong phần còn lại của chương 7, tức các câu 20 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài chức tư tế cao vượt và duy nhất của Đức Kitô. Luận cứ mà soạn giả đưa ra tiến triển theo lược đồ đối chọi nhau. Một bên là các tư tế theo phẩm trật Lê-vi, bên kia là Đức Giêsu, vị tư tế mới mẻ và duy nhất. Trong phần này của văn bản cũng có một số giả thiết không đương nhiên đối với độc giả ngày nay. Chẳng hạn, khẳng định rằng việc tấn phong chức tư tế Lê-vi được thực hiện mà không có lời thề, không chỉ giả thiết một sự hiểu biết liên quan tới các cách thức chuyển chức của Do Thái giáo, mà cũng giả thiết khả năng lượng định một cách nghiêm chỉnh giá trị vai trò lời thề hứa của Thiên Chúa, được soạn giả nhấn mạnh trong bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, như đã thấy trong các chương 4 câu 1 đến 3, chương 6 câu 13 đến 20. Chính vì thế nên giờ đây, câu 4 Thánh Vịnh 110 cống hiến lý do cho toàn bài giảng, được trích lại một cách rộng rãi, nhằm lồng vào đó cả lời Thiên Chúa thề hứa khi tuyên bố vị vua cứu thế là tư tế muôn đời. Soạn giả rút tỉa ra ngay một kết luận đầu tiên khai triển đề tài đã được nhắc tới ở phần cuối văn bản đi trước. Đức Giêsu như thế là đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. Trong truyền thống Kinh Thánh, ba thực tại, luật lệ, chức tư tế và giao ước gắn liền mật thiết với nhau và điều kiện hóa nhau. Một chức tư tế mới cũng bao gồm một giao ước mới. Một vị tư tế được tấn phong một cách không thể thay đổi được do lời thề của Thiên Chúa, như thế trở thành người bảo đảm cho một giao ước vĩnh viễn và chắc chắn. Niềm hy vọng tốt đẹp hơn của Kitô hữu dựa trên chính nền tảng đó, bởi vì niềm hy vọng của họ nằm trong lòng bàn tay đáng tin cậy nhờ vai trò trung gian duy nhất và vĩnh viễn của Đức Giêsu tư tế vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu của Đức Giêsu là lý lẽ thứ hai làm chứng cho tính cách cao vượt của Đức Giêsu tư tế trên các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi. Một lần nữa, đặc quyền này không được quan niệm một cách trừu tượng, nhưng dựa trên chứng tá Kinh Thánh. Đó là câu Kinh Thánh mới trích, vị tư tế vĩnh cửu, và sự vững chắc của niềm tin Kitô tung hô Đức Giêsu là Chúa Phục Sinh. Đấng đang sống đã được đặt trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vì thế, sự đối chọi giữa hai thực tại tư tế không chỉ xoay quanh phạm trù thời gian và sự vĩnh cửu, nhưng còn liên quan tới cái chết và sự sống, tính cách mau qua và sự thường hằng, tính cách đa diện và sự duy nhất. Tính chất đa diện và sự tiếp nối của các tư tế Do Thái gắn liền với sự kiện tình trạng phải chết của họ. Tính cách duy nhất và không thể tha hóa trong chức linh mục của Đức Giêsu dựa trên điều kiện phục sinh của người. Do đó, chức tư tế của Đức Giêsu duy nhất và không thể thông truyền, khác với chức tư tế Do Thái bị bắt buộc phải tạo ra một dây chuyền gồm nhiều tư tế nhằm bảo đảm cho sự trường tồn được gán cho cơ cấu tư tế Do Thái, nhưng luôn luôn bị cản ngăn bởi cái chết. Một lần nữa, quan niệm của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái về chức tư tế của Đức Giêsu được xác định. Nó được gắn liền với sự phục sinh và biến cố người được tôn vinh trên trời. Đức Giêsu Kitô không chỉ có khả năng cứu thoát con người một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, bằng cách giải thoát khỏi tội lỗi những người tiến tới gần Thiên Chúa, mà như là đấng sống gần Thiên Chúa, người còn không ngừng bầu cử cho họ nữa. Việc bầu cử liên tục này không phải là lời nài van của Đức Giêsu lịch sử, cầu nguyện trong những ngày còn sống trên trần gian này, mà là sự trung gian cứu độ hữu hiệu của vị Thượng Tế đã bước vào trong cung thánh trên trời, bên Thiên Chúa, và vì thế có thể bảo đảm cho tất cả mọi anh em khác một cách uy tín. Trong truyền thống Kinh Thánh và cả trong truyền thống Do Thái, việc đền tội do vị Thượng Tế thực hiện qua lễ nghi của ngày xá tội Yom Kippur được trình bày như là việc cầu bầu cho tín hữu. Ba câu cuối cùng của văn bản chương 7 câu 20 đến 28 là một cử hành chức tư tế của Đức Giêsu trong thể văn thánh ca. Ở đây Đức Giêsu được gọi với tước hiệu mới là Thượng Tế, trong khi trước đó văn bản chỉ dùng từ tư tế để gọi người. Trước hết, soạn giả liệt kê ra các đức tính tư tế của Đức Giêsu. Bối cảnh văn bản cho thấy các đòi buộc trong sạch trong lễ nghi của chức tư tế cổ xưa của Do Thái giáo. Các đòi buộc trong sạch đó có thể chiếm hữu được qua một hệ thống tách rời phiền phức như trình thuật trong sách Lê-vi, các chương 21
và 22 câu 1 đến 9. Nơi Đức Giêsu, quy chế tôn giáo và luân lý tư tế được hiện thực một cách tuyệt diệu và siêu việt. Trước hết, bởi vì Người là Đấng Thánh. Từ này cũng có thể dịch là hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hay đạo đức. Đức tính tích cực này được giải thích bằng hai đức tính khác trong kiểu diễn tả tiêu cực, đó là không ác tâm và không tì vết. Chúng ám chỉ sự toàn vẹn luân lý và tinh thần. Tiếp theo là hai kiểu nói tiến triển song song, tách rời khỏi loài người và được nâng cao vượt các tầng trời. Điều được coi là một ám ảnh liên quan tới sự trong sạch của lễ nghi đối với chức tư tế cũ, bị bó buộc phải xa lánh mọi tiếp xúc với thế giới của người tội lỗi, thì đối với Đức Giêsu, vị tư tế thiên quốc, nó là một thực tại thường hằng. Người được vĩnh viễn đưa ra khỏi thế giới hay ra khỏi chế độ của tội lỗi, bởi vì Người đã được ngự trên ngai trên trời, được nâng lên trên thế giới của Thiên Chúa. Khẳng định mới mẻ liên quan tới của lễ hiến tế của Đức Giêsu cũng dựa trên lời tuyên xưng này của lòng tin Kitô, và nó cho thấy phẩm giá duy nhất và đặc biệt của Đức Giêsu tư tế. Việc liên lỉ lặp lại các lễ tế trong hệ thống tư tế Do Thái phát xuất từ cái vô hiệu nội tại của nó, không có sức loại trừ các gốc rễ của tội lỗi. Trong khi hiến tế cứu độ của Đức Giêsu chỉ xảy ra một lần cho luôn mãi, bởi vì Người đã không dâng lên một hiến tế thay thế hay điều tương tự, mà đã dâng hiến chính mình làm của lễ. Chính sự tự hiến duy nhất và hoàn toàn đó đã dẫn đưa Người tới chỗ toàn vẹn, nghĩa là tới sự thánh hiến tư tế, khiến cho Người được lên ngai trên trời. Qua đó, chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đạt điểm thành toàn viên mãn. Sự bất lực nội tại của hệ thống tư tế cũ bắt nguồn từ sự yếu đuối nhân loại của những người đã trở thành tư tế qua việc truyền chức hợp lệ. Sự hữu hiệu duy nhất và không thể thay thế được của vị tư tế mới là sự thánh hiến có được nhờ lời hứa bất phục hồi của Thiên Chúa, khiến cho vị tư tế trở thành toàn vẹn qua sự phục sinh. Lời sấm của Thiên Chúa đặt Đức Giêsu làm tư tế được nói với một người con, chứ không phải với các con người hay chết và yếu đuối. Và người con đó là Đấng Cứu Thế vinh hiển, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vào cuối trang này của thư gửi tín hữu Do Thái, độc giả tinh ý sẽ nhận ra rằng bên kia các luận cứ tế vi và cũ rích trên đây, soạn giả đang thảo luận một đề tài nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là đề tài vai trò cứu độ của Đức Giêsu trong lịch sử nhân loại. Trong bối cảnh tôn giáo cổ xưa, và không phải chỉ là bối cảnh của Kinh Thánh và Do Thái giáo, không thể đề nghị con người và công việc của Đức Giêsu trong giá trị tôn giáo cứu rỗi mà không xác định thế đứng của Người đối với quy chế tôn giáo của chức tư tế. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu nêu bật vai trò tư tế của Đức Giêsu bằng cách khởi hành từ trung tâm điểm của lòng tin Kitô, tức từ cái chết và sự phục sinh của Người. Biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lặp lại này xóa bỏ tất cả cơ cấu tư tế Do Thái có trước đó, chính bởi vì nó chiếm hữu cho con người ơn cứu độ một cách vĩnh viễn. Ơn cứu độ mà cơ cấu tư tế cũ đã được thành lập để đem lại cho tín hữu. Dĩ nhiên trong viễn tượng này, đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, kéo dài hệ thống tư tế Do Thái cũ hay mô phỏng theo hệ thống đó là không thể nghĩ được và là điều hoàn toàn vô lý. Chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu không chỉ khiến cho mọi cơ cấu tư tế trần gian theo kiểu tư tế của Do Thái giáo trở thành vô giá trị, mà còn định nghĩa quy chế mới của mọi tín hữu có thể tiến tới gần Thiên Chúa nhờ vị trung gian duy nhất hằng sống và uy quyền là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã được lên ngai vinh hiển và đang ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tóm lại, nếu dựa trên nội dung câu 4 Thánh Vịnh 110 để so sánh chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi và A-a-rôn với chức tư tế của Đức Giêsu theo phẩm trật Melchisedec, chúng ta có lược đồ song song gồm các điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế Do Thái được thành lập theo luật trong dòng dõi Lê-vi có tính cách cha truyền con nối trong gia đình tư tế A-a-rôn, trong khi chức tư tế của Đức Giêsu được thành lập bởi lời thề hứa bất phục hồi của Thiên Chúa theo trật tự Melchisedec cho đến muôn đời. Thứ hai, chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn là chức tư tế trần gian tạm bợ, trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế trên trời và vĩnh cửu.
Thứ ba, chức tư tế Lê-vi và A-rôn là một sự trung gian tạm bợ và vô hiệu, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu là một sự trung gian chắc chắn và hữu hiệu. Thứ bốn, trong chức tư tế Lê-vi và A-rôn có nhiều tư tế và các hiến tế được lập đi lập lại nhiều lần, trong khi Đức Giê-xu là tư tế duy nhất và hiến tế của chính người cũng là hiến tế duy nhất. Thứ năm, các tư tế Lê-vi và A-rôn là những người yếu đuối và hay chết, trong khi Đức Giê-xu tư tế là người con hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hằng sống và vĩnh cửu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phụng vụ và giao ước mới, thắng vượt phụng vụ và giao ước cũ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, câu mở đầu trang trọng chương 8 thư gửi tín hữu Do Thái giúp chúng ta hiểu rằng đây là phần nòng cốt và quan trọng nhất của toàn bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu. Nó đã được báo trước trong chương 5 câu 11 như là một diễn văn dài và khó hiểu. Nội dung theo sau trong hai câu đầu chương 8 là một tổng hợp xúc tích cô đọng tất cả những gì đã được trình bày cho tới nay liên quan tới chức tư tế của Đức Giêsu. Đồng thời trên bình diện văn chương, nó cũng nhắc lại nội dung các câu cuối cùng của chương 7 bằng cách lấy lại tước hiệu trang trọng thượng tế gán cho Đức Giêsu, tái khẳng định đức tính siêu việt của người và biến cố người được tán tụng cất nhắc lên trên các tầng trời. Nhưng việc công bố vị thượng tế của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng thống trị trên trời còn quy chiếu về những câu đầu chương 1 có công thức tương tự tuyên xưng Đức Giêsu được lên ngai vinh hiển. Với câu mở đầu này, soạn giả không chỉ xác định tình hình mà còn giới thiệu trước qua vài nét chấm phá đề tài chính của bài thuyết giảng. Đó là phụng vụ trên trời, qua đó ông xác định nhiệm vụ hay vai trò của vị thượng tế. Tuy nhiên trong lúc này, vì đề tài vừa mới được loan báo và vì bối cảnh cũng không cung cấp cho chúng ta dữ kiện nào cả, nên không thể dựa trên công thức này để xác định bản chất phụng vụ thiên quốc, cũng như cung thánh và lều trại đích thực. Không do con người, mà do Thiên Chúa làm ra, có nghĩa là gì? Thật thế, các câu tiếp theo nói đến nhiệm vụ tư tế phải dâng các lễ vật và hiến tế, rồi đến lều trại mà ông Mô-xê phải dựng theo kiểu mẫu Thiên Chúa đã chỉ cho khi đàm đạo với ông trên núi. Tiếp theo là lễ nghi phụng vụ tuyệt diệu nhất, là vị thượng tế của chúng ta đã nhận được như là vị trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Nhưng văn bản không nói gì về cung thánh hay lều trại do Thiên Chúa làm ra. Chỉ sau đó, tức trong chương 9, soạn giả mới lấy lại các đề tài được loan báo ở đây và khai triển đề tài lều trại và cung thánh không do con người làm ra. Như thế hai câu đầu chương 8 được coi như là một dẫn nhập tổng quát cho một phần rộng rãi hơn được trình bày trong hai chương liên tiếp. Dựa trên những gì vừa nói, có thể chia chương 8 thành hai phần. Phần thứ nhất đề cập tới tính cách không thích hợp và không trọn vẹn của phụng vụ trần gian do các tư tế Do Thái cử hành theo những chỉ dẫn của luật lệ Mô-xê. Phần thứ hai chứng minh cho thấy sự thiếu sót đó gắn liền với cái vô hiệu hay cằn cỗi của giao ước thứ nhất qua lời trích dài lấy từ sách ngôn sứ Jeremiah. Việc phân chia cấu trúc này dựa trên chỗ đứng của từ phụng vụ ở đầu là chương 8 câu 2, và ở cuối là chương 8 câu 6, và từ giao ước thứ nhất, chương 8 các câu 7 và 13. Câu 6 là cầu nối giữa hai phần của văn bản nhắc lại đề tài phụng vụ tốt đẹp hơn và đề tài vị thượng tế trên trời và gắn liền nó với giao ước tốt đẹp hơn đã được nhắc tới trong chương 7 câu 22, nhưng sẽ được chú thích rộng rãi hơn, trước hết dưới hình thức một lời phê bình tiêu cực. Tiếp đến, dưới hình thức một lời phê bình tích cực. Việc xác định các đề tài và kết cấu khai triển trên bình diện văn chương này quan trọng, vì nó giúp đọc hiểu diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu một cách đúng đắn hơn. Bởi vì, thoạt đầu xem ra văn bản chỉ là một chắp nối các đề tài lặp đi lặp lại, khiến cho độc giả lẫn lộn, không nhận ra chìa khóa giải thích sứ điệp áp dụng vào cuộc sống hiện tại của họ. Linh mục học giả Văn Noa đã rất có công trong việc nghiên cứu và phân tích kết cấu văn chương thư gửi tín hữu Do Thái trong mấy thập niên qua. Khi xác định được các đề tài và kết cấu văn chương của toàn tác phẩm, chúng ta dễ nhận ra sợi chỉ dẫn đường, giúp hiểu biết cách lý luận và sứ điệp của soạn giả. Trong phần thứ nhất, soạn giả muốn chứng minh cho thấy sự bất toàn, các hạn hẹp và thiếu sót của phụng tự trần gian trong Do Thái giáo. Dĩ nhiên, lập trường của ông có sắc thái phản kháng, thiên kiến đối với các lễ nghi của Do Thái giáo. Nhưng khi phân tích kỹ lưỡng, phải nói rằng soạn giả chấp nhận tính cách hợp pháp và giá trị tương đối của phụng vụ Do Thái, vì nó phù hợp với luật lệ Mô-xê và ý muốn của Thiên Chúa. Lời phê bình của ông dựa trên viễn tượng mới về phụng vụ trên trời, mà vị thượng tế duy nhất ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng được chỉ định chu toàn. Nghĩa là soạn giả phê bình các cơ cấu phụng vụ thời cựu ước trong viễn tượng Kitô học, để khẳng định vai trò tư tế thiên quốc duy nhất của Đức Giêsu.
Để làm điều này, soạn giả sử dụng hai lý do. Thứ nhất, trên bình diện lịch sử trần gian, Đức Giêsu không thể nắm giữ vai trò tư tế, chính yếu gồm việc dâng các của lễ và hiến tế, bởi vì đã có các viên chức hợp pháp làm việc này. Theo luật, Đức Giêsu bị loại trừ khỏi nhiệm vụ này vì không thuộc chi tộc Lê-vi và gia đình A-a-rôn. Thứ hai, các tư tế thuộc hàng Lê-vi và gia đình A-a-rôn đảm trách chức vụ trong môi trường lịch sử trần gian hạn hẹp và tạm bợ so sánh với thực tại đích thật và vĩnh cửu của phụng tự thiên quốc. Bằng chứng là ông Mô-sê đã khai mào phụng tự Do Thái dưới dấu chỉ của sự tương đối, vì chỉ là việc bắt chước thực tại phụng tự trên trời. Lý do thứ nhất dễ hiểu đối với độc giả ngày nay, một khi đã chấp nhận các sắc thái pháp lý và gia truyền của chức tư tế Do Thái. Nhưng lý do thứ hai tinh tế hơn, vì đòi hỏi nơi độc giả việc hiểu biết tâm thức trong môi trường văn hóa cổ xưa nhất. Theo đó, các thực tại lịch sử, nhất là các cơ cấu xã hội và tôn giáo, tương đương với các thực tại và cơ cấu trên trời, hợp thức hóa các thực tại trần thế. Vua Sumer là Gudea thành Lagash đã xây cất đền thờ dâng kính vị thần bổn mạng của thành này theo dự án toàn vẹn nhận được trong một thị kiến. Văn bản chương 8 câu 5b thư gửi tín hữu Do Thái ám chỉ các lệnh truyền chi tiết mà Thiên Chúa nói với ông Mô-sê liên quan tới việc dựng cung thánh lưu động trong sa mạc là lều tụ hội và các trang trí của nó, như tả trong chương 25 câu 40 sách Xuất Hành. Lệnh truyền này đã được nhắc tới trong câu 9 trước đó và sẽ trở lại như một điệp khúc trong các chương tiếp theo. Theo sách Khôn Ngoan chương 9 câu 8, vua Salomon cũng xây đền thờ theo mẫu lều thánh do Thiên Chúa chuẩn bị từ đầu. Quan niệm về sự tương xứng giữa thực tại trần thế với thực tại thiên quốc sẽ được Plato diễn tả trên bình diện triết học với các tư tưởng mẫu. Có thể nhận ra ảnh hưởng triết lý này trong các hình ảnh và kiểu diễn tả của triết gia Philon thành Alexandria. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng kiểu mẫu văn hóa tương quan giữa trần thế và thiên quốc này trong quan niệm lịch sử. Thực tại thiên quốc này không chỉ là một kiểu mẫu đích thực của thực tại trần thế, mà còn là thực tại vĩnh viễn cuối cùng của ơn cứu độ đạt được qua lộ trình lịch sử theo dự án của Thiên Chúa. Nói cách khác, lịch sử hay thực tại trần thế không hoàn toàn bị cuốn hút vào trong miền vĩnh cửu, cả khi nó bị tương đối hóa hay lượng định trở lại để nêu bật cứu cánh vĩnh cửu đi nữa. Kiểu đọc hiểu trở lại lịch sử một cách độc đáo với các lược đồ văn hóa đồng nhất với các lược đồ văn hóa của môi trường cổ xưa cũng có thể được nhận ra trong diễn văn phê bình về giao ước. Việc chuyển sang đề tài mới này bắt nguồn từ tương quan mật thiết trong truyền thống kinh thánh, một đàng giữa phụng vụ và chức tư tế, đàng khác giữa phụng vụ, chức tư tế và giao ước. Trong bộ ngũ kinh, vai trò tư tế cũng như toàn cơ cấu phụng tự đều được lồng khung trong giao ước như là cơ cấu phát xuất từ Thiên Chúa, ngang hàng với luật lệ. Nếu chấp nhận giả thiết này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng điều trình bày trong câu 6 liên quan tới phụng vụ mới mẻ, khác biệt, gắn liền với giao ước dựa trên các lời hứa tốt đẹp hơn. Vị thượng tế trở thành người trung gian của giao ước mới này. Bối cảnh của văn bản không cho chúng ta biết bản chất của nhiệm vụ trung gian đó, nhưng văn bản trích từ sách Jeremiah có thể giúp độc giả trực giác được điều gì đó về các lời hứa gắn liền với giao ước tốt đẹp hơn. Câu dẫn nhập vào lời trích và lời chú thích cuối cùng cho thấy soạn giả muốn nhấn mạnh trên các khía cạnh tế nhị trong lời sấm sách Jeremiah như viết trong câu 9, và là lý do bẻ gãy giao ước. Lời trách cứ ở đây hướng tới nhà Israel và nhà Juda. Việc báo trước giao ước mới khác biệt với giao ước thứ nhất hoàn toàn do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ lòng tín trung của Ngài khiến cho lịch sử tiếp tục tiến bước, mặc dầu các bất trung của dân Do Thái đã khiến cho cả hai vương quốc miền Bắc và miền Nam bị tiêu diệt. Sự mới mẻ của giao ước được loan báo trao ban nội dung cho các lời hứa tốt đẹp hơn, và nó hệ tại tính chất nội tâm của lề luật, khắc ghi trong trái tim con người, trong lương tâm, trong tương quan mới của lòng trung thành, tình yêu thương và sự hiểu biết giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Nhưng lý lẽ sâu thẳm của tất cả những điều này là việc cất bỏ chướng ngại
đã bẻ gãy giao ước thứ nhất, đó là tội lỗi. Ơn tha thứ, tính chất sâu thẳm nội tại và lòng trung thành được canh tân vĩnh viễn do sự can thiệp hữu hiệu của Thiên Chúa, diễn tả các đặc thái của giao ước mới mà ngôn sứ Jeremiah đã trực giác được khi chú giải một giai đoạn thê thảm trong lịch sử chính trị và tôn giáo của dân Do Thái. Nếu soạn giả đã chọn văn bản này cùng với Thánh Vịnh 95, đây là lời trích dài nhất trong thư gửi tín hữu Do Thái, thì chắc hẳn phải có các lý do như sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của văn bản. Ngay cả khi không biết tới nội dung điều soạn giả sẽ nói, phải công nhận ông là người rất biết lựa chọn văn bản. Cùng với chương 36, câu 25 đến 28 sách Ezekiel, lời trích sách Jeremiah ở đây là một trong những trực giác tôn giáo cao vượt nhất trong truyền thống Kinh Thánh. Tuy soạn giả có công nhắc nhở cho khi tôi hữu biết thực tại tuyệt diệu này trong kinh nghiệm lòng tin, nhưng ông không phải là người đầu tiên nghĩ tới tư tưởng này của ngôn sứ Jeremiah để định nghĩa kinh nghiệm cứu độ Kitô. Thật thế, bởi vì trong truyền thống cổ xưa hơn của phụng vụ cử hành phép thánh thể, Kitô hữu đã nói tới giao ước mới được thành lập trên máu của Đức Giêsu, nghĩa là được ký kết trên chính sự tự hiến yêu thương cho đến chết của người, như Thánh Phaolô ghi lại trong chương 11 câu 25, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ngoài ra, giữa Đức Giêsu thành Nazareth và các gương mặt ngôn sứ lớn của Cựu Ước còn có một quan hệ tinh thần đặc biệt nữa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các kinh sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái phụ trong đời sống đức tin của mình. Chúa Giêsu đã trách những người biệt phái vì họ tỉ mỉ tuân giữ lề luật bằng cách nộp thuế thập phân từ những cây rau thơm nhỏ bé thì là rau húng, nhưng lại lơ là với điều cốt lõi của lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Những điều phụ thuộc thì chu toàn tỉ mỉ, những điều cốt lõi quan trọng thì lại lơ là bỏ qua. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài. Đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy, Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái. Những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-xêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt. Một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông, đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây

rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng, chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo, nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ yêu đất nước của chúng ta. Khi mà ai xúc phạm hoặc là khinh rẻ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Hoặc là chúng ta trong một gia đình, chúng ta có bố, có mẹ, ai mà nói xúc phạm đến bố mẹ của ta, hoặc là lôi bố mẹ của ta ra mà chửi rủa, thì ta cũng sẽ không để yên cho họ. Đó chính là cái tình yêu mà ta dành cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho những người thân. Đối với giáo hội của chúng ta cũng thế. Ta là những người Kitô hữu, ta là những người Công giáo, thì ta cũng yêu giáo hội của chúng ta. Đại hội giới trẻ đang được diễn ra tại Tây Ban Nha và lễ khai mạc vào tối thứ ba vừa rồi. Có đến 428.000 bạn trẻ trên thế giới gồm 117 quốc gia đã tụ tập về Madrid ở Tây Ban Nha. Và đã đón Đức Thánh Cha đến. Nhưng trong một bài báo đã nói vào cái ngày thứ hai của Đại hội giới trẻ, khi mà Đức Thánh Cha đến thì đã có một cuộc biểu tình, khoảng 5.000 người đã tụ tập lại biểu tình. Họ biểu tình chống lại giáo hội, và cũng có thể nói rằng chống lại Đức Thánh Cha. Trong những người đó là hầu hết là những người đồng tính luyến ái và các công ty doanh nghiệp. Họ chống đối bởi vì họ bị giáo hội lên án vì đồng tính luyến ái. Rồi các doanh nghiệp, công ty họ chống đối bởi vì đất nước của họ cũng như cả thế giới đang khủng hoảng kinh tế, mà khi tổ chức đại hội giới trẻ thì họ đóng góp vào những cái quỹ giúp cho những người hành hương. Và các người hành hương thì có thể khi đi xe tàu điện thì có thể bớt đến 80%. Cho nên họ chống đối. Có những người họ đã kêu lên rằng, gặp những người hành hương họ đã nói rằng Đức Giáo Hoàng của các ông là quân phát xít. Thế nhưng rất may là không có xô xát gì xảy ra. Trong một đất nước Tây Ban Nha mà hầu hết là Công giáo, thế nhưng khi được hỏi bao nhiêu phần trăm những người đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật thì chỉ có khoảng 26% mà thôi. Còn những người dưới 30 tuổi thì chưa đến 9%. Đến nhà thờ có 8,9% đến nhà thờ mà thôi. Còn cứ hai người thanh niên, thiếu niên thì có một người không giữ đạo, có đạo mà không giữ đạo. Mà trong một đất nước có thể nói rằng hầu hết là toàn tòng như vậy. Cho nên người ta nói rằng có thể Đức Thánh Cha đã chọn nước Tây Ban Nha là một đất nước có thể nhất trong châu Âu là Kitô giáo. Vậy mà con số những người giữ đạo thì như vậy. Họ chỉ còn có danh nghĩa là Công giáo mà thôi. Và có lẽ là Đức Giáo Hoàng chọn muốn như vậy để cải hóa lại một cái đất nước như thế. Chính vì thế, ngày hôm nay, nhân bài đọc này, Đức Giê-xu đã nói với Thánh Phê-rô rằng: con là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Và dù cho quyền lực của Satan cũng không thể phá nổi, để chúng ta thấy được rằng sức nặng của Đức Thánh Cha phải chịu đựng như thế nào về giáo hội, cũng như chúng ta yêu mến giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thường nghĩ giáo hội là ai? Thì chúng ta thường nghĩ rằng đó là Đức Thánh Cha, đó là các linh mục tu sĩ. Thế nhưng giáo hội chính là từng người trong chúng ta, từng phần tử một làm nên giáo hội. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao cho giáo hội của chúng ta mỗi ngày càng được tươi trẻ lên, càng sống thánh thiện hơn. Nếu trong một đất nước mà người ta có đạo mà không giữ đạo, hoặc là những người đi tu không còn nữa, thì làm sao có những người để đi loan báo tin mừng cho Đức Kitô? Vì thế có thể Đức Giê-xu trong một đoạn tin mừng nào đó Ngài cũng đã nói đó là: rồi đây khi mà ta đến thế gian này, hỏi rằng lòng tin có còn trên trái đất này nữa không? Giáo hội đang gặp bao nhiêu những chống đối, đôi khi chính những chống đối đó lại từ ngay trong lòng của giáo hội. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người trong giáo hội, chúng ta đã sống tinh thần Kitô giáo như thế nào? Ngay trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, 86 triệu dân, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 6-7 triệu dân là Công giáo. Còn hầu hết những người khác là không biết Chúa. Như vậy thì ngay cả trách nhiệm của chúng ta sống trên đất nước này thôi, chúng ta cũng phải làm sao cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Đức Kitô. Và trong số 6-7 triệu người Công giáo đó, thì hỏi có mấy người còn giữ đạo? Vì thế, bài tin mừng hôm nay quả thực Đức Giê-xu đã mời gọi chúng ta. Thánh Phê-rô là một người được Chúa Kitô đặt làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thế nhưng ngay cả Thánh Phê-rô cũng là một con người đầy những yếu đuối và sa ngã. Ngài đã chối thầy của mình. Ngài cũng đã hỏi Đức Giê-xu: chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được cái gì? Nên cũng là một con người đầy dẫy những yếu đuối. Thế nhưng một khi Thánh Phê-rô đã quay trở về với Đức Kitô, thì Ngài đã được Chúa Giê-xu chọn làm tông đồ trưởng, là giáo hoàng đầu tiên, rồi dẫn dắt giáo hội. Ngài cũng đã phải chịu một cách chết tử lì đạo. Thế nhưng khi bị đóng đinh thì Ngài thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh giống thầy mình trên cây thập tự, cho nên đã xin là đóng đinh ngược, nghĩa là đầu chúi xuống đất. Giáo hội Công giáo hầu hết ở đâu cũng bị bách hại, ở Roma cũng bị bách hại, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại, và chúng ta có các thánh từng đạo Việt Nam. Và ngày hôm nay trên toàn thế giới thì có lẽ sự bắt đạo đó nó tinh vi hơn, người ta không còn bắt chúng ta bỏ đạo. Thế nhưng với tất cả những trào lưu của thế tục, người ta chống lại Kitô giáo. Ở một số nước, cho dù là Công giáo nhiều, thì người ta phản đối việc treo tượng ảnh có đạo trong các trường học. Hoặc là ngay Tây Ban Nha, người ta cũng nói rằng một ông thủ tướng là người Công giáo đấy, thế nhưng cũng đi ngược lại những giáo lý của giáo hội, đó là cho phép phá thai, cho kết hôn đồng tính. Như thế cho chúng ta thấy được rằng giáo hội của chúng ta cần rất nhiều lời cầu nguyện, và nhất là Đức Thánh Cha, người đại diện Đức Kitô trên trần gian này, với bao nhiêu những lo âu để làm cho giáo hội cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa sống tinh thần của Đức Kitô trên trần gian này, quả là một điều khó. Chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Kitô, và chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta phải sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi chúng ta sống. Có như vậy thì những người chưa nhận Đức Chúa họ mới có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện trên trần gian này và hiện diện trong từng người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta đem Đức Kitô đến cho họ và làm cho danh Chúa được tỏa ra trên trần gian này. Xin cho Đức Thánh Cha luôn đầy sự khôn ngoan và sức khỏe để Ngài dìu dắt giáo hội của chúng ta qua những sóng gió của trần gian này. Xin cho từng người Kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống tinh thần Kitô giáo để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, họ qua chúng ta họ có thể nhận biết Chúa và theo Chúa. Chúng ta hãy nài xin Đức Kitô đấng đã đến trần gian và ước chi máu các thánh tử đạo, những người làm chứng cho Chúa, sẽ làm cho danh Chúa được mỗi ngày tỏa ra trên trần gian này nhiều hơn nữa, và nhất là từng người trong chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là Kitô hữu tốt, để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các thiên sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái phụ trong đời sống đức tin của mình. Chúa Giêsu đã trách những người biệt phái vì họ tỉ mỉ tuân giữ lề luật bằng cách nộp thuế thập phân từ những cây rau thơm nhỏ bé thì là rau húng, nhưng lại lơ là với điều cốt lõi của lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Những điều phụ thuộc thì chu toàn tỉ mỉ, những điều cốt lõi quan trọng thì lại lơ là bỏ qua. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài. Đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy, Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái. Những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-xêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt. Một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông, đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây, rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng, chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo, nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tình liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
2: Tin Vinh Nơ Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, Kỳ tô hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kỳ tô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đang xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kỳ tô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Joseph Gruenwich. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp Đức Giám mục phụ tá Wiener, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi Đức cha Sambon trở thành Tổng Giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Joseph Gruenwich cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Schwen Stefan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwich ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ. Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Bardi và Đức cha Andreas Kaiser giám mục phụ tá tân cử của giáo phận Vinner, hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban. Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Buddy trả lời rằng điều quan trọng là gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.
1: Tin Kiev, Ukraine. Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan điện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan điện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigam, hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan viện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan viện được xem là cái ngôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
2: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuwang. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, trong vùng chính quyền địa phương Mangu, xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mutuwang đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun, cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kayesman, chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kayesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kayesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messia, Con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Fatima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn. Qua đó, trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu khi cô trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ thứ tư của Mexico vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: "Hôm nay, một lần nữa, tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua." Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng Vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi, mà thuộc về Chúa."

Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Tại một thiền viện, vào một đêm tối, thiền sư Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp tay cầm gươm xông vào, đe dọa đòi tiền và định giết ngài. Thiền sư điềm tĩnh bảo hắn cứ lấy tiền trong ngăn kéo, rồi ông tiếp tục tụng kinh. Chợt ngài dừng lại, nhắc tên cướp đừng lấy hết tiền, vì ngài cần giữ lại một ít để đóng thuế vào ngày mai. Trước khi tên cướp rời đi, ngài còn nhắc hắn nói lời cảm ơn vì đã nhận được quà. Vài ngày sau, tên cướp bị bắt giữ. Khi tòa gọi ngài ra làm chứng, ngài đã nói: "Anh này chẳng phải là phường trộm cướp, ít ra là đối với tôi cho anh ta tiền và anh ta cảm ơn tôi về việc đó." Cảm phục trước lòng từ bi và độ lượng của thiền sư, sau khi mãn hạn tù, tên cướp đã quay lại xin quy y làm đệ tử của thiền sư. Quý vị và các bạn thân mến, lòng khoan dung của vị thiền sư chính là sức mạnh cảm hóa được tên cướp ý thức sâu sắc về lỗi phạm của mình mà thành tâm hối cải. Ông không trách phạt nhưng giúp anh ta ý thức trở về sống thiện lương. Khoan dung không có nghĩa là dung túng, mà là dùng tình thương để biến cải một con người, tránh gây cho họ tổn thương xấu hổ. Tình thương và sự khoan dung của vị thiền sư giúp chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa, thể hiện qua con người Đức Giêsu. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm người để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã chọn sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn loài. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô tông đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu và đau khổ nơi Đức Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu thương luôn là sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: "Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta." Trước khi ban cho nhân loại sự sống đời đời, Đức Giêsu đã trải qua những đau khổ tột cùng của thân phận con người. Người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong nội tâm giữa việc vâng phục ý cha hay theo ý riêng của con người. Người đã bị những môn đệ thân tín phản bội, bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa đã tự nguyện yêu thương để cứu chuộc con người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống, gánh lấy tội lỗi của con người mà dương cao lên thập giá. Chỉ có sức mạnh tình yêu mới thực hiện được điều đó. Đáp lại tình yêu Thiên Chúa, loài người vẫn cứ đi hoang, sống trong đam mê tội lỗi và lãng quên tình Chúa. Mỗi lần con người đi hoang là mỗi lần Thiên Chúa lại kiếm tìm để tha thứ và yêu thương. Tội lỗi đã tràn vào thế gian, làm đảo lộn trật tự và làm hoen ố tâm hồn con người. Tội lỗi biểu hiện sự yếu đuối của loài người, còn lòng khoan dung tha thứ biểu hiện sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi yếu đuối là bản chất của con người, thì tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người càng tội lỗi, Thiên Chúa càng gia tăng tình yêu thương để tha thứ. Nếu tội lỗi làm loài người sống xa cách Thiên Chúa,
thì ơn tha thứ là nhịp cầu nối lại những chia xa, hàn gắn những đổ vỡ. Nơi giáo hội và qua các bí tích, Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho con người. Hãy sống niềm hy vọng để không bao giờ chúng ta phải thất vọng. Hãy vững tin vì Đức Giêsu đến để chữa lành và ban ơn cứu độ đời đời.

mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin dâng về Chúa trái tim của chúng con đã nhiều lần phản bội đi hoang. Xin giúp chúng con can đảm trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để chọn niềm dấu ái trong vòng tay của Chúa. Cuộc sống còn nhiều đau khổ thử thách, khiến chúng con xao xuyến yếu lòng. Xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ và không bao giờ rời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Chức Tư Tế Cao Vượt và Duy Nhất trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày sự mới mẻ và khác biệt trong chức tư tế của Đức Giê-xu so sánh với chức tư tế Lê-vi trong Cựu Ước, trong phần còn lại của chương 7, tức các câu 20 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài chức tư tế cao vượt và duy nhất của Đức Kitô. Luận cứ mà soạn giả đưa ra tiến triển theo lược đồ đối chọi nhau. Một bên là các tư tế theo phẩm trật Lê-vi, bên kia là Đức Giê-xu, vị tư tế mới mẻ và duy nhất. Trong phần này của văn bản cũng có một số giả thiết không đương nhiên đối với độc giả ngày nay. Chẳng hạn, khẳng định rằng việc tấn phong chức tư tế Lê-vi được thực hiện mà không có lời thề, không chỉ giả thiết một sự hiểu biết liên quan tới các cách thức chuyển chức của Do Thái giáo, mà cũng giả thiết khả năng lượng định một cách nghiêm chỉnh giá trị vai trò lời thề hứa của Thiên Chúa, được soạn giả nhấn mạnh trong bài giảng về chức tư tế của Đức Giê-xu Kitô, như đã thấy trong các chương 4 câu 1 đến 3, chương 6 câu 13 đến 20. Chính vì thế nên giờ đây, câu 4 Thánh Vịnh 110 cống hiến lý do cho toàn bài giảng, được trích lại một cách rộng rãi nhằm lồng vào đó cả lời Thiên Chúa thề hứa khi tuyên bố vị vua cứu thế là tư tế muôn đời. Soạn giả rút tỉa ra ngay một kết luận đầu tiên khai triển đề tài đã được nhắc tới ở phần cuối văn bản đi trước. Đức Giê-xu như thế là đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. Trong truyền thống Kinh Thánh, ba thực tại, luật lệ, chức tư tế và giao ước gắn liền mật thiết với nhau và điều kiện hóa nhau. Một chức tư tế mới cũng bao gồm một giao ước mới. Một vị tư tế được tấn phong một cách không thể thay đổi được do lời thề của Thiên Chúa như thế, trở thành người bảo đảm cho một giao ước vĩnh viễn và chắc chắn. Niềm hy vọng tốt đẹp hơn của Kitô hữu dựa trên chính nền tảng đó, bởi vì niềm hy vọng của họ nằm trong lòng bàn tay đáng tin cậy nhờ vai trò trung gian duy nhất và vĩnh viễn của Đức Giê-xu tư tế vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu của Đức Giê-xu là lý lẽ thứ hai làm chứng cho tính cách cao vượt của Đức Giê-xu tư tế trên các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi. Một lần nữa, đặc quyền này không được quan niệm một cách trừu tượng, nhưng dựa trên chứng tá Kinh Thánh. Đó là câu Kinh Thánh mới trích, vị tư tế vĩnh cửu, và sự vững chắc của niềm tin Kitô tung hô Đức Giê-xu là Chúa Phục Sinh. Đấng đang sống đã được đặt trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vì thế, sự đối chọi giữa hai thực tại tư tế không chỉ xoay quanh phạm trù thời gian và sự vĩnh cửu, nhưng còn liên quan tới cái chết và sự sống, tính cách mau qua và sự thường hằng, tính cách đa diện và sự duy nhất. Tính chất đa diện và sự tiếp nối của các tư tế Do Thái gắn liền với sự kiện tình trạng phải chết của họ. Tính cách duy nhất và không thể tha hóa trong chức linh mục của Đức Giê-xu dựa trên điều kiện phục sinh của người. Do đó, chức tư tế của Đức Giê-xu duy nhất và không thể thông truyền, khác với chức tư tế Do Thái bị bắt buộc phải tạo ra một dây chuyền gồm nhiều tư tế nhằm bảo đảm cho sự trường tồn được gán cho cơ cấu tư tế Do Thái, nhưng luôn luôn bị cản ngăn bởi cái chết. Một lần nữa, quan niệm của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái về chức tư tế của Đức Giê-xu được xác định. Nó được gắn liền với sự phục sinh và biến cố người được tôn vinh trên trời. Đức Giê-xu Kitô không chỉ có khả năng cứu thoát con người một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, bằng cách giải thoát khỏi tội lỗi những người tiến tới gần Thiên Chúa, mà như là đấng sống gần Thiên Chúa, người còn không ngừng bầu cử cho họ nữa. Việc bầu cử liên tục này không phải là lời nài van của Đức Giê-xu lịch sử, cầu nguyện trong những ngày còn sống trên trần gian này, mà là sự trung gian cứu độ hữu hiệu của vị Thượng Tế đã bước vào trong cung thánh trên trời, bên Thiên Chúa, và vì thế có thể bảo đảm cho tất cả mọi anh em khác một cách uy tín. Trong truyền thống Kinh Thánh và cả trong truyền thống Do Thái, việc đền tội do vị Thượng Tế thực hiện qua lễ nghi của ngày xá tội Yom Kippur được trình bày như là việc cầu bầu cho tín hữu. Ba câu cuối cùng của văn bản chương 7 câu 20 đến 28 là một cử hành chức tư tế của Đức Giê-xu trong thể văn thánh ca. Ở đây Đức Giê-xu được gọi với tước hiệu mới là Thượng Tế, trong khi trước đó văn bản chỉ dùng từ tư tế để gọi người. Trước hết, soạn giả liệt kê ra các đức tính tư tế của Đức Giê-xu. Bối cảnh văn bản cho thấy các đòi buộc trong sạch trong lễ nghi của chức tư tế cổ xưa của Do Thái giáo. Các đòi buộc trong sạch đó có thể chiếm hữu được qua một hệ thống tách rời phiền phức như trình thuật trong sách Lê-vi các chương 21
và 22 câu 1 đến 9. Nơi Đức Giêsu, quy chế tôn giáo và luân lý tư tế được hiện thực một cách tuyệt diệu và siêu việt. Trước hết, bởi vì người là Đấng Thánh. Từ này cũng có thể dịch là hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hay đạo đức. Đức tính tích cực này được giải thích bằng hai đức tính khác trong kiểu diễn tả tiêu cực, đó là không ác tâm và không tì vết. Chúng ám chỉ sự toàn vẹn luân lý và tinh thần. Tiếp theo là hai kiểu nói tiến triển song song, tách rời khỏi loài người và được nâng cao vượt các tầng trời. Điều được coi là một ám ảnh liên quan tới sự trong sạch của lễ nghi đối với chức tư tế cũ, bị bó buộc phải xa lánh mọi tiếp xúc với thế giới của người tội lỗi, thì đối với Đức Giêsu, vị tư tế thiên quốc, nó là một thực tại thường hằng. Người được vĩnh viễn đưa ra khỏi thế giới hay ra khỏi chế độ của tội lỗi, bởi vì người đã được ngự trên ngai trên trời, được nâng lên trên thế giới của Thiên Chúa. Khẳng định mới mẻ liên quan tới của lễ hiến tế của Đức Giêsu cũng dựa trên lời tuyên xưng này của lòng tin Kitô, và nó cho thấy phẩm giá duy nhất và đặc biệt của Đức Giêsu tư tế. Việc liên lỉ lặp lại các lễ tế trong hệ thống tư tế Do Thái phát xuất từ cái vô hiệu nội tại của nó, không có sức loại trừ các gốc rễ của tội lỗi. Trong khi hiến tế cứu độ của Đức Giêsu chỉ xảy ra một lần cho luôn mãi, bởi vì người đã không dâng lên một hiến tế thay thế hay điều tương tự, mà đã dâng hiến chính mình làm của lễ. Chính sự tự hiến duy nhất và hoàn toàn đó đã dẫn đưa người tới chỗ toàn vẹn, nghĩa là tới sự thánh hiến tư tế, khiến cho người được lên ngai trên trời. Qua đó, chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đạt điểm thành toàn viên mãn. Sự bất lực nội tại của hệ thống tư tế cũ bắt nguồn từ sự yếu đuối nhân loại của những người đã trở thành tư tế qua việc chuyển chức hợp lệ. Sự hữu hiệu duy nhất và không thể thay thế được của vị tư tế mới là sự thánh hiến có được nhờ lời hứa bất phục hồi của Thiên Chúa, khiến cho vị tư tế trở thành toàn vẹn qua sự phục sinh. Lời sấm của Thiên Chúa đặt Đức Giêsu làm tư tế được nói với một người con, chứ không phải với các con người hay chết và yếu đuối. Và người con đó là Đấng Cứu Thế vinh hiển, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vào cuối trang này của thư gửi tín hữu Do Thái, độc giả tinh ý sẽ nhận ra rằng bên kia các luận cứ tế vi và cũ rích trên đây, soạn giả đang thảo luận một đề tài nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là đề tài vai trò cứu độ của Đức Giêsu trong lịch sử nhân loại. Trong bối cảnh tôn giáo cổ xưa, và không phải chỉ là bối cảnh của Kinh Thánh và Do Thái giáo, không thể đề nghị con người và công việc của Đức Giêsu trong giá trị tôn giáo cứu rỗi mà không xác định thế đứng của người đối với quy chế tôn giáo của chức tư tế. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu nêu bật vai trò tư tế của Đức Giêsu bằng cách khởi hành từ trung tâm điểm của lòng tin Kitô, tức từ cái chết và sự phục sinh của người. Biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lặp lại này xóa bỏ tất cả cơ cấu tư tế Do Thái có trước đó, chính bởi vì nó chiếm hữu cho con người ơn cứu độ một cách vĩnh viễn. Ơn cứu độ mà cơ cấu tư tế cũ đã được thành lập để đem lại cho tín hữu. Dĩ nhiên trong viễn tượng này, đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, kéo dài hệ thống tư tế Do Thái cũ hay mô phỏng theo hệ thống đó là không thể nghĩ được và là điều hoàn toàn vô lý. Chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu không chỉ khiến cho mọi cơ cấu tư tế trần gian theo kiểu tư tế của Do Thái giáo trở thành vô giá trị, mà còn định nghĩa quy chế mới của mọi tín hữu có thể tiến tới gần Thiên Chúa nhờ vị trung gian duy nhất hằng sống và uy quyền là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã được lên ngai vinh hiển và đang ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tóm lại, nếu dựa trên nội dung câu 4 Thánh Vịnh 110 để so sánh chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi và A-a-rôn với chức tư tế của Đức Giêsu theo phẩm trật Melchisede, chúng ta có lược đồ song song gồm các điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế Do Thái được thành lập theo luật trong dòng dõi Lê-vi, có tính cách cha truyền con nối trong gia đình tư tế A-a-rôn, trong khi chức tư tế của Đức Giêsu được thành lập bởi lời thề hứa bất phục hồi của Thiên Chúa theo trật tự Melchisede cho đến muôn đời. Thứ hai, chức tư tế Lê-vi và A-a-rôn là chức tư tế trần gian tạm bợ, trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế trên trời và vĩnh cửu.
Thứ ba, chức tư tế Lê-vi và A-rôn là một sự trung gian tạm bợ và vô hiệu, trong khi chức tư tế của Đức Giê-xu là một sự trung gian chắc chắn và hữu hiệu. Thứ bốn, trong chức tư tế Lê-vi và A-rôn có nhiều tư tế và các hiến tế được lập đi lập lại nhiều lần, trong khi Đức Giê-xu là tư tế duy nhất và hiến tế của chính người cũng là hiến tế duy nhất. Thứ năm, các tư tế Lê-vi và A-rôn là những người yếu đuối và hay chết, trong khi Đức Giê-xu tư tế là người con hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa hằng sống và vĩnh cửu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phụng vụ và giao ước mới, thắng vượt phụng vụ và giao ước cũ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, câu mở đầu trang trọng chương 8 thư gửi tín hữu Do Thái giúp chúng ta hiểu rằng đây là phần nòng cốt và quan trọng nhất của toàn bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu. Nó đã được báo trước trong chương 5 câu 11 như là một diễn văn dài và khó hiểu. Nội dung theo sau trong hai câu đầu chương 8 là một tổng hợp xúc tích cô đọng tất cả những gì đã được trình bày cho tới nay liên quan tới chức tư tế của Đức Giêsu. Đồng thời trên bình diện văn chương, nó cũng nhắc lại nội dung các câu cuối cùng của chương 7 bằng cách lấy lại tước hiệu trang trọng, thượng tế gán cho Đức Giêsu, tái khẳng định đức tính siêu việt của người và biến cố người được tán tụng cất nhắc lên trên các tầng trời. Nhưng việc công bố vị thượng tế của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng thống trị trên trời còn quy chiếu về những câu đầu chương 1 có công thức tương tự tuyên xưng Đức Giêsu được lên ngai vinh hiển. Với câu mở đầu này, soạn giả không chỉ xác định tình hình mà còn giới thiệu trước qua vài nét chấm phá đề tài chính của bài thuyết giảng. Đó là phụng vụ trên trời, qua đó ông xác định nhiệm vụ hay vai trò của vị thượng tế. Tuy nhiên trong lúc này, vì đề tài vừa mới được loan báo và vì bối cảnh cũng không cung cấp cho chúng ta dữ kiện nào cả, nên không thể dựa trên công thức này để xác định bản chất phụng vụ thiên quốc, cũng như cung thánh và lều trại đích thực. Không do con người, mà do Thiên Chúa làm ra, có nghĩa là gì? Thật thế, các câu tiếp theo nói đến nhiệm vụ tư tế phải dâng các lễ vật và hiến tế, rồi đến lều trại mà ông Mô-xê phải dựng theo kiểu mẫu Thiên Chúa đã chỉ cho khi đàm đạo với ông trên núi. Tiếp theo là lễ nghi phụng vụ tuyệt diệu nhất, là vị thượng tế của chúng ta đã nhận được như là vị trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Nhưng văn bản không nói gì về cung thánh hay lều trại do Thiên Chúa làm ra. Chỉ sau đó, tức trong chương 9, soạn giả mới lấy lại các đề tài được loan báo ở đây và khai triển đề tài lều trại và cung thánh không do con người làm ra. Như thế hai câu đầu chương 8 được coi như là một dẫn nhập tổng quát cho một phần rộng rãi hơn được trình bày trong hai chương liên tiếp. Dựa trên những gì vừa nói, có thể chia chương 8 thành hai phần. Phần thứ nhất đề cập tới tính cách không thích hợp và không trọn vẹn của phụng vụ trần gian do các tư tế Do Thái cử hành theo những chỉ dẫn của luật lệ Mô-xê. Phần thứ hai chứng minh cho thấy sự thiếu sót đó gắn liền với cái vô hiệu hay cằn cỗi của giao ước thứ nhất qua lời trích dài lấy từ sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Việc phân chia cấu trúc này dựa trên chỗ đứng của từ phụng vụ ở đầu là chương 8 câu 2. Và ở cuối là chương 8 câu 6, và từ giao ước thứ nhất, chương 8 các câu 7 và 13. Câu 6 là cầu nối giữa hai phần của văn bản nhắc lại đề tài phụng vụ tốt đẹp hơn và đề tài vị thượng tế trên trời và gắn liền nó với giao ước tốt đẹp hơn đã được nhắc tới trong chương 7 câu 22, nhưng sẽ được chú thích rộng rãi hơn, trước hết dưới hình thức một lời phê bình tiêu cực. Tiếp đến, dưới hình thức một lời phê bình tích cực. Việc xác định các đề tài và kết cấu khai triển trên bình diện văn chương này quan trọng, vì nó giúp đọc hiểu diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu một cách đúng đắn hơn. Bởi vì, thoạt đầu xem ra văn bản chỉ là một chắp nối các đề tài lặp đi lặp lại, khiến cho độc giả lẫn lộn, không nhận ra chìa khóa giải thích sứ điệp áp dụng vào cuộc sống hiện tại của họ. Linh mục học giả Văn Noa đã rất có công trong việc nghiên cứu và phân tích kết cấu văn chương thư gửi tín hữu Do Thái trong mấy thập niên qua. Khi xác định được các đề tài và kết cấu văn chương của toàn tác phẩm, chúng ta dễ nhận ra sợi chỉ dẫn đường, giúp hiểu biết cách lý luận và sứ điệp của soạn giả. Trong phần thứ nhất, soạn giả muốn chứng minh cho thấy sự bất toàn, các hạn hẹp và thiếu sót của phụng tự trần gian trong Do Thái giáo. Dĩ nhiên, lập trường của ông có sắc thái phản kháng, thiên kiến đối với các lễ nghi của Do Thái giáo. Nhưng khi phân tích kỹ lưỡng, phải nói rằng soạn giả chấp nhận tính cách hợp pháp và giá trị tương đối của phụng vụ Do Thái, vì nó phù hợp với luật lệ Mô-xê và ý muốn của Thiên Chúa. Lời phê bình của ông dựa trên viễn tượng mới về phụng vụ trên trời, mà vị thượng tế duy nhất ngự bên hữu Thiên Chúa là đấng được chỉ định chu toàn. Nghĩa là soạn giả phê bình các cơ cấu phụng vụ thời cựu ước trong viễn tượng Kitô học, để khẳng định vai trò tư tế thiên quốc duy nhất của Đức Giêsu.
Để làm điều này, soạn giả sử dụng hai lý do. Thứ nhất, trên bình diện lịch sử trần gian, Đức Giêsu không thể nắm giữ vai trò tư tế, chính yếu gồm việc dâng các của lễ và hiến tế. Bởi vì đã có các viên chức hợp pháp làm việc này. Theo luật, Đức Giêsu bị loại trừ khỏi nhiệm vụ này vì không thuộc chi tộc Lê-vi và gia đình A-a-rôn. Thứ hai, các tư tế thuộc hàng Lê-vi và gia đình A-a-rôn đảm trách chức vụ trong môi trường lịch sử trần gian hạn hẹp và tạm bợ so sánh với thực tại đích thật và vĩnh cửu của phụng tự thiên quốc. Bằng chứng là ông Mô-sê đã khai mào phụng tự Do Thái dưới dấu chỉ của sự tương đối, vì chỉ là việc bắt chước thực tại phụng tự trên trời. Lý do thứ nhất dễ hiểu đối với độc giả ngày nay, một khi đã chấp nhận các sắc thái pháp lý và gia truyền của chức tư tế Do Thái. Nhưng lý do thứ hai tinh tế hơn, vì đòi hỏi nơi độc giả việc hiểu biết tâm thức trong môi trường văn hóa cổ xưa nhất. Theo đó, các thực tại lịch sử, nhất là các cơ cấu xã hội và tôn giáo, tương đương với các thực tại và cơ cấu trên trời, hợp thức hóa các thực tại trần thế. Vua Sumer là Gudea thành Lagash đã xây cất đền thờ dân kính vị thần bổn mạng của thành này theo dự án toàn vẹn nhận được trong một thị kiến. Văn bản chương 8 câu 5b thư gửi tín hữu Do Thái ám chỉ các lệnh truyền chi tiết mà Thiên Chúa nói với ông Mô-sê liên quan tới việc dựng cung thánh lưu động trong sa mạc là lều tụ hội và các trang trí của nó như tả trong chương 25 câu 40 sách Xuất Hành. Lệnh truyền này đã được nhắc tới trong câu 9 trước đó và sẽ trở lại như một điệp khúc trong các chương tiếp theo. Theo sách Khôn Ngoan chương 9 câu 8, vua Salomon cũng xây đền thờ theo mẫu lều thánh do Thiên Chúa chuẩn bị từ đầu. Quan niệm về sự tương xứng giữa thực tại trần thế với thực tại thiên quốc sẽ được Plato diễn tả trên bình diện triết học với các tư tưởng mẫu. Có thể nhận ra ảnh hưởng triết lý này trong các hình ảnh và kiểu diễn tả của triết gia Philon thành Alexandria. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng kiểu mẫu văn hóa tương quan giữa trần thế và thiên quốc này trong quan niệm lịch sử. Thực tại thiên quốc này không chỉ là một kiểu mẫu đích thực của thực tại trần thế, mà còn là thực tại vĩnh viễn cuối cùng của ơn cứu độ đạt được qua lộ trình lịch sử theo dự án của Thiên Chúa. Nói cách khác, lịch sử hay thực tại trần thế không hoàn toàn bị cuốn hút vào trong miền vĩnh cửu, cả khi nó bị tương đối hóa hay lượng định trở lại để nêu bật cứu cánh vĩnh cửu đi nữa. Kiểu đọc hiểu trở lại lịch sử một cách độc đáo với các lược đồ văn hóa đồng nhất với các lược đồ văn hóa của môi trường cổ xưa cũng có thể được nhận ra trong diễn văn phê bình về giao ước. Việc chuyển sang đề tài mới này bắt nguồn từ tương quan mật thiết trong truyền thống kinh thánh, một đàng giữa phụng vụ và chức tư tế, đàng khác giữa phụng vụ, chức tư tế và giao ước. Trong bộ ngũ kinh, vai trò tư tế cũng như toàn cơ cấu phụng tự đều được lồng khung trong giao ước như là cơ cấu phát xuất từ Thiên Chúa, ngang hàng với luật lệ. Nếu chấp nhận giả thiết này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng điều trình bày trong câu 6 liên quan tới phụng vụ mới mẻ, khác biệt, gắn liền với giao ước dựa trên các lời hứa tốt đẹp hơn. Vị thượng tế trở thành người trung gian của giao ước mới này. Bối cảnh của văn bản không cho chúng ta biết bản chất của nhiệm vụ trung gian đó, nhưng văn bản trích từ sách Jeremiah có thể giúp độc giả trực giác được điều gì đó về các lời hứa gắn liền với giao ước tốt đẹp hơn. Câu dẫn nhập vào lời trích và lời chú thích cuối cùng cho thấy soạn giả muốn nhấn mạnh trên các khía cạnh tế nhị trong lời sấm sách Jeremiah như viết trong câu 9. Và là lý do bẻ gãy giao ước. Lời trách cứ ở đây hướng tới nhà Israel và nhà Juda. Việc báo trước giao ước mới khác biệt với giao ước thứ nhất hoàn toàn do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ lòng tín trung của Ngài khiến cho lịch sử tiếp tục tiến bước, mặc dầu các bất trung của dân Do Thái đã khiến cho cả hai vương quốc miền Bắc và miền Nam bị tiêu diệt. Sự mới mẻ của giao ước được loan báo trao ban nội dung cho các lời hứa tốt đẹp hơn, và nó hệ tại tính chất nội tâm của lề luật, khắc ghi trong trái tim con người, trong lương tâm, trong tương quan mới của lòng trung thành, tình yêu thương và sự hiểu biết giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Nhưng lý lẽ sâu thẳm của tất cả những điều này là việc cất bỏ chướng ngại
đã bẻ gãy giao ước thứ nhất, đó là tội lỗi. Ơn tha thứ, tính chất sâu thẳm nội tại và lòng trung thành được canh tân vĩnh viễn do sự can thiệp hữu hiệu của Thiên Chúa, diễn tả các đặc thái của giao ước mới mà ngôn sứ Jeremiah đã trực giác được khi chú giải một giai đoạn thê thảm trong lịch sử chính trị và tôn giáo của dân Do Thái. Nếu soạn giả đã chọn văn bản này cùng với Thánh Vịnh 95, đây là lời trích dài nhất trong thư gửi tín hữu Do Thái, thì chắc hẳn phải có các lý do như sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của văn bản. Ngay cả khi không biết tới nội dung điều soạn giả sẽ nói, phải công nhận ông là người rất biết lựa chọn văn bản. Cùng với chương 36, câu 25 đến 28 sách Ezekiel, lời trích sách Jeremiah ở đây là một trong những trực giác tôn giáo cao vượt nhất trong truyền thống Kinh Thánh. Tuy soạn giả có công nhắc nhở cho Kitô hữu biết thực tại tuyệt diệu này trong kinh nghiệm lòng tin, nhưng ông không phải là người đầu tiên nghĩ tới tư tưởng này của ngôn sứ Jeremiah để định nghĩa kinh nghiệm cứu độ Kitô. Thật thế bởi vì trong truyền thống cổ xưa hơn của phụng vụ cử hành phép thánh thể, Kitô hữu đã nói tới giao ước mới được thành lập trên máu của Đức Giêsu, nghĩa là được ký kết trên chính sự tự hiến yêu thương cho đến chết của người, như Thánh Phaolô ghi lại trong chương 11 câu 25, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ngoài ra giữa Đức Giêsu thành Nazareth và các gương mặt ngôn sứ lớn của Cựu Ước còn có một quan hệ tinh thần đặc biệt nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các kinh sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái phụ trong đời sống đức tin của mình. Chúa Giêsu đã trách những người biệt phái vì họ tỉ mỉ tuân giữ lề luật bằng cách nộp thuế thập phân từ những cây rau thơm nhỏ bé thì là rau húng, nhưng lại lơ là với điều cốt lõi của lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Những điều phụ thuộc thì chu toàn tỉ mỉ, những điều cốt lõi quan trọng thì lại lơ là bỏ qua. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài, đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy, Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái, những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-xêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt, một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông, đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây, rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng,
chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo, nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo, đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tỉnh liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
1: Tin Vinh Nơ Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, Kitô hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kitô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đan xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kitô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Joseph Gruenwick. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp Đức giám mục phụ tá Wiener, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi Đức cha Sambon trở thành tổng giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Joseph Gruenwick cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Sön Stephan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwick ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ. Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Bardi và Đức cha Andreas Kaiser giám mục phụ tá tân cử của giáo phận Vinner, hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban. Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Buddy trả lời rằng điều quan trọng là gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.
0: Tin Kiev Ukraine. Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan viện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan viện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigam hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan viện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan viện được xem là cái ngôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
1: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuwang. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun trong vùng chính quyền địa phương Mangu xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mutuwang đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kayesman, chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kayesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kayesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy, vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messia, con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Fatima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn. Qua đó, trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu khi cô trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ thứ tư của Mexico vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: "Hôm nay, một lần nữa, tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua." Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng Vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi mà thuộc về Chúa."

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 26 tháng 8, thứ tư trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 23, câu 27 đến 32. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và các người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm vào cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối mạch giáo huấn ở chương 23 theo tin mừng Matthew. Tin mừng hôm nay, ngày thứ tư trong tuần 21 thường niên, là một lời cảnh báo mạnh mẽ về thói đạo đức giả như những hình ảnh mồ mả tô vôi. Đức Giêsu dùng một hình ảnh thật quen thuộc với những ngôi mồ mả được tô vôi bên ngoài thật đẹp mắt. Thế nhưng ai trong chúng ta cũng biết ở bên trong những ngôi mồ mả ấy là gì? Thưa, là đầy rẫy những xương người chết, đầy rẫy sự ô uế. Hình ảnh này là một lối nói sống động, trực quan, mời gọi mỗi chúng ta hãy tự xét mình. Có bao giờ chúng ta quá chăm chút cho bề ngoài của mình, nhưng chúng ta quên mất phải sửa đổi từ bên trong, nơi sự ghen ghét, nơi sự ích kỷ, nơi những suy nghĩ đen tối xuất phát. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng quan tâm tới vẻ bề ngoài, nhưng hãy chuẩn bị nội tâm, bởi vì Thiên Chúa nhìn thấu tận đáy lòng. Đức Giêsu cũng khiển trách những người biệt phái, bởi vì họ là những kẻ xây mộ cho các ngôn sứ, khi họ nói rằng nếu chúng tôi sống thời của cha ông, chúng tôi đã không sát hại các ngôn sứ. Trong thực tế thì họ lại lặp lại chính những sai lầm của cha ông họ, những sai lầm để tìm cách loại trừ Đức Giêsu. Họ đang trở thành những kẻ kế thừa những sự sai lầm của quá khứ. Họ đang tiếp tục một truyền thống của cha ông mà gạt bỏ chính Thiên Chúa, đấng mà truyền thống hướng tới. Chúng ta dễ dàng phê phán sai lầm của người khác hoặc những lỗi lầm của tha nhân. Thế nhưng liệu chúng ta có đang xây mộ cho các ngôn sứ bằng cách ca ngợi những giá trị tốt đẹp trong sách thánh, nhưng lại gạt bỏ những lời góp ý chân thành, những điều mà các ngôn sứ đã lên tiếng trong đời sống thường nhật của chúng ta không? Đừng để sự tự mãn về lòng đạo đức khiến chúng ta trở nên mù quáng trước sai phạm của chính mình. Cổ nhân vẫn dạy chúng ta rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chúng ta phải xét mình, phải thay đổi bản thân trước, để rồi chúng ta có thể giúp anh chị em chúng ta cùng tiến bước. Hôm nay, lời của Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa hãy sống chân thật. Đừng diễn kịch trong cuộc đời, đừng diễn kịch trong đời sống đức tin. Hãy cố gắng sống thật với bản thân, sống thật với Thiên Chúa. Quả vậy, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đập tan cái vỏ bọc tô vôi của những ngôi mộ hào nhoáng. Chỉ khi nào chúng ta dám đối diện với sự thật về con người mình, dù sự thật đó có phũ phàng, chúng ta mới có thể để cho ơn Chúa chữa lành và phục hồi chúng ta. Vậy Chúa Giêsu, Chúa đập bể tất cả những thói sống giả hình, Chúa đập bể tất cả những ngôi mộ tô vôi, để trả lại cho chúng con một thái độ chân thành trong cuộc sống. Xin giúp chúng con can đảm đón nhận sự thật về bản thân và mở cánh cửa tâm hồn để Chúa đến hầu chữa lành thương tích của chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giáo phận quân đội Bồ Đào Nha. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn giáo phận quân đội Bồ Đào Nha nhân dịp về Roma hành hương, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cầu mong chuyến đi này cũng là cơ hội để các quân nhân và cảnh sát canh tân và củng cố đời sống đức tin. Ngài nhắc lại lịch sử của giáo phận quân đội Bồ Đào Nha, được thành lập cách đây 60 năm như hạt đại diện quân sự, rồi đổi tên thành giáo phận quân đội vào năm 1981 và có vị giám mục riêng đầu tiên cách đây 25 năm. Những cột mốc này là dịp để nhìn lại sứ mạng của giáo phận trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho quân nhân, cảnh sát và gia đình họ, cũng như thúc đẩy sự hợp tác xây dựng với các cơ quan nhà nước, chính phủ và quân đội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chuyến hành hương Roma không chỉ là một sự kiện kỷ niệm, nhưng còn là cơ hội để các tín hữu đổi mới đời sống đức tin, nhận ra vị trí trung tâm của Thiên Chúa và tăng cường đời sống cầu nguyện. Quân nhân và lực lượng an ninh có nhiệm vụ cao quý là bảo vệ chủ quyền quốc gia, pháp quyền, sự an toàn của người dân và chống lại bất công. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khuyến khích họ mạnh mẽ trong Chúa, sống theo sự thật, công lý và tinh thần loan báo tin mừng hòa bình. Một trọng tâm của bài diễn văn là hình ảnh viên đại đội trưởng trong tin mừng. Ông là người hiểu rõ các giá trị như vân phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, trách nhiệm và lòng can đảm. Tuy nhiên, trước nỗi đau của người đầy tớ, ông cũng nhận ra giới hạn của con người và nhu cầu cần đến Thiên Chúa. Ông khiêm nhường tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giê-xu, đến mức Đức Giê-xu khen ngợi đức tin của ông. Qua đó, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng dù một người có quyền lực, trách nhiệm hay khả năng đến đâu, con người vẫn luôn khao khát sự vô hạn và vĩnh cửu, những điều được ban tặng nơi Đức Kitô. Đối với các vị tuyên úy quân đội và cảnh sát, Đức Giáo Hoàng giao phó nhiệm vụ đồng hành thiêng liêng với những người phục vụ đất nước. Ngài nói, các tuyên úy được mời gọi đón tiếp, lắng nghe, hướng dẫn bằng lời Chúa, cử hành các bí tích và đồng hành với cả quân nhân lẫn gia đình họ. Sự hiện diện mục vụ này vừa giúp mỗi người trưởng thành trong đời sống Kitô giáo, vừa củng cố tinh thần đoàn kết trong các lực lượng quân sự và an ninh. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc nhớ hai quân nhân trẻ thuộc lục quân Bồ Đào Nha vừa hy sinh khi dừng lại giúp đỡ người khác, đồng thời Ngài phó thác họ và gia đình cho Thiên Chúa. Ngài cảm ơn tất cả những người đang phục vụ trong giáo phận quân đội, cầu xin Đức Mẹ Fatima đồng hành với họ trong các nhiệm vụ tại Bồ Đào Nha và nước ngoài.
0: Tin Cộng hòa Trung Phi, thảm họa tại Mỏ Vàng, hơn 100 người chết tại Cộng hòa Trung Phi. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc đến thảm họa một mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi bị đổ sập và nói: "Tôi gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang khóc thương các nạn nhân vụ sập hầm tại mỏ ở Zambeze. Xin Chúa đón nhận những người đã bị thiệt mạng và nâng đỡ những cố gắng nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra tại miền Tây Cộng hòa Trung Phi gần biên giới với Cameroon đã khiến số người thiệt mạng tăng lên mức nghiêm trọng. Thảm họa xảy ra tại một mỏ vàng thủ công khai thác theo phương thức nhỏ lẻ ở làng Zambeze thuộc Cộng hòa Trung Phi gần biên giới với Cameroon. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, một khối đất và bùn lớn do những trận mưa theo mùa kéo dài gây ra đã trượt xuống sườn núi, vùi lấp hàng chục người đang làm việc trong mỏ. Truyền thông Cameroon cho biết ít nhất 107 thi thể đã được đưa ra khỏi bùn đất, trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa không ngừng. Theo một số nguồn tin, vụ sạt lở đầu tiên xảy ra đúng lúc lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang đến hiện trường. Sau đó xảy ra một vụ sạt lở thứ hai, khiến thêm nhiều người thiệt mạng. Việc tìm kiếm hàng chục người mất tích vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Babua, thị trấn chính của vùng Nana Mambere. Nhiều nạn nhân còn rất trẻ, tìm kiếm vận may tại những mỏ vàng do các công ty nước ngoài khai thác, nhưng không có các biện pháp bảo đảm an toàn đầy đủ. Cha Marcello Bartolomeo thừa sai dòng các minh nhạc phép tại giáo phận Bua, Trung Phi cho biết, hôm nay tôi đã gặp gia đình của một trong những người trẻ tuổi thiệt mạng, em mới 21 tuổi. Mọi người đều biết khu mỏ này là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ở đó có hình thức bóc lột tàn bạo, không có bất kỳ chế độ bảo đảm xã hội nào. Hơn nữa, những người lao động phải sống trong những điều kiện tồi tệ, không xứng với phẩm giá con người. Vẫn theo cha Marcelo, những thảm họa như thế này phải buộc chính phủ tại Bangui nghiêm túc giải quyết vấn đề an toàn tại các mỏ. Cha nói, thảm trạng khai thác mỏ bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Cộng hòa Trung Phi, đặc biệt là khu vực Bua, nơi chúng tôi đang sinh sống, ở phía tây bắc đất nước. Và cha kết luận, nhu cầu và phẩm giá của con người hoàn toàn bị coi thường. Cần phải có một sự thay đổi trong cách suy nghĩ, cần nâng cao nhận thức về những vấn đề vô cùng nghiêm trọng này. Các nhà chức trách phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, đại hội kỷ niệm 20 năm hình thành giới hiền mẫu giáo phận. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, gần 3.000 hiền mẫu đại diện cho các giáo xứ, giáo hạt trong toàn giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về hiệp dân thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm hình thành và hoạt động của ban trị sự giới hiền mẫu cấp giáo phận từ năm 2006 đến năm 2026. Thánh lễ do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự, đồng tế với ngài có Đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện, quý cha đặc trách qua các thời kỳ cùng quý cha đặc trách hiền mẫu các giáo hạt và quý cha đồng tế. Trong bài chia sẻ lời Chúa khởi đi từ sách Đức Huấn Ca và Gương Sáng của Thánh Nữ Monica, Đức Cha Gioan đã ân cần nhắn nhủ các hiền mẫu hai điều thực tiễn và cần thiết. Thứ nhất, trân trọng và sống trọn vẹn ơn gọi của bí tích hôn nhân. Đức Cha mời gọi các bà mẹ gìn giữ sự chung thủy

0: hàng ngày và cùng gia đình đọc cầu nguyện với lời Chúa. Cuối thánh lễ, vị trưởng ban Agatha Hương đã ngỏ lời cảm ơn đến quý đức cha, quý cha và cộng đoàn.
1: Tin Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Moscow khẳng định Vatican không từ bỏ con đường ngoại giao. Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã lên đường viếng thăm Nga trong 4 ngày cho đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Trong sứ vụ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng sẽ gặp Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov và các đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Ngài cũng gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo địa phương. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm tại thủ đô Nga. Ngài đã đến đây hồi tháng 11 năm 2021 và gặp gỡ Thủ tướng Michael Mitchell, Ngoại trưởng Lavrov cũng như Đức Tổng giám mục Hilario, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Hội đồng này từ năm 2022 do Đức Tổng giám mục Antonio đảm trách. Về phương diện mục vụ, trong chuyến đi này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ tu sĩ nam nữ. Giữa Vatican và Moscow, đặc biệt trên bệnh viện đại kết, gần như mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Thật đáng tiếc, khi ngay trước cuộc xâm lược Ukraine, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô khi ấy đang xúc tiến việc tổ chức một cuộc gặp mới giữa Đức Francisco và Đức Thượng phụ Kirin sau cuộc gặp lịch sử tại Cuba năm 2016. Tương quan của Tòa Thánh với Điện Kremlin phụ thuộc nhiều vào việc Tòa Thượng phụ Moscow có giảm căng thẳng với Vatican hay không. Một khía cạnh khác trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher là cuộc gặp gỡ với người Công giáo địa phương. Đây là một cuộc hẹn quan trọng, bởi cách đây vài tháng, Cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại đây đã mất vị lãnh đạo là Đức Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Nga, Đức cha Paolo Vesci, người đã từ nhiệm vì lý do sức khỏe sau 19 năm phục vụ. Sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ giúp cộng đoàn cảm nhận Tòa Thánh gần gũi hơn và chuyến thăm sẽ kết thúc với thánh lễ được cử hành vào cuối buổi chiều thứ Năm tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Moscow. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Robert Revoz đã có lập trường rõ ràng về vấn đề Nga-Ukraine và đã bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn Đức Francisco trong việc lên án hành động xâm lược. Tuy nhiên, lập trường này không làm thay đổi chính sách đối ngoại của Tòa Thánh sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Tòa Thánh đã chọn đối thoại thay vì cô lập, và việc Đức Tổng giám mục Gallagher được Ngoại trưởng Lavrov tiếp đón cho thấy phía Nga đánh giá cao đường hướng này. Nói cách khác, tại Roma, người ta đã quyết định không từ bỏ sứ mạng ngoại giao, dù vẫn coi vấn đề nhân đạo là ưu tiên hàng đầu.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tông bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp nhận đơn tự nhiệm của Linh Mục Andrei Madej, dòng thừa sai hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OME, khỏi chức vụ bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan, và ngài bổ nhiệm người kế vị là cha Pavel Stanus Kubiak cùng dòng OME. Cho đến nay, cha Kubiak là bề trên cộng đoàn và quản lý tài chính của giáo miền tại quốc gia này. Cả hai vị đều là thừa sai người Ba Lan. Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cha Andrei Madej sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Ngài đã làm bề trên cùng giáo miền trong 29 năm qua, tức là từ ngày 29 tháng 9 năm 1997. Cha Pavel Zanus Kubiak, OME, năm nay 52 tuổi, sinh trưởng tại Ba Lan, gia nhập dòng này năm 1994 và thụ phong linh mục năm 2001. Sau đó, cha phục vụ như thừa sai của tỉnh dòng OME Ba Lan tại Ukraine và Nga. Năm 2023, cha đến Turkmenistan. Tại Turkmenistan, quốc gia ở miền Bắc nước Iran có dân số khoảng 5,4 triệu người và chỉ có 260 người Công giáo, đa số là người Ba Lan và Đức.

khoảng 93% dân số theo Hồi giáo Sunnit và khoảng 5% theo chính thống giáo, chủ yếu là người thuộc cộng đồng thiểu số người Nga. Tin Nam Phi, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại dải Gaza. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Đức Hồng Y Stephen Grislin, Tổng giám mục giáo phận Johannesburg, đã đưa ra những lời mạnh mẽ về cách Israel đối xử với người dân Palestine. Ngài nói, chúng tôi cho rằng chính sách và hành động của chính phủ Israel tại dải Gaza là một tội diệt chủng, không thể đáp lại sự phi nhân hóa bằng một sự phi nhân hóa khác. Cùng ký tên vào tuyên ngôn trên đây của Đức Hồng Y Nam Phi còn có nhiều chức sắc khác của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Tuyên ngôn được mạng lưới quốc tế các linh mục chống diệt chủng công bố hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 vừa qua. Các vị ký tên nhắc lại những kinh nghiệm đau thương trong lịch sử châu Phi và khẳng định rằng, sau khi học được cách nhận ra sự vô nhân đạo trong chính lịch sử của mình, chúng ta cũng phải làm như vậy đối với những dân tộc khác đang phải chịu đau khổ. Việc Đức Hồng Y Riesling, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi ủng hộ văn kiện này, mang lại cho nó một trọng lượng đặc biệt về mặt chính trị trong giáo hội. Tuyên ngôn này cũng bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và sự kỳ thị chống Hồi giáo, đồng thời lên án những tội ác nghiêm trọng do tổ chức khủng bố Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong cuộc tấn công đó, khoảng 1.200 người tại Israel đã thiệt mạng và khoảng 250 con tin bị bắt cóc. Tuyên ngôn viết tiếp, những tội ác này không làm giảm các nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế, cũng không biện minh cho tội diệt chủng hay việc trừng phạt tập thể, không thể đáp lại sự vô nhân đạo bằng một sự phi nhân hóa khác. Cho đến lúc này, chính phủ Israel chưa đưa ra phản ứng. Ngay từ năm 2024, Đức Francisco đã gây chú ý bởi những phát biểu trong một cuốn sách. Sau đó, những người chỉ trích cho rằng Ngài đã không cần thiết phải lên tiếng về một vấn đề nhạy cảm đến như vậy. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Leo thứ 14 cố ý tránh sử dụng thuật ngữ diệt chủng trong bối cảnh cuộc xung đột Gaza, và Ngài theo đuổi một đường lối thận trọng, mang tính ngoại giao hơn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Hãy bén rễ và xây dựng đức tin nơi Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, không thể tưởng tượng các bạn trẻ lại không theo dõi một biến cố của giới chúng ta trong những ngày này. Đại hội giới trẻ đang diễn ra tại Madrid. Các trang web của giáo hội nói chung, trang web của giáo xứ cũng đưa thông tin rất đều đặn hàng ngày, và tôi nghĩ các bạn cũng nên để thời gian để cùng đồng hành với những người trẻ trên thế giới. Chúng ta biết rằng họ đã tề tựu về Madrid và thánh lễ khai mạc vào chiều 16 vừa qua. Rồi đến ngày 17, 18, 19 thì có những buổi học giáo lý. Ngày 18 thì Đức Giáo Hoàng đã đến và có một buổi tiếp kiến vào buổi chiều 18 với sự hiện diện của khoảng 600.000 bạn trẻ. Ngày thứ 6 vừa qua thì có cuộc suy niệm đường thánh giá. Tối thứ 7 thì là đêm canh thức tại khu vực ngoại ô của Madrid. Và sáng hôm nay đó là lễ bế mạc của Đại hội giới trẻ, với sự hiện diện dự kiến khoảng gần 2 triệu các bạn trẻ trên thế giới. Tiếc là Việt Nam chúng ta đi không đông, phái đoàn chính thức từ Hà Nội được 19 người, phía miền Nam 23 người. Tính ra thì từ Việt Nam đi khoảng cỡ 60. Dĩ nhiên một số các bạn Việt Kiều ở các nơi khác thì đến đông hơn. Nhưng điều tôi đang muốn chia sẻ với anh chị em cũng liên quan đến bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là một lá thư của Đức Cha trưởng phái đoàn giới trẻ Việt Nam, lấy cái tựa đề là sức mạnh của giáo hội. Đó là điều Ngài cảm nghiệm thấy trong những ngày vừa qua, là chứng nhân trực tiếp tại Đại hội giới trẻ. Nếu các quốc gia, nếu các thể chế chính trị, khi nói đến sức mạnh, người ta nói đến sức mạnh của quân sự, nói đến sức mạnh của các tư thế chính trị, nói đến sức mạnh của kinh tế, thì sức mạnh của giáo hội đó là sức mạnh của đức tin. Một cụ già 85 tuổi, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 của chúng ta đấy, nhưng mà cả hàng trăm ngàn các bạn trẻ đã tìm mọi cách để có thể tiếp cận khi Ngài đến. Có rất nhiều những giọt nước mắt vì mừng rỡ. Có những người đã phát biểu ở trên đài truyền hình của Madrid rằng: Nhìn thấy Đức Thánh Cha, tôi có cảm giác như được thấy Thiên Chúa, và như vậy đời tôi mãn nguyện rồi. Có những người thì cũng cùng với đám đông hô lên Viva Papa, Viva Papa, dù rằng chỉ nhìn thấy Đức Thánh Cha trên màn hình. Nhưng mà sức mạnh của cộng thể, của cái tập thể đó, họ được gắn kết với nhau và tạo thành một sức mạnh rất lớn. Đúng là sức mạnh của niềm tin. Đó có thể nói là một cuộc hiển linh sức mạnh của giáo hội. Nếu Đức Giêsu nói với Phêrô rằng anh là tảng đá, trên tảng đá này ta sẽ xây tòa nhà hội thánh của ta, thì vị giáo hoàng hiện thân của Thánh Phêrô, người cha chung của giáo hội, cũng là một biểu trưng niềm tin của người Kitô hữu. Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha nói với nhà vua của Tây Ban Nha khi ngài mới đến: tôi đến đây với các bạn trẻ để củng cố niềm tin cho các bạn trẻ, và tôi cũng muốn nói với họ rằng họ hãy đặt niềm tin của họ nơi Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng cũng đã đi xuống, đi bộ trên con đường vào khán đài. Nhưng mà làm sao các bạn trẻ có thể tiếp cận được? Không, chỉ có rất ít người. Lý do nào khiến cả hàng triệu bạn trẻ đã tuấn về đây? Thưa, chỉ là đức tin. Họ về đấy trong một điều kiện sống hết sức là khó khăn. Ăn uống thì đơn giản, ngủ nghỉ nơi trọ thì cũng rất tạm bợ. Khí hậu của Tây Ban Nha những ngày này là trên 40 độ vào buổi trưa. Ấy thế nhưng không có sức nào cản họ đến với nhau và hát lên những bài ca niềm tin. Đức Thánh Cha, ngài cũng đã khẳng định trước rằng: tôi không muốn xuất hiện như một ngôi sao, nhưng tôi muốn nhắc nhở các bạn trẻ gặp gỡ được Đức Kitô. Và chính ngài tâm sự với các phóng viên về đại hội giới trẻ. Chúng ta biết là các đại hội giới trẻ do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng từ năm 1985. Và vị giáo hoàng của chúng ta hiện nay, lần này là lần đại hội thứ ba, lần thứ nhất ở Colo, lần thứ hai ở Úc và lần này ở Madrid. Thì ngài nói rằng: tôi nghĩ đó là một ơn linh hứng đặc biệt của Chúa Thánh Thần cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mỗi một lần đại hội như vậy là cả một dòng thác của ánh sáng, một sự biểu lộ niềm tin một cách cụ thể nhất của những người bạn trẻ ngày hôm nay. Trong cuộc sống mỗi ngày, họ có thể bị lọt thỏm vào giữa những nền văn hóa xa lạ và đôi khi họ cảm thấy cô độc. Nhưng trong cái sự hiện diện của hàng triệu những con người cùng hát thánh ca như thế này, thì chắc chắn niềm tin của họ được củng cố và sẽ đưa họ trở về với cuộc sống mỗi ngày với một sự biến đổi. Trong hành trang năm nay của mỗi một thành viên tham dự đại hội, ngoài những cái chuyện lặt vặt như là cuốn sách hướng dẫn hành hương, một cuốn về bản đồ các địa chỉ, các nhà hàng, một cái quạt phe phẩy kiểu Tây Ban Nha, thì có một cuốn tin mừng Thánh Matthew và có một cuốn giáo lý. Vâng, Đức Giáo Hoàng đã cho xuất bản cuốn này cách đây mấy tháng, vào tháng 4, và là món quà tặng cho mỗi thành viên tham dự. Cuốn sách giáo lý ngắn gọn khoảng 280 trang, được viết bằng 6 ngôn ngữ khác nhau. Điều mà ngài thấy được đó là tin vào Đức Kitô, và đó không phải là một đức tin hời hợt được, mà là phải đức tin thông qua tìm hiểu và học hỏi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu nói với Phêrô, nói với các tông đồ, người ta đồn thế nào về con người. Và chắc chắn chúng ta trong cuộc sống cũng nghe nhiều dư luận khác nhau nói về Thiên Chúa của ta. Nhưng rồi sau đó thì Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Và như vậy cũng là một câu Đức Giêsu gửi đến cho từng người trong chúng ta, từng anh, từng chị, từng bạn đã có mặt ở đây. Còn đối với bạn thì Đức Kitô là ai trong cuộc đời của bạn? Và chắc chắn như vậy, nó phải là một quá trình đi tìm hiểu, để không chỉ là một lời tuyên xưng. Vâng, Kinh Tin Kính chúng ta đọc là tổng hợp tất cả nội dung đức tin của chúng ta. Chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng nó không phải là một lời tuyên xưng ngoài miệng, mà nó còn phải là một sự gặp gỡ thiết thân và cá nhân với Đức Kitô. Từ thời của Đức Benedicto 16 tại đại hội giới trẻ, ngoài những cái buổi gặp gỡ giao lưu các văn hóa khác nhau, thì ngài cũng khởi một truyền thống mới. Và hôm qua Đức Giáo Hoàng đến với buổi canh thức, phát biểu, nói chuyện. Nhưng rồi sau đó thì cổ võ tất cả mọi người cùng chầu thánh thể. người ta làm 17 cái lều lớn, và mỗi cái lều đều để mặt Nhật mình Thánh Chúa. Nhiều bạn trẻ đến đây để tâm sự. Giữa một thế giới ồn ào như hiện nay, cần phải có những khoảng không gian lắng đọng hơn để có một kinh nghiệm riêng biệt về Thiên Chúa. Và đến đây ta sẽ thấy được rằng đời sống mỗi người của chúng ta ngày hôm nay cũng đang được chất vấn. Bạn đặt niềm tin của bạn nơi Đức Kitô, bạn có bén rễ cuộc đời của mình trong Đức Kitô không? Đây là biểu tượng Thánh Phaolô sử dụng. Ta biết một cái cây mà ta nhìn thấy thì đó là cành, là lá, là hoa, là quả. Nhưng mà cái cây nó đứng được chính là nhờ cái rễ ở dưới lòng đất. Và rễ có sâu thì cây mới đứng vững được trước những giông bão, trước những thử thách. Thì cũng tương tự như vậy, đời sống đức tin của người Kitô hữu phải được cắm rễ sâu trong Đức Kitô, trong một niềm tin son sắt. Và chính niềm tin đó sẽ đưa chúng ta đi vào trong một hành trình mới. Tôi trở lại lời chia sẻ của Đức Cha Hải Phòng. Ngài nói, ta cứ tưởng rằng hiện nay các bạn trẻ của Âu Mỹ, họ mất đức tin gần hết rồi. Không, tôi nghĩ đó chỉ là thiểu số. Còn những ngày vừa qua tôi thấy hàng trăm ngàn con người rất chăm chú, đặc biệt trong cái giờ suy niệm của đường Thánh Giá. Vâng, sách cầm trong tay cầu nguyện một cách hết sức là sốt sắng. Và có thể nói đối với Đức Thánh Cha, đó sẽ là một cuộc hiện xuống mới trong lòng của giáo hội. Và điều Ngài hy vọng đó là các bạn trẻ khi đến với Đức Kitô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua cây thổ giá, thì họ cũng sẽ chia sẻ những đau khổ của anh em chung quanh. Đến với Đức Kitô, họ sẽ nhận ra được một lời kêu mời để trở thành những Kitô hữu đích thực. Và dĩ nhiên Ngài cũng mong mỏi đây là cơ hội để nhiều người nhận ra ơn gọi dâng hiến cho lý tưởng cao vời hơn. Kính thưa các bạn trẻ, cùng với Thánh Phêrô, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Và ngày hôm nay cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa luôn đồng hành với giáo hội suốt 20 thế kỷ, xuyên qua đại diện của Ngài, những đấng kế vị của Thánh Phêrô. Sẽ không có thế lực nào có thể làm giáo hội bị lay chuyển. Và chúng ta cùng hòa niềm tin, niềm vui và niềm hy vọng với đại hội của các bạn trẻ công giáo thế giới tại Madrid, để cũng khẩn cầu với Thiên Chúa cho cuộc đời của mỗi người chúng ta bén rễ sâu trong đức tin, xây dựng đời mình trong giáo huấn của Đức Kitô và kết hiệp mật thiết gắn bó yêu mến giáo hội mẹ của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta, giáo hội là mầu nhiệm, giáo hội là dân Thiên Chúa, là các bí tích. Các đặc tính như thế cho thấy, giáo hội vừa có tính hữu hình, vừa có tính vô hình. Hữu hình vì giáo hội là một tổ chức có người lãnh đạo, có các thành phần phẩm chất. Vô hình vì giáo hội có Thiên Chúa là tác giả, do chính Đức Giêsu sáng lập. Như vậy, khi thiết lập giáo hội, Đức Giêsu muốn thông qua một tổ chức hữu hình để người ban ân sủng siêu nhiên nhằm cứu độ con người. Thế nên, trước khi về trời, Đức Giêsu muốn giáo hội tiếp tục sứ mạng cứu độ của người cho đến tận thế. Vì lẽ đó, Đức Giêsu đã đặt Thánh Phêrô là đại diện thay mặt người ở trần gian để điều hành giáo hội. Tuy nhiên, trước khi nhận lãnh sứ vụ lãnh đạo giáo hội, thì Đức Giêsu muốn Thánh Phêrô tuyên xưng và xác tín niềm tin của ông nơi người. Người đưa các môn đệ đến Cesare Philippe, một thành phố do tiểu vương Herode Philippe xây dựng. Nơi đây, Đức Giêsu đã không hỏi các môn đệ về ý kiến của đám đông dân chúng cho bài giảng trên núi của người, hay về một hoạt động nào đó người đã thực hiện, chẳng hạn như về phép lạ hóa bánh ra nhiều, về việc người đi trên mặt nước, hay là việc chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của người đàn bà xứ Canaan. Nhưng Đức Giêsu quan tâm đến ý kiến của đám đông và nhất là của các môn đệ về chính bản thân của người. Các môn đệ đã nhanh chóng nói cho Đức Giêsu biết ý kiến của đám đông dân chúng về người. Họ cho rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả vốn đã bị giết chết, nay tái thế, hoặc là Elia, vị ngôn sứ phải trở lại theo sấm ngôn do Malaki loan báo từ trước, hay cũng có thể là Jeremia như đã từng xảy ra trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Nói chung lại, đám đông dân chúng quan niệm Đức Giêsu như một nhân vật vĩ đại trong Cựu Ước do Thiên Chúa sai đến. Tuy nhiên, những câu trả lời này không quan trọng cho bằng câu trả lời mà Đức Giêsu muốn được nghe từ chính các học trò thân yêu của mình và nhất là từ ông Phêrô. Đức Giêsu muốn biết lập trường và quan niệm của chính các ông về bản thân người. Quả thật, các ông đã đi theo người một thời gian dài, đã chứng kiến những hoạt động của người, đã được nghe những giáo huấn của người, thì bây giờ anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô đã thay mặt cho anh em thưa với Đức Giêsu câu trả lời của các ông đối với vấn đề quan trọng này. Ông tuyên xưng lòng tin của ông và của các anh em trong cộng đoàn các tông đồ: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô thật khẳng khái và rõ ràng. Nếu đối chiếu với tin mừng theo Thánh Máccô chương 8 câu 29, câu trả lời chỉ đơn giản là Thầy là Đấng Kitô. Hình như tác giả Matthew không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Thánh Matthew bổ túc thêm cho đầy đủ: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Tác giả Matthew muốn nhấn mạnh tư cách là con Thiên Chúa của Đấng Mêsia. Và với lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, ông được tuyên bố là có phúc. Đức Giêsu khẳng định Phêrô có phúc vì được lãnh nhận một ân huệ cao trọng do Thiên Chúa ban. Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của Thầy đấng ngự trên trời. Chính cha của Đức Giêsu là Thiên Chúa hàng sống trong lời tuyên xưng của Phêrô đã mặc khải cho Phêrô sự hiểu biết này, là điều mà người ta không thể đạt tới bằng sức loài người. Phêrô không chỉ được Đức Giêsu kêu gọi mà còn được Chúa Cha tuyển chọn từ trước. Do đó, ông có phúc. Cũng do lời tuyên xưng ấy, Phêrô được Đức Giêsu gọi bằng một tên mới và loan báo một nhiệm vụ mới. Tên gọi và nhiệm vụ này được mô tả với ba hình ảnh: tảng đá, chìa khóa và cầm buộc tháo cởi. Tảng đá, trên đó Đức Giêsu sẽ xây dựng giáo hội. Đó là cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu,
diễn tả cùng một lời tuyên xưng như Phêrô. Nền móng của tòa nhà này là đích thân Phêrô, người đã được Thiên Chúa ban cho lời tuyên xưng chân thật. Ông phải cung cấp sự chắc chắn và bền bỉ cho cộng đoàn các tín hữu. Với cộng đoàn này, Đức Giêsu hứa ban cho sự bền bỉ trường tồn. Quyền lực sự chết sẽ không chạm tới cộng đoàn này được. Chìa khóa, Đức Giêsu không muốn nói rằng Phêrô được giao nhiệm vụ giữ cửa trời, nhưng được đặt như người quản lý thay mặt chủ nhà và hành động theo sự ủy quyền của ông chủ, như đã được nói trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah. Enjakim sẽ được đặt chìa khóa nhà David trên vai. Quả thế, chìa khóa đó cũng sẽ được trao cho Phêrô để trong cộng đoàn các tín hữu ông hành động thay cho Đức Chúa. Và hình ảnh thứ ba là cầm buộc, tháo cởi. Phêrô có quyền và có nhiệm vụ tuyên bố điều gì bị cấm và điều gì được phép nhận vào trong cộng đoàn giáo hội. Nếu trong bài giảng trên núi và trong các bài giáo huấn, Đức Giêsu bận tâm tỏ bày ý muốn của Thiên Chúa và trình bày cho thấy những cách sống cần thiết để được vào nước trời, thì Thánh Phêrô phải tiếp tục nhiệm vụ này. Nhiệm vụ được trao cho Thánh Phêrô làm đá tảng, giữ chìa khóa và cầm buộc tháo cởi. Đức Giêsu cho thấy người không bỏ mặc cộng đoàn các tín hữu trong tình trạng mất hướng, nhưng ban cho cộng đoàn đó người lãnh đạo với những năng quyền và những nhiệm vụ lớn lao. Kính thưa cộng đoàn, ông Simon Phêrô, người thứ nhất và là đại diện cho các tông đồ, tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu với một cách thức diễn đạt hoàn hảo. Và vì thế, ông đã được đặt làm đá tảng của giáo hội, làm người quản lý các mầu nhiệm nước trời. Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô đã trải qua biết bao những gian nan thử thách. Nhiều lần, con thuyền giáo hội bị chao đảo vì phong ba bão táp. Nhưng rồi, sau tất cả, giáo hội vẫn trường tồn. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhớ đến Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, cũng như phẩm trật trong hội thánh, để cùng cầu nguyện, vâng phục và hiệp thông sâu xa với các ngài, cùng góp phần mình trong việc xây dựng giáo hội của Chúa nơi trần gian này. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề, làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thật sự giúp đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ô, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như mình để cho người đó muốn làm gì làm. Người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ. Chuyện lớn mình mới tha, còn chuyện nhỏ thì không, thôi mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình, người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi tha thứ cho người đó. Tôi để cho người đó bước ra khỏi cái cuộc đời của tôi, không giữ lại cái sự hận thù, cái oán hận, không tìm cách trả đũa. Và tôi chấp nhận, gần như là tha nợ cho người đó. Đồng thời không có nghĩa là người đó có thể vượt qua cái công lý. Tại công lý khác với lại tha thứ. Nghĩa là gì? Cái người làm sai vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình trước pháp luật, trước công lý. Một cái ví dụ rõ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi mà cái người ám sát Ngài đã bắn Ngài, và sau đó anh ta bị tù, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào trong tù tha thứ cho anh ta. Không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù. Nhưng mà mình không có buộc anh ta về mặt lương tâm đối với mình, cũng như là mình không có giữ anh ta để tìm cách ăn miếng trả miếng với anh ta. Hay nói một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt răng đền răng. Ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh một cái rồi, tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta, khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình đi, mình sẽ cái khuynh hướng của mình đó, là mình giận, mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình, cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch, mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai, và người đó đau để người đó phải sợ, và người đó phải xin lỗi mình,
0: trả giá
1: cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. Và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ cho mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. Kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương nó 2 lần và thậm chí là 3 lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề cuộc sống, chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc, và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắt đền mắt và răng đền răng.
0: Dạ vâng.

0: Và như cha cũng đã có chia sẻ là để mà chúng ta có thể tha thứ được những cái việc lớn hơn thì chúng ta sẽ tha thứ từ những việc nhỏ. Có nghĩa là chúng ta sẽ tập tha thứ và hỏi rộng ra thì con nhận thấy là có rất là nhiều người sống trong một cái môi trường luôn luôn được dạy là mình phải tha thứ, luôn tiếp cận với những điều yêu thương, giống như những cái cộng đoàn. Thế nhưng ở trong đó người ta vẫn không tha thứ được cho nhau, vẫn có những cái tiêu cực nảy sinh, đó là người ta vẫn nói xấu lẫn nhau, vẫn đố kỵ lẫn nhau và đưa đến những cái tổn thương và họ lại tiếp tục không tha thứ cho nhau. Mặc dù họ sống trong một cái bầu không khí luôn luôn nói về cái chuyện tha thứ và yêu thương. Vậy thì liệu rằng cái việc mà chúng ta không tha thứ được nó có xuất phát từ một cái yếu tố nào khác hay không? Hay chỉ đơn giản là chúng ta chưa thử tập tha thứ giống như cha vừa nói?
1: Theo mình thì Yến nói đúng là thậm chí ngay trong giới tu sĩ cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta rao giảng về lòng tha thứ mà mình chưa bao giờ tha thứ, chưa bao giờ tập. Mình bắt người khác hay là mình lên án người khác thì dễ. Nhưng mà để tha thứ thật sự, nhiều khi mình chưa tập đi qua nó. Mình bắt người khác phải tha thứ cho mình thôi. Nên câu hỏi của Yến nó là một cái thách đố và cái lời nhắc nhở cho bản thân mình nữa. Nhiều khi mình phải đặt câu hỏi, ủa tôi nói người khác tha thứ, tôi có tha thứ cho người khác không? Nhưng mà trong kinh nghiệm của mình, khi mình sống với những người đã làm mình tổn thương đó, thì nó có nhiều bước mà mình phải tập. Và như mình nói với Yến đó là chúng ta phải hiểu được đâu là cái tha thứ lịch lạc, đâu là cái tha thứ đúng. Mình phải biện phân xem có phải tôi muốn là tôi quên hết mọi sự hay không, có phải là tôi muốn rằng tha thứ là phải ngay tức thì không. Nhiều khi chính cái đó là lệch lạc. Vậy thì đối với mình á, trong kinh nghiệm của mình, tha thứ nó là một hành trình chứ không phải là một hành động. Khác nhau. Nghĩa là hành động là gì? Tôi nói tôi tha thứ cho anh, chấm hết. Nhưng mà hành trình là mình phải có điểm khởi đầu và nó phải đi, mình phải bước đi. Mình có thể liệt kê cho như ý một vài bước về cái hành trình đó. Thứ nhất, hành trình đó cần chúng ta phải nói ra được cái vết thương của mình, cái tổn thương của mình. Hành trình đó cũng đòi hỏi mình phải nhận diện được tôi đang ở đâu trong cái khủng hoảng, cái đau khổ của tôi. Thứ ba là hành trình đó cũng đòi hỏi tôi phải hiểu được rằng tôi khao khát muốn trả thù như thế nào và tôi quyết định không có làm điều đó như thế nào. Vì đó là một cái hành trình mà không phải đơn giản, nhiều khi nó mất nhiều năm mình mới xong cái điều đó. Ví dụ như ít nhất là tôi phải quyết định là tôi tha thứ, còn tôi tha thứ được cho người đó hay không, cần bao lâu để tôi tha thứ cho người đó hay không, nó đòi hỏi cái khả năng của tôi và cái bước của tôi nhanh hay chậm như thế nào trên cái hành trình này. Vì tha thứ là không phải là một hành động, tha thứ là một hành trình, là cuộc sống. Vậy thì các bước nó là như thế nào? Mình gợi ý chẳng hạn như là mình khi một cái vết thương mình, ai đó đã làm mình tổn thương, mình phải đặt câu hỏi là tôi cảm thấy thế nào về điều đó, hành động nào làm cho tôi tổn thương, và vì cái vết tổn thương đó tôi muốn cái gì. Tôi khi tôi nghĩ đến người đó, tôi nghĩ đến tôi phải vả vào người đó một cái, hay là tôi phải chửi người đó, tôi phải đánh người đó một cái, hay là tôi phải la to lên về tội người đó để mọi người biết rằng người đó đã làm sai với tôi. Đó là cái khao khát trong đầu của mình, là mình giữ người đó, hay là mình bắt người đó phải vô tù để nhốt người đó lại và đánh người đó một trận. Như cái người đầy tớ đó, trong Kinh Thánh, Thánh Matthew kể là khi ông bước ra, ông bóp cổ cái người bạn của ông, nợ ông 100 quan tiền, mày trả tiền cho tao, nó không tao sẽ bán vợ con mày, nhốt mày cho đến khi nào mày trả nợ. Đó là cái khao khát, cái hành động của mình để muốn người đó phải tổn thương gấp trăm lần những gì mà người đó làm tổn thương mình. Vậy thì cái bước đầu tiên là nhận diện là mình có vết thương gì. Cái thứ hai là mình muốn gì. Và mình phải can đảm nhìn thấy những gì mình muốn, nghĩ trong đầu mình về người đó. Và mình làm sao để nói ra tôi muốn cái điều đó. Nhưng tôi quyết định, bước thứ ba, tôi quyết định không làm cái điều đó.
0: Nhận diện được.
1: Nhận diện.
0: Nhưng mà mình quyết định là mình làm.
1: Quyết định là tôi không báo thù, tôi không có revenge. Và tôi không có giữ cái điều này nữa, tôi buông người đó ra, tôi tặng cho người đó cái món nợ mà đáng lẽ tôi bắt người đó phải trả, tôi tặng cho người đó. Để người đó bước đi. Rồi cái bước thứ tư là tôi tự nhắn nhủ với tôi là tôi sẽ làm thực hiện cái điều đó, cho dù người đó có nói với tôi hay không. Tôi nói thầm nhủ với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó. À, cái bước này nó sẽ dễ hơn với chúng ta khi có một người bạn. Để mình tâm sự, để mình chia sẻ. Vậy mình nhớ một cái nhà tâm lý học có chia sẻ như thế này là bạn phải, khi mà bạn muốn tha thứ, trước tiên là bạn phải cho một người đó, trước tiên bạn phải hiểu được cái gì, cái người đó đã làm gì với bạn một cách thấu đáo. Chuyện đó là gì?
0: Okay. Tức là điều gì người ta làm cho mình cảm thấy tổn thương và khó chịu, đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Nhưng mà mặt khác, nhiều khi chính cái người ta làm bạn tổn thương đó, nó liên quan đến quá khứ của bạn nữa.
0: Dạ, chứ không phải do người ta.
1: Không phải do người ta không. Người ta là đúng, là người ta có làm. Nhưng mà nhiều khi mình cũng, ví dụ như mình là người dễ bị bệnh ho. Vì hồi nhỏ mình đã từng bị cắt amidan. Rồi mình không có sức đề kháng mà khỏe nên mình dễ bị ho. Đối với người khác thì người ta không có dễ như vậy. Nhưng mình dễ hơn vì quá khứ của mình có một cái gì đó. Vậy thì chúng ta dễ bị tổn thương không phải là bởi bản chất cái hành động của người kia không. Hành động của người kia nhiều khi chỉ là kích thích hay tạo điều kiện cho vết thương nó sâu hơn cho một vết thương nào đó trong quá khứ của mình thôi. Nó cũng có cái yếu tố đó nữa. Ví dụ mình rất là dễ, một số người rất là dễ khó chịu với người không có tôn trọng người khác. Vì hồi nhỏ họ từng cảm thấy họ không được tôn trọng. Hay là có người sẽ không bao giờ, cái người mà đã từng đối diện với người cha, người mẹ phản bội, không có chung thủy trong hôn nhân, chẳng hạn vậy đi. Họ có thể nói là cuộc đời tôi từ nay trở đi tôi ghét đàn ông vì đàn ông phản bội, bỏ bà mẹ con tôi đi, tôi sẽ không tin vào người đàn ông nữa. Và lớn lên người đó với tâm thế đó, và người đó lập gia đình. Và người lập gia đình thì trong đầu người đó nghĩ rằng là tôi chỉ chọn người đàn ông mà tôi tin và biết rằng người đó sẽ không phản bội tôi. Thình lình phát hiện ra cái người đó có cái sự phản bội. Thì cái phản ứng của người này với cái sự phản bội đó nó sẽ gấp 5, gấp 10 lần và cái tổn thương nó sẽ gấp 100 lần với cái người mà họ có niềm tin. Và người đàn ông trong cuộc đời họ phản bội họ. Tại vì phản bội họ, họ có thể bao dung dễ dàng hơn với cái người mà họ bây giờ họ tin, nhưng mà họ luôn luôn ở trong cái vị trí là nếu mà người đàn ông trong đời tôi phản bội tôi giống như cha tôi đã từng làm điều đó thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ gấp mấy lần. Vậy thì người ta gọi là phát hiện được cái chấm đen trước mặt mình chưa đủ, mình phải phát hiện ra những cái chấm đen khác trong quá khứ đã từng có. Mình gom nó lại. Ngày hôm nay tôi bị tổn thương như này, trước kia tôi có từng bị như vậy không? Chuyện gì mà có thể làm cho cái vết thương này nó nặng hơn? Nó có những yếu tố cộng hưởng nào trong quá khứ có thể làm cho tôi, cách nhìn của tôi về sự việc này nó nghiêm trọng hơn? Tôi có thể là người không chấp nhận người khác coi thường tôi. Tôi có thể là người không chấp nhận người khác nói xấu tôi. Nhưng mà tại sao có nhiều người, người ta nói xấu thầy kệ người ta, người ta coi thường thay kệ người ta, nhưng mà mình, tại sao cái đó nó quan trọng với mình? Vì nhiều khi trong quá khứ của mình nó có cái chuyện này chuyện kia đã từng xảy ra làm cho mình mang cái tâm thế là tôi chưa bao giờ tha thứ trong quá khứ, và hôm nay cái người làm tôi tổn

0: Rồi kế đến người ta mời gọi chúng ta phải thay đổi cách nhìn về nó. Nếu mà ngày hôm nay nó là như vậy thì nó có phải là kết thúc của cuộc đời tôi không? Nó có phải là chương duy nhất của cuộc đời tôi không? Hay là nó là một chương trong câu chuyện cuộc đời tôi? Tôi đã từng qua được cái A, B, C thì cái D này có ý nghĩa gì về tôi, về cuộc đời của tôi và tôi muốn tôi như thế nào? Và từ đó mình nhìn cái sự kiện đó với ý nghĩa mới để mình mở ra cái chương mới trong cuộc đời của mình. Và cái chương mới của đời của mình nghĩa là gì? Tôi muốn tôi là người thế nào sau khi tôi tha thứ và tôi đọc hiểu được tất cả những cái biến cố đó đã xảy ra với tôi. Và khi mình làm được như vậy rồi thì mình ở trong cái vị thế dễ tha thứ hơn. Mình nói với chính mình rằng tôi chấp nhận cái chuyện này đã xảy ra. Tôi không lên án bản thân tôi vì tôi không cẩn trọng, tôi không tin tưởng hay là tôi quá cả tin. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi chấp nhận rằng tôi đã bị tổn thương và tôi tha thứ cho người đó.
1: À, và còn một khía cạnh khác của sự tha thứ, đó là khi mà chúng ta tha thứ và chúng ta nghĩ rằng cái việc mà chúng ta đang tha thứ cho một ai đó làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và làm cho chúng ta có thể là đâu đó là tốt đẹp hơn người khác. Vậy thì cái động lực để mà tha thứ đó có thực sự là lành mạnh hay không thưa cha? Và nếu như nó không lành mạnh thì cái việc tha thứ nên xuất phát từ một cái động lực như thế nào thì mới thật sự là đúng đắn?
0: Dĩ nhiên có một số người về cái khuynh hướng góc nhìn của tâm lý con người, tôi nghĩ á, tha thứ thì tôi sẽ ngon hơn, tôi sẽ hay hơn người ta, tôi cao thượng hơn người ta và anh tôi coi thường anh để xây dựng cái lòng tự tôn của mình. Nhiều khi cái đó nó cũng không có bền, nhưng mà như Yến nói rất là đúng, cái động lực thật của chúng ta nó không phải là chúng ta tha thứ để mình nghĩ rằng mình hơn người ta, nhưng mình tha thứ vì mình biết rằng tất cả chúng ta là con người, ai cũng yếu đuối. Và mình cũng yếu đuối. Và đến một ngày nào đó mình cũng sẽ phải đối diện với việc mình cần được tha thứ. Là thứ nhất. Cái thứ hai mình sẽ hiểu được rằng tại Chúa nói đó. Chúa nói trong Kinh Lạy Cha và trong cái dụ ngôn sau khi Thánh Phêrô hỏi: Thưa Thầy, vậy con sẽ tha thứ cho người anh em con nếu họ xúc phạm con, họ làm lỗi với con bao nhiêu lần, phải 7 lần không? Là chúng ta nghĩ rằng à, mình đếm bao nhiêu lần xong nó là thôi, lần này là hết nha, tôi không tha nữa. Không phải. À, Chúa nói tha thứ là cuộc đời của mình, là hành trình cuộc đời của mình, là nhân đức của mình. Tại sao vậy? Tại vì mình đã được tha thứ trước, ai đó đã trả trước cái nợ này cho mình và cho cái người đã xúc phạm mình. Hay vậy đó. Nghĩa là gì? Mình bước ra cuộc đời này, mình đã được Chúa tha thứ, bao dung với mình cho đến ngày hôm nay. Và cái người mà xúc phạm mình, làm tổn thương mình đó, Chúa cũng đã tha thứ cho họ. Chúa đã trả cái nợ họ làm với mình bằng chính cái sự sống của Chúa. Vì nếu mà nhìn với cái góc nhìn đó, mình sẽ khiêm tốn hơn. Mình hiểu được rằng đó là lời mời gọi của Chúa dành cho tôi. Đó là việc tôi làm vì Chúa đã tha thứ cho tôi. Và vì tôi cũng là con người yếu đuối, tôi cũng cần cái điều đó. Vì hôm nay tôi tha thứ cho anh hay cho chị, hả? Nhưng tôi biết rằng ở gia đình với những người bạn khác, họ cũng đã và đang tha thứ cho tôi và sẽ tha thứ cho tôi vì tôi không phải là người hoàn hảo, tôi cũng yếu đuối thôi. Tôi có thể là tốt mặt này nhưng mà tôi yếu mặt khác. Tôi có thể làm tổn thương người không phải anh nhưng mà tôi làm tổn thương người khác qua cách sống, qua sự yếu đuối của tôi hay là qua chính tội của tôi. Đó. Nên mình hiểu được điều đó, mình thấy là chúng ta là một phần của gia đình nhân loại, luôn luôn cần được tha thứ và mình tha thứ cho nhau vì mỗi chúng ta ai cũng yếu đuối, ai cũng có lúc lỗi lầm. Đó.
1: Câu chuyện của cha vừa nói làm cho con nhớ đến một đoạn trong Kinh Thánh về cái việc mà Chúa đã cứu người đàn bà ngoại tình và nói là nếu như ai chưa từng phạm lỗi thì hãy đứng ra và ném đá cô ta.
0: Đúng vậy.
1: Rõ ràng là trong chúng ta không ai mà không từng phạm lỗi, đúng không thưa cha? Vì vậy cho nên cái việc tha thứ chỉ nên xuất phát từ bản thân mình muốn tha thứ, bởi vì mình đã được tha thứ từ trước. Như cha đã vừa chia sẻ, rất là cảm ơn những điều ý nghĩa mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình và đã cho chúng con những cái góc nhìn mới về việc tha thứ cho nhau. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
0: Cảm ơn Yến. Và mình xin được kết thúc với một cái câu nói của cha Ron Rohrabacher đó.

0: Ngài giống như là một vị anh hùng của mình vậy đó. Ngài có nhiều cái suy tư rất là hay, dòng OMI. Ngài nói là một trong những cái điều ràng buộc của một người môn đệ Chúa đó, sau này đó, là tha thứ. Cái điều duy nhất còn lại quyết định mình có được vào nước trời hay không là khả năng tha thứ của mình. Tại sao vậy? Tại vì Chúa tha thứ cho tất cả chúng ta. Và nếu mình không tha thứ cho anh em mình, thì mình bước vô nước trời mình gặp chính cái người mà mình chưa bao giờ tha thứ cho họ, mà Chúa đã tha thứ cho họ. Rồi sao mình sống trong cái cộng đồng nhân loại đầy cái yếu đuối được Chúa tha thứ. Đó. Do đó cái tha thứ là một cái điều kiện ràng buộc để cho mình sau này bước vào nước trời của cộng đồng nhân loại đã được Chúa cứu rỗi và tha thứ. Trong đó có mình và anh em đã từng xúc phạm mình. Nếu mình không làm từ bây giờ thì mai mốt mình làm sao mình bước vào nước trời được, vì họ đã ở trong đó. Rồi mình nhìn mặt họ như thế nào?
1: Dạ.
0: Nói một cách nào đó nó rất là con người, nhưng mà một cách nào để chúng ta hiểu là nó là một hành trình mình phải đi đến cùng, và mình phải tập, mình phải sống nó. Và vì mình có đức tin và chắc chắn về phía góc nhìn của con người nó tốt cho mình.
1: Dạ.
0: Nó là cơ hội để cho mình được chữa lành.
1: Dạ vâng. Dạ. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cha.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

hãy bén rễ và xây dựng đức tin nơi Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, không thể tưởng tượng các bạn trẻ lại không theo dõi một biến cố của giới chúng ta trong những ngày này. Đại hội giới trẻ đang diễn ra tại Madrid. Các trang web của giáo hội nói chung, trang web của giáo xứ cũng đưa thông tin rất đều đặn hàng ngày. Và tôi nghĩ các bạn cũng nên để thời gian để cùng đồng hành với những người trẻ trên thế giới. Chúng ta biết rằng họ đã tề tựu về Madrid và thánh lễ khai mạc vào chiều 16 vừa qua. Rồi đến ngày 17, 18, 19 thì có những buổi học giáo lý. Ngày 18 thì Đức Giáo Hoàng đã đến và có một buổi tiếp kiến vào buổi chiều 18 với sự hiện diện của khoảng 600.000 bạn trẻ. Ngày thứ 6 vừa qua thì có cuộc suy niệm đường thánh giá. Tối thứ 7 thì là đêm canh thức tại khu vực ngoại ô của Madrid. Và sáng hôm nay đó là lễ bế mạc của Đại hội giới trẻ với sự hiện diện dự kiến khoảng gần 2 triệu các bạn trẻ trên thế giới. Tiếc là Việt Nam chúng ta đi không đông. Phái đoàn chính thức từ Hà Nội được 19 người, phía miền Nam 23 người. Tính ra thì từ Việt Nam đi khoảng cỡ 60. Dĩ nhiên một số các bạn Việt Kiều ở các nơi khác thì đến đông hơn. Nhưng điều tôi đang muốn chia sẻ với anh chị em cũng liên quan đến bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là một lá thư của Đức Cha trưởng phái đoàn giới trẻ Việt Nam, lấy cái tựa đề là sức mạnh của giáo hội. Đó là điều Ngài cảm nghiệm thấy trong những ngày vừa qua, là chứng nhân trực tiếp tại Đại hội giới trẻ. Nếu các quốc gia, nếu các thể chế chính trị, khi nói đến sức mạnh, người ta nói đến sức mạnh của quân sự, nói đến sức mạnh của các tư thế chính trị, nói đến sức mạnh của kinh tế, thì sức mạnh của giáo hội đó là sức mạnh của đức tin. Một cụ già 85 tuổi, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 của chúng ta đấy, nhưng mà cả hàng trăm ngàn các bạn trẻ đã tìm mọi cách để có thể tiếp cận khi Ngài đến. Có rất nhiều những giọt nước mắt vì mừng rỡ. Có những người đã phát biểu ở trên đài truyền hình của Madrid rằng: nhìn thấy Đức Thánh Cha, tôi có cảm giác như được thấy Thiên Chúa và như vậy đời tôi mãn nguyện rồi. Có những người thì cũng cùng với đám đông hô lên Viva Papa, Viva Papa, dù rằng chỉ nhìn thấy Đức Thánh Cha trên màn hình. Nhưng mà sức mạnh của cộng thể, của cái tập thể đó, họ được gắn kết với nhau và tạo thành một sức mạnh rất lớn, đúng là sức mạnh của niềm tin. Đó có thể nói là một cuộc hiển linh sức mạnh của giáo hội. Nếu Đức Giêsu nói với Phêrô rằng: anh là tảng đá, trên tảng đá này ta sẽ xây tòa nhà hội thánh của ta, thì vị giáo hoàng hiện thân của Thánh Phêrô, người cha chung của giáo hội, cũng là một biểu trưng niềm tin của người Kitô hữu. Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha nói với nhà vua của Tây Ban Nha khi Ngài mới đến: tôi đến đây với các bạn trẻ để củng cố niềm tin cho các bạn trẻ, và tôi cũng muốn nói với họ rằng họ hãy đặt niềm tin của họ nơi Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng cũng đã đi xuống, đi bộ trên con đường vào khán đài. Nhưng mà làm sao các bạn trẻ có thể tiếp cận được? Không, chỉ có rất ít người. Lý do nào khiến cả hàng triệu bạn trẻ đã tuấn về đây? Thưa, chỉ là đức tin. Họ về đấy trong một điều kiện sống hết sức là khó khăn. Ăn uống thì đơn giản, ngủ nghỉ nơi trọ thì cũng rất tạm bợ. Khí hậu của Tây Ban Nha những ngày này là trên 40 độ vào buổi trưa. Ấy thế nhưng không có sức nào cản họ đến với nhau và hát lên những bài ca niềm tin. Đức Thánh Cha, Ngài cũng đã khẳng định trước rằng: tôi không muốn xuất hiện như một ngôi sao, nhưng tôi muốn nhắc nhở các bạn trẻ gặp gỡ được Đức Kitô. Và chính Ngài tâm sự với các phóng viên về Đại hội giới trẻ. Chúng ta biết là các đại hội giới trẻ do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng từ năm 1985.
Và vị giáo hoàng của chúng ta hiện nay, lần này là lần đại hội thứ ba, lần thứ nhất ở Colo, lần thứ hai ở Úc và lần này ở Madrid. Thì Ngài nói rằng, tôi nghĩ đó là một ơn linh hứng đặc biệt của Chúa Thánh Thần cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị. Mỗi một lần đại hội như vậy là cả một dòng thác của ánh sáng, một sự biểu lộ niềm tin một cách cụ thể nhất của những người bạn trẻ ngày hôm nay. Trong cuộc sống mỗi ngày, họ có thể bị lọt thỏm vào giữa những nền văn hóa xa lạ và đôi khi họ cảm thấy cô độc. Nhưng trong cái sự hiện diện của hàng triệu những con người cùng hát thánh ca như thế này, thì chắc chắn niềm tin của họ được củng cố và sẽ đưa họ trở về với cuộc sống mỗi ngày với một sự biến đổi. Trong hành trang năm nay của mỗi một thành viên tham dự đại hội, ngoài những cái chuyện lặt vặt như là cuốn sách hướng dẫn hành hương, một cuốn về bản đồ các địa chỉ các nhà hàng, một cái quạt phe phẩy kiểu Tây Ban Nha, thì có một cuốn tin mừng Thánh Matthew và có một cuốn giáo lý. Vâng, Đức Giáo Hoàng đã cho xuất bản cuốn này cách đây mấy tháng, vào tháng 4, và là món quà tặng cho mỗi thành viên tham dự. Cuốn sách giáo lý ngắn gọn khoảng 280 trang, được viết bằng 6 ngôn ngữ khác nhau. Điều mà Ngài thấy được đó là tin vào Đức Kitô, và đó không phải là một đức tin hời hợt được, mà là phải đức tin thông qua tìm hiểu và học hỏi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu nói với Phêrô, nói với các tông đồ, người ta đồn thế nào về con người. Và chắc chắn chúng ta trong cuộc sống cũng nghe nhiều dư luận khác nhau nói về Thiên Chúa của ta. Nhưng rồi sau đó thì Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em nói thầy là ai? Và như vậy cũng là một câu Đức Giêsu gửi đến cho từng người trong chúng ta. Từng anh, từng chị, từng bạn đã có mặt ở đây. Còn đối với bạn thì Đức Kitô là ai trong cuộc đời của bạn? Và chắc chắn như vậy, nó phải là một quá trình đi tìm hiểu để không chỉ là một lời tuyên xưng. Vâng, Kinh Tin Kính chúng ta đọc là tổng hợp tất cả nội dung đức tin của chúng ta. Chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng nó không phải là một lời tuyên xưng ngoài miệng, mà nó còn phải là một sự gặp gỡ thiết thân và cá nhân với Đức Kitô. Từ thời của Đức Benedicto 16 tại đại hội giới trẻ, ngoài những cái buổi gặp gỡ giao lưu các văn hóa khác nhau, thì Ngài cũng khởi một truyền thống mới. Và hôm qua Đức Giáo Hoàng đến với buổi canh thức phát biểu nói chuyện, nhưng rồi sau đó thì cổ võ tất cả mọi người cùng chầu thánh thể. Người ta làm 17 cái lều lớn và mỗi cái lều đều để mặt nhật mình Thánh Chúa. Nhiều bạn trẻ đến đây để tâm sự. Giữa một thế giới ồn ào như hiện nay, cần phải có những khoảng không gian lắng đọng hơn để có một kinh nghiệm riêng biệt về Thiên Chúa. Và đến đây ta sẽ thấy được rằng đời sống mỗi người của chúng ta ngày hôm nay cũng đang được chất vấn. Bạn đặt niềm tin của bạn nơi Đức Kitô, bạn có bén rễ cuộc đời của mình trong Đức Kitô không? Đây là biểu tượng Thánh Phaolô sử dụng. Ta biết một cái cây mà ta nhìn thấy thì đó là cành, là lá, là hoa, là quả. Nhưng mà cái cây nó đứng được chính là nhờ cái rễ ở dưới lòng đất. Và rễ có sâu thì cây mới đứng vững được trước những giông bão, trước những thử thách. Thì cũng tương tự như vậy, đời sống đức tin của người Kitô hữu phải được cắm rễ sâu trong Đức Kitô, trong một niềm tin son sắt. Và chính niềm tin đó sẽ đưa chúng ta đi vào trong một hành trình mới. Tôi trở lại lời chia sẻ của Đức Cha Hải Phòng. Ngài nói, ta cứ tưởng rằng hiện nay các bạn trẻ của Âu Mỹ họ mất đức tin gần hết rồi. Không, tôi nghĩ đó chỉ là thiểu số. Còn những ngày vừa qua tôi thấy hàng trăm ngàn con người rất chăm chú, đặc biệt trong cái giờ suy niệm của đường thánh giá. Vâng, sách cầm trong tay cầu nguyện một cách hết sức là sốt sắng. Và có thể nói đối với Đức Thánh Cha, đó sẽ là một cuộc hiện xuống mới trong lòng của giáo hội.
Và điều Ngài hy vọng đó là các bạn trẻ khi đến vực của Đức Kitô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua cây thổi giá, thì họ cũng sẽ chia sẻ những đau khổ của anh em chung quanh. Đến với Đức Kitô, họ sẽ nhận ra được một lời kêu mời để trở thành những Kitô hữu đích thực. Và dĩ nhiên Ngài cũng mong mỏi đây là cơ hội để nhiều người nhận ra ơn gọi dâng hiến cho lý tưởng cao vời hơn. Kính thưa các bạn trẻ, cùng với Thánh Phêrô, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Và ngày hôm nay cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa luôn đồng hành với giáo hội suốt 20 thế kỷ xuyên qua đại diện của Ngài, những đấng kế vị của Thánh Phêrô. Sẽ không có thế lực nào có thể làm giáo hội bị lay chuyển. Và chúng ta cùng hòa niềm tin, niềm vui và niềm hy vọng với đại hội của các bạn trẻ công giáo thế giới tại Madrid, để cũng khẩn cầu với Thiên Chúa cho cuộc đời của mỗi người chúng ta bén rễ sâu trong đức tin, xây dựng đời mình trong giáo huấn của Đức Kitô và kết hiệp mật thiết gắn bó yêu mến giáo hội mẹ của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: 耶稣言谈爱情非要有可怜故。
1: 接tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 26 tháng 8, thứ tư trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 23, câu 27 đến 32. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và các người Pha-ri-xêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm vào cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối mạch giáo huấn ở chương 23 theo tin mừng Matthew. Tin mừng hôm nay, ngày thứ tư trong tuần 21 thường niên, là một lời cảnh báo mạnh mẽ về thói đạo đức giả như những hình ảnh mồ mả tô vôi. Đức Giêsu dùng một hình ảnh thật quen thuộc với những ngôi mồ mả được tô vôi bên ngoài thật đẹp mắt. Thế nhưng ai trong chúng ta cũng biết ở bên trong những ngôi mồ mả ấy là gì? Thưa, là đầy rẫy những xương người chết, đầy rẫy sự ô uế. Hình ảnh này là một lối nói sống động, trực quan, mời gọi mỗi chúng ta hãy tự xét mình. Có bao giờ chúng ta quá chăm chút cho bề ngoài của mình, nhưng chúng ta quên mất phải sửa đổi từ bên trong, nơi sự ghen ghét, nơi sự ích kỷ, nơi những suy nghĩ đen tối xuất phát. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng quan tâm tới vẻ bề ngoài, nhưng hãy chuẩn bị nội tâm, bởi vì Thiên Chúa nhìn thấu tận đáy lòng. Đức Giêsu cũng khiển trách những người biệt phái, bởi vì họ là những kẻ xây mộ cho các ngôn sứ, khi họ nói rằng nếu chúng tôi sống thời của cha ông, chúng tôi đã không sát hại các ngôn sứ. Trong thực tế thì họ lại lặp lại chính những sai lầm của cha ông họ, những sai lầm để tìm cách loại trừ Đức Giêsu. Họ đang trở thành những kẻ kế thừa những sự sai lầm của quá khứ. Họ đang tiếp tục một truyền thống của cha ông mà gạt bỏ chính Thiên Chúa, đấng mà truyền thống hướng tới. Chúng ta dễ dàng phê phán sai lầm của người khác hoặc những lỗi lầm của tha nhân. Thế nhưng liệu chúng ta có đang xây mộ cho các ngôn sứ bằng cách ca ngợi những giá trị tốt đẹp trong sách thánh, nhưng lại gạt bỏ những lời góp ý chân thành, những điều mà các ngôn sứ đã lên tiếng trong đời sống thường nhật của chúng ta không? Đừng để sự tự mãn về lòng đạo đức khiến chúng ta trở nên mù quáng trước sai phạm của chính mình. Cổ nhân vẫn dạy chúng ta rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chúng ta phải xét mình, phải thay đổi bản thân trước, để rồi chúng ta có thể giúp anh chị em chúng ta cùng tiến bước. Hôm nay, lời của Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa hãy sống chân thật. Đừng diễn kịch trong cuộc đời. Đừng diễn kịch trong đời sống đức tin. Hãy cố gắng sống thật với bản thân, sống thật với Thiên Chúa. Quả vậy, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đập tan cái vỏ bọc tô vôi của những ngôi mộ hào nhoáng. Chỉ khi nào chúng ta dám đối diện với sự thật về con người mình, dù sự thật đó có phũ phàng, chúng ta mới có thể để cho ơn Chúa chữa lành và phục hồi chúng ta. Vậy Chúa Giêsu, Chúa đập bể tất cả những thói sống giả hình, Chúa đập bể tất cả những ngôi mộ tô vôi, để trả lại cho chúng con một thái độ chân thành trong cuộc sống. Xin giúp chúng con can đảm đón nhận sự thật về bản thân và mở cánh cửa tâm hồn để Chúa đến hầu chữa lành thương tích của chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giáo phận quân đội Bồ Đào Nha. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn giáo phận quân đội Bồ Đào Nha nhân dịp về Roma hành hương, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cầu mong chuyến đi này cũng là cơ hội để các quân nhân và cảnh sát canh tân và củng cố đời sống đức tin. Ngài nhắc lại lịch sử của giáo phận quân đội Bồ Đào Nha, được thành lập cách đây 60 năm như hạt đại diện quân sự, rồi đổi tên thành giáo phận quân đội vào năm 1981 và có vị giám mục riêng đầu tiên cách đây 25 năm. Những cột mốc này là dịp để nhìn lại sứ mạng của giáo phận trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho quân nhân, cảnh sát và gia đình họ, cũng như thúc đẩy sự hợp tác xây dựng với các cơ quan nhà nước, chính phủ và quân đội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chuyến hành hương Roma không chỉ là một sự kiện kỷ niệm, nhưng còn là cơ hội để các tín hữu đổi mới đời sống đức tin, nhận ra vị trí trung tâm của Thiên Chúa và tăng cường đời sống cầu nguyện. Quân nhân và lực lượng an ninh có nhiệm vụ cao quý là bảo vệ chủ quyền quốc gia, pháp quyền, sự an toàn của người dân và chống lại bất công. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khuyến khích họ mạnh mẽ trong Chúa, sống theo sự thật, công lý và tinh thần loan báo tin mừng hòa bình. Một trọng tâm của bài diễn văn là hình ảnh viên đại đội trưởng trong tin mừng. Ông là người hiểu rõ các giá trị như vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, trách nhiệm và lòng can đảm. Tuy nhiên, trước nỗi đau của người đầy tớ, ông cũng nhận ra giới hạn của con người và nhu cầu cần đến Thiên Chúa. Ông khiêm nhường tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giê-xu, đến mức Đức Giê-xu khen ngợi đức tin của ông. Qua đó, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng dù một người có quyền lực, trách nhiệm hay khả năng đến đâu, con người vẫn luôn khao khát sự vô hạn và vĩnh cửu, những điều được ban tặng nơi Đức Kitô. Đối với các vị tuyên úy quân đội và cảnh sát, Đức Giáo Hoàng giao phó nhiệm vụ đồng hành thiêng liêng với những người phục vụ đất nước. Ngài nói, các tuyên úy được mời gọi đón tiếp, lắng nghe, hướng dẫn bằng lời Chúa, cử hành các bí tích và đồng hành với cả quân nhân lẫn gia đình họ. Sự hiện diện mục vụ này vừa giúp mỗi người trưởng thành trong đời sống Kitô giáo, vừa củng cố tinh thần đoàn kết trong các lực lượng quân sự và an ninh. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc nhớ hai quân nhân trẻ thuộc lục quân Bồ Đào Nha vừa hy sinh khi dừng lại giúp đỡ người khác, đồng thời Ngài phó thác họ và gia đình cho Thiên Chúa. Ngài cảm ơn tất cả những người đang phục vụ trong giáo phận quân đội, cầu xin Đức Mẹ Fatima đồng hành với họ trong các nhiệm vụ tại Bồ Đào Nha và nước ngoài.
0: Tin Cộng hòa Trung Phi, thảm họa tại Mỏ Vàng, hơn 100 người chết tại Cộng hòa Trung Phi. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc đến thảm họa một mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi bị đổ sập và nói: "Tôi gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang khóc thương các nạn nhân vụ sập hầm tại mỏ ở Zambeze. Xin Chúa đón nhận những người đã bị thiệt mạng và nâng đỡ những cố gắng nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra tại miền Tây Cộng hòa Trung Phi gần biên giới với Cameroon đã khiến số người thiệt mạng tăng lên mức nghiêm trọng. Thảm họa xảy ra tại một mỏ vàng thủ công khai thác theo phương thức nhỏ lẻ ở làng Zambeze thuộc Cộng hòa Trung Phi gần biên giới với Cameroon. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, một khối đất và bùn lớn do những trận mưa theo mùa kéo dài gây ra đã trượt xuống sườn núi, vùi lấp hàng chục người đang làm việc trong mỏ. Truyền thông Cameroon cho biết ít nhất 107 thi thể đã được đưa ra khỏi bùn đất, trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa không ngừng. Theo một số nguồn tin, vụ sạt lở đầu tiên xảy ra đúng lúc lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang đến hiện trường. Sau đó xảy ra một vụ sạt lở thứ hai, khiến thêm nhiều người thiệt mạng. Việc tìm kiếm hàng chục người mất tích vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Babua, thị trấn chính của vùng Nana Mambere,

0: Nhiều nạn nhân còn rất trẻ, tìm kiếm vận may tại những mỏ vàng do các công ty nước ngoài khai thác, nhưng không có các biện pháp bảo đảm an toàn đầy đủ. Cha Marcello Bartolomeo, thừa sai dòng Cát Minh Nhật Phép tại giáo phận Bua, Trung Phi cho biết, hôm nay tôi đã gặp gia đình của một trong những người trẻ tuổi thiệt mạng, em mới 21 tuổi. Mọi người đều biết khu mỏ này là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ở đó có hình thức bóc lột tàn bạo, không có bất kỳ chế độ bảo đảm xã hội nào. Hơn nữa, những người lao động phải sống trong những điều kiện tồi tệ, không xứng với phẩm giá con người. Vẫn theo cha Marcelo, những thảm họa như thế này phải buộc chính phủ tại Bangui nghiêm túc giải quyết vấn đề an toàn tại các mỏ. Cha nói, thảm trạng khai thác mỏ bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Cộng hòa Trung Phi, đặc biệt là khu vực Bua, nơi chúng tôi đang sinh sống ở phía tây bắc đất nước. Và cha kết luận, nhu cầu và phẩm giá của con người hoàn toàn bị coi thường. Cần phải có một sự thay đổi trong cách suy nghĩ, cần nâng cao nhận thức về những vấn đề vô cùng nghiêm trọng này. Các nhà chức trách phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó.
1: Kinh giáo phận Xuân Lộc, đại hội kỷ niệm 20 năm hình thành giới huyền mẫu giáo phận. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, gần 3.000 hiền mẫu đại diện cho các giáo xứ, giáo hạt trong toàn giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về hiệp dân thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm hình thành và hoạt động của ban trị sự giới hiền mẫu cấp giáo phận từ năm 2006 đến năm 2026. Thánh lễ do Đức Cha Giang Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện, quý cha đặc trách qua các thời kỳ, cùng quý cha đặc trách hiền mẫu các giáo hạt và quý cha đồng tế. Trong bài chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ sách Đức Huấn Ca và gương sáng của thánh nữ Monica, Đức Cha Gioan đã ân cần nhắn nhủ các hiền mẫu hai điều thực tiễn và cần thiết. Thứ nhất, trân trọng và sống trọn vẹn ơn gọi của bí tích hôn nhân. Đức Cha mời gọi các bà mẹ gìn giữ sự chung thủy bằng việc thăng tiến các đức tính, công dung ngôn hạnh, đồng thời phải bám chặt lấy Chúa qua đời sống đạo đức hàng ngày. Ngài nhấn mạnh rằng, việc thiếu vắng lòng đạo chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đổ vỡ của nhiều gia đình ngày nay. Thứ hai, trân quý và chu toàn thiên chức làm mẹ. Noi gương thánh nữ Monica kiên trì dùng nước mắt và lời cầu nguyện để cảm hóa người chồng nóng nảy cùng người con trai Augustino hoán cải, người mẹ công giáo được mời gọi đặt ưu tiên ơn cứu độ và đời sống đức tin của con cái lên trên mọi giấc mơ vật chất trần thế. Đức Cha khích lệ các hiền mẫu siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày và cùng gia đình đọc cầu nguyện với lời Chúa. Cuối thánh lễ, chị trưởng ban Akapa Hương đã ngỏ lời cảm ơn đến quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn.
0: Tin Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Moscow khẳng định Vatican không từ bỏ con đường ngoại giao. Thứ hai, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh đã lên đường viếng thăm Nga trong 4 ngày cho đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Trong sứ vụ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng sẽ gặp Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov và các đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Ngài cũng gặp gỡ cộng đoàn công giáo địa phương. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm tại thủ đô Nga. Ngài đã đến đây hồi tháng 11 năm 2021 và gặp gỡ Thủ tướng Michael Mitchelstein, Ngoại trưởng Lavrov cũng như Đức Tổng giám mục Hilario, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Hội đồng này từ năm 2022 do Đức Tổng giám mục Antonio đảm trách. Về phương diện mục vụ, trong chuyến đi này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ tu sĩ nam nữ. Giữa Vatican và Moscow, đặc biệt trên bệnh viện đại kết, gần như mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Thật đáng tiếc, khi ngay trước cuộc xâm lược Ukraine, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô khi ấy đang xúc tiến việc tổ chức một cuộc gặp mới giữa Đức Francisco và Đức Thượng phụ Kirin sau cuộc gặp lịch sử tại Cuba năm 2016. Tương quan của tòa thánh với điện Kremlin phụ thuộc nhiều vào việc tòa thượng phụ Moscow có giảm căng thẳng với Vatican hay không. Một khía cạnh khác trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher là cuộc gặp gỡ với người Công giáo địa phương. Đây là một cuộc hẹn quan trọng, bởi cách đây vài tháng, cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại đây đã mất vị lãnh đạo là Đức Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Nga, Đức cha Paolo Vesci, người đã từ nhiệm vì lý do sức khỏe sau 19 năm phục vụ. Sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ giúp cộng đoàn cảm nhận tòa thánh gần gũi hơn, và chuyến thăm sẽ kết thúc với thánh lễ được cử hành vào cuối buổi chiều thứ năm tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Moscow. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Robert Revoz đã có lập trường rõ ràng về vấn đề Nga-Ukraine và đã bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn Đức Francisco trong việc lên án hành động xâm lược. Tuy nhiên, lập trường này không làm thay đổi chính sách đối ngoại của tòa thánh sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Tòa thánh đã chọn đối thoại thay vì cô lập, và việc Đức Tổng giám mục Gallagher được Ngoại trưởng Lavrov tiếp đón cho thấy phía Nga đánh giá cao đường hướng này. Nói cách khác, tại Roma, người ta đã quyết định không từ bỏ sứ mạng ngoại giao dù vẫn coi vấn đề nhân đạo là ưu tiên hàng đầu.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tông bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp nhận đơn tự nhiệm của Linh Mục Andrei Madej, dòng thừa sai hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, khỏi chức vụ bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan, và ngài bổ nhiệm người kế vị là cha Pavel Stanus Kubiak cùng dòng OMI. Cho đến nay, cha Kubiak là bề trên cộng đoàn và quản lý tài chính của giáo miền tại quốc gia này. Cả hai vị đều là thừa sai người Ba Lan. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh cho biết cha Andrei Madej sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Ngài đã làm bề trên cùng giáo miền trong 29 năm qua, tức là từ ngày 29 tháng 9 năm 1997. Cha Pavel Janusz Kubiak, OMI, năm nay 52 tuổi, sinh trưởng tại Ba Lan, gia nhập dòng này năm 1994 và thụ phong linh mục năm 2001. Sau đó, cha phục vụ như thừa sai của tỉnh dòng OMI Ba Lan tại Ukraine và Nga. Năm 2023, cha đến Turkmenistan. Tại Turkmenistan, quốc gia ở miền bắc nước Iran có dân số khoảng 5,4 triệu người và chỉ có 260 người Công giáo, đa số là người Ba Lan và Đức. Khoảng 93% dân số theo Hồi giáo Sunnit và khoảng 5% theo chính thống giáo, chủ yếu là người thuộc cộng đồng thiểu số người Nga. Tin Nam Phi, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại dải Gaza. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Đức Hồng Y Stephen Grislin, Tổng giám mục giáo phận Johannesburg, đã đưa ra những lời mạnh mẽ về cách Israel đối xử với người dân Palestine. Ngài nói, chúng tôi cho rằng chính sách và hành động của chính phủ Israel tại dải Gaza là một tội diệt chủng. Không thể đáp lại sự phi nhân hóa bằng một sự phi nhân hóa khác. Cùng ký tên vào tuyên ngôn trên đây của Đức Hồng Y Nam Phi còn có nhiều chức sắc khác của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Tuyên ngôn được mạng lưới quốc tế các linh mục chống diệt chủng công bố hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 vừa qua. Các vị ký tên nhắc lại những kinh nghiệm đau thương trong lịch sử châu Phi và khẳng định rằng, sau khi học được cách nhận ra sự vô nhân đạo trong chính lịch sử của mình, chúng ta cũng phải làm như vậy đối với những dân tộc khác đang phải chịu đau khổ. Việc Đức Hồng Y Riesling, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi ủng hộ văn kiện này, mang lại cho nó một trọng lượng đặc biệt về mặt chính trị trong giáo hội. Tuyên ngôn này cũng bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và sự kỳ thị chống Hồi giáo, đồng thời lên án những tội ác nghiêm trọng do tổ chức khủng bố Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong cuộc tấn công đó, khoảng 1.200 người tại Israel đã thiệt mạng và khoảng 250 con tin bị bắt cóc. Tuyên ngôn viết tiếp, những tội ác này không làm giảm các nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế, cũng không biện minh cho tội diệt chủng hay việc trừng phạt tập thể. Không thể đáp lại sự vô nhân đạo bằng một sự phi nhân hóa khác. Cho đến lúc này, chính phủ Israel chưa đưa ra phản ứng. Ngay từ năm 2024, Đức Francisco đã gây chú ý bởi những phát biểu trong một cuốn sách. Sau đó, những người chỉ trích cho rằng Ngài đã không cần thiết phải lên tiếng về một vấn đề nhạy cảm đến như vậy. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Leo thứ 14 cố ý tránh sử dụng thuật ngữ diệt chủng trong bối cảnh cuộc xung đột Gaza, và Ngài theo đuổi một đường lối thận trọng mang tính ngoại giao hơn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta, giáo hội là mầu nhiệm, giáo hội là dân Thiên Chúa, là các bí tích. Các đặc tính như thế cho thấy giáo hội vừa có tính hữu hình, vừa có tính vô hình. Hữu hình vì giáo hội là một tổ chức có người lãnh đạo, có các thành phần phẩm chất. Vô hình vì giáo hội có Thiên Chúa là tác giả, do chính Đức Giêsu sáng lập. Như vậy, khi thiết lập giáo hội, Đức Giêsu muốn thông qua một tổ chức hữu hình để người ban ân sủng siêu nhiên nhằm cứu độ con người. Thế nên, trước khi về trời, Đức Giêsu muốn giáo hội tiếp tục sứ mạng cứu độ của người cho đến tận thế. Vì lẽ đó, Đức Giêsu đã đặt Thánh Phêrô là đại diện thay mặt người ở trần gian để điều hành giáo hội. Tuy nhiên, trước khi nhận lãnh sứ vụ lãnh đạo giáo hội, thì Đức Giêsu muốn Thánh Phêrô tuyên xưng và xác tín niềm tin của ông nơi người. Người đưa các môn đệ đến Caesarea Philippi, một thành phố do tiểu vương Herode Philippi xây dựng. Nơi đây, Đức Giêsu đã không hỏi các môn đệ về ý kiến của đám đông dân chúng cho bài giảng trên núi của người, hay về một hoạt động nào đó người đã thực hiện, chẳng hạn như về phép lạ hóa bánh ra nhiều, về việc người đi trên mặt nước, hay là việc chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của người đàn bà xứ Canaan. Nhưng Đức Giêsu quan tâm đến ý kiến của đám đông và nhất là của các môn đệ về chính bản thân của người. Các môn đệ đã nhanh chóng nói cho Đức Giêsu biết ý kiến của đám đông dân chúng về người. Họ cho rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả vốn đã bị giết chết, nay tái thế, hoặc là Elia, vị ngôn sứ phải trở lại theo sấm ngôn do Malaki loan báo từ trước, hay cũng có thể là Jeremia như đã từng xảy ra trong sách Maccabe quyển thứ hai. Nói chung lại, đám đông dân chúng quan niệm Đức Giêsu như một nhân vật vĩ đại trong Cựu Ước do Thiên Chúa sai đến. Tuy nhiên, những câu trả lời này không quan trọng cho bằng câu trả lời mà Đức Giêsu muốn được nghe từ chính các học trò thân yêu của mình và nhất là từ ông Phêrô. Đức Giêsu muốn biết lập trường và quan niệm của chính các ông về bản thân người. Quả thật, các ông đã đi theo người một thời gian dài, đã chứng kiến những hoạt động của người, đã được nghe những giáo huấn của người, thì bây giờ anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô đã thay mặt cho anh em thưa với Đức Giêsu câu trả lời của các ông đối với vấn đề quan trọng này. Ông tuyên xưng lòng tin của ông và của các anh em trong cộng đoàn các tông đồ. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô thật khẳng khái và rõ ràng. Nếu đối chiếu với tin mừng theo Thánh Marco chương 8 câu 29, câu trả lời chỉ đơn giản là Thầy là Đấng Kitô. Hình như tác giả Matthew không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Thánh Matthew bổ túc thêm cho đầy đủ: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tác giả Matthew muốn nhấn mạnh tư cách là con Thiên Chúa của Đấng Mêsia. Và với lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, ông được tuyên bố là có phúc. Đức Giêsu khẳng định Phêrô có phúc vì được lãnh nhận một ân huệ cao trọng do Thiên Chúa ban. Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của Thầy đấng ngự trên trời. Chính cha của Đức Giêsu là Thiên Chúa hằng sống trong lời tuyên xưng của Phêrô đã mặc khải cho Phêrô. Sự hiểu biết này là điều mà người ta không thể đạt tới bằng sức loài người. Phêrô không chỉ được Đức Giêsu kêu gọi mà còn được Chúa Cha tuyển chọn từ trước. Do đó, ông có phúc. Cũng do lời tuyên xưng ấy, Phêrô được Đức Giêsu gọi bằng một tên mới và loan báo một nhiệm vụ mới. Tên gọi và nhiệm vụ này được mô tả với ba hình ảnh: tảng đá, chìa khóa và cầm buộc tháo cởi. Tảng đá, trên đó Đức Giêsu sẽ xây dựng giáo hội. Đó là cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu
diễn tả cùng một lời tuyên xưng như Phêrô. Nền móng của tòa nhà này là đích thân Phêrô, người đã được Thiên Chúa ban cho lời tuyên xưng chân thật. Ông phải cung cấp sự chắc chắn và bền bỉ cho cộng đoàn các tín hữu. Với cộng đoàn này, Đức Giê-xu hứa ban cho sự bền bỉ trường tồn. Quyền lực sự chết sẽ không chạm tới cộng đoàn này được. Chìa khóa: Đức Giê-xu không muốn nói rằng Phêrô được giao nhiệm vụ giữ cửa trời, nhưng được đặt như người quản lý thay mặt chủ nhà và hành động theo sự ủy quyền của ông chủ, như đã được nói trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah. Enjakim sẽ được đặt chìa khóa nhà David trên vai. Quả thế, chìa khóa đó cũng sẽ được trao cho Phêrô để trong cộng đoàn các tín hữu ông hành động thay cho Đức Chúa. Và hình ảnh thứ ba là cầm buộc tháo cởi. Phêrô có quyền và có nhiệm vụ tuyên bố điều gì bị cấm và điều gì được phép nhận vào trong cộng đoàn giáo hội. Nếu trong bài giảng trên núi và trong các bài giáo huấn, Đức Giê-xu bận tâm tỏ bày ý muốn của Thiên Chúa và trình bày cho thấy những cách sống cần thiết để được vào nước trời, thì Thánh Phêrô phải tiếp tục nhiệm vụ này. Nhiệm vụ được trao cho Thánh Phêrô làm đá tảng, giữ chìa khóa và cầm buộc tháo cởi. Đức Giê-xu cho thấy người không bỏ mặc cộng đoàn các tín hữu trong tình trạng mất hướng, nhưng ban cho cộng đoàn đó người lãnh đạo với những năng quyền và những nhiệm vụ lớn lao. Kính thưa cộng đoàn, ông Simon Phêrô, người thứ nhất và là đại diện cho các tông đồ, tuyên xưng lòng tin vào Đức Giê-xu với một cách thức diễn đạt hoàn hảo. Và vì thế, ông đã được đặt làm đá tảng của giáo hội, làm người quản lý các mầu nhiệm nước trời. Giáo hội do Chúa Giê-xu thiết lập trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô đã trải qua biết bao những gian nan thử thách. Nhiều lần, con thuyền giáo hội bị chao đảo vì phong ba bão táp. Nhưng rồi, sau tất cả, giáo hội vẫn trường tồn. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhớ đến Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, cũng như phẩm trật trong hội thánh, để cùng cầu nguyện, vâng phục và hiệp thông sâu xa với các ngài, cùng góp phần mình trong việc xây dựng giáo hội của Chúa nơi trần gian này. Amen.

0: về phần linh hồn.
1: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
2: Xin

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề, làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Nhiễn. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thật sự giúp, đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình, hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã, giống như là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ồ, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như mình để cho người đó muốn làm gì làm. Người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện lớn mình mới tha, còn chuyện nhỏ thì không thôi, mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình. Người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi tha thứ cho người đó, tôi để cho người đó bước ra khỏi cái cuộc đời của tôi, không giữ lại cái sự hận thù, cái oán hận, không tìm cách trả đũa. Và tôi chấp nhận, gần như là tha nợ cho người đó. Đồng thời không có nghĩa là người đó có thể vượt qua cái công lý. Tại công lý khác với lại tha thứ. Nghĩa là gì? Cái người làm sai vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình trước pháp luật, trước công lý. Một cái ví dụ rõ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi mà cái người ám sát Ngài đã bắn Ngài. Và sau đó anh ta bị tù. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào trong tù tha thứ cho anh ta. Không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù. Nhưng mà mình không có buộc anh ta về mặt lương tâm đối với mình, cũng như là mình không có giữ anh ta để tìm cách ăn miếng trả miếng với anh ta. Hay nói một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt răng đền răng. Ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh một cái rồi, tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta, khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình đi, mình sẽ cái khuynh hướng của mình đó, là mình giận. Mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình, cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch, mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai và người đó đau, để người đó phải sợ và người đó phải xin lỗi mình,
0: trả
1: giá cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. Và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ cho mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. Kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương nó 2 lần và thậm chí là 3 lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề cuộc sống, chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc, và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắt đền mắt và răng đền răng.
0: Dạ vâng.

0: Và như cha cũng đã có chia sẻ là để mà chúng ta có thể tha thứ được những cái việc lớn hơn thì chúng ta sẽ tha thứ từ những việc nhỏ. Có nghĩa là chúng ta sẽ tập tha thứ và hỏi rộng ra thì con nhận thấy là có rất là nhiều người sống trong một cái môi trường luôn luôn được dạy là mình phải tha thứ, luôn tiếp cận với những điều yêu thương, giống như những cái cộng đoàn. Thế nhưng ở trong đó người ta vẫn không tha thứ được cho nhau, vẫn có những cái tiêu cực nảy sinh, đó là người ta vẫn nói xấu lẫn nhau, vẫn đố kỵ lẫn nhau và đưa đến những cái tổn thương, và họ lại tiếp tục không tha thứ cho nhau. Mặc dù họ sống trong một cái bầu không khí luôn luôn nói về cái chuyện tha thứ và yêu thương. Vậy thì liệu rằng cái việc mà chúng ta không tha thứ được nó có xuất phát từ một cái yếu tố nào khác hay không? Hay chỉ đơn giản là chúng ta chưa thử tập tha thứ giống như cha vừa nói?
1: Theo mình thì Yến nói đúng là thậm chí ngay trong giới tu sĩ cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta rao giảng về lòng tha thứ mà mình chưa bao giờ tha thứ, chưa bao giờ tập. Mình bắt người khác hay là mình lên án người khác thì dễ. Nhưng mà để tha thứ thật sự, nhiều khi mình chưa tập đi qua nó. Mình bắt người khác phải tha thứ cho mình thôi. Nên câu hỏi của Yến nó là một cái thách đố và cái lời nhắc nhở cho bản thân mình nữa. Nhiều khi mình phải đặt câu hỏi, ủa tôi nói người khác tha thứ, tôi có tha thứ cho người khác không? Nhưng mà trong kinh nghiệm của mình, khi mình sống với những người đã làm mình tổn thương đó, thì nó có nhiều bước mà mình phải tập. Và như mình nói với Yến đó là chúng ta phải hiểu được đâu là cái tha thứ lịch lạc, đâu là cái tha thứ đúng. Mình phải biện phân xem có phải tôi muốn là tôi quên hết mọi sự hay không, có phải là tôi muốn rằng tha thứ là phải ngay tức thì không. Nhiều khi chính cái đó là lệch lạc. Vậy thì đối với mình á, trong kinh nghiệm của mình, tha thứ nó là một hành trình chứ không phải là một hành động. Khác nhau. Nghĩa là hành động là gì? Tôi nói tôi tha thứ cho anh, chấm hết. Nhưng mà hành trình là mình phải có điểm khởi đầu và nó phải đi, mình phải bước đi. Mình có thể liệt kê cho Như Ý một vài bước về cái hành trình đó. Thứ nhất, hành trình đó cần chúng ta phải nói ra được cái vết thương của mình, cái tổn thương của mình. Hành trình đó cũng đòi hỏi mình phải nhận diện được tôi đang ở đâu trong cái khủng hoảng, cái đau khổ của tôi. Thứ ba là hành trình đó cũng đòi hỏi tôi phải hiểu được rằng tôi khao khát muốn trả thù như thế nào và tôi quyết định không có làm điều đó như thế nào. Vậy đó là một cái hành trình mà không phải đơn giản, nhiều khi nó mất nhiều năm mình mới xong cái điều đó. Ví dụ như ít nhất là tôi phải quyết định là tôi tha thứ, còn tôi tha thứ được cho người đó hay không, cần bao lâu để tôi tha thứ cho người đó hay không, nó đòi hỏi cái khả năng của tôi và cái bước của tôi nhanh hay chậm như thế nào trên cái hành trình này. Vậy tha thứ là không phải là một hành động, tha thứ là một hành trình, là cuộc sống. Vậy thì các bước nó là như thế nào? Mình gợi ý chẳng hạn như là mình khi một cái vết thương mình, ai đó đã làm mình tổn thương, mình phải đặt câu hỏi là tôi cảm thấy thế nào về điều đó, hành động nào làm cho tôi tổn thương, và vì cái vết tổn thương đó tôi muốn cái gì. Khi tôi nghĩ đến người đó, tôi nghĩ đến tôi phải vả vào người đó một cái, hay là tôi phải chửi người đó, tôi phải đánh người đó một cái, hay là tôi phải la to lên về cái tội người đó để mọi người biết rằng người đó đã làm sai với tôi. Đó là cái khao khát trong đầu của mình, là mình giữ người đó, hay là mình bắt người đó phải vô tù để nhốt người đó lại và đánh người đó một trận. Như cái người đầy tớ đó, trong kinh thánh, thánh Matthew kể là khi ông bước ra, ông bóp cổ cái người bạn của ông, nợ ông 100 quan tiền, mày trả tiền cho tao, nó không tao sẽ bán vợ con mày, sẽ nhốt mày cho đến khi nào mày trả nợ. Đó là cái khao khát, cái hành động của mình để muốn người đó phải tổn thương gấp trăm lần những gì mà người đó làm tổn thương mình. Vậy thì cái bước đầu tiên là nhận diện là mình có vết thương gì. Cái thứ hai là mình muốn gì. Và mình phải can đảm nhìn thấy những gì mình muốn, nghĩ trong đầu mình về người đó. Và mình làm sao để nói ra tôi muốn cái điều đó. Nhưng tôi quyết định, bước thứ ba, tôi quyết định không làm cái điều đó.
0: Đây là biết, nhận diện được.
1: Nhận diện.
0: Nhưng mà mình quyết định là mình làm.
1: Quyết định là tôi không báo thù, tôi không có revenge. Và tôi không giữ cái điều này nữa, tôi buông người đó ra, tôi tặng cho người đó cái món nợ mà đáng lẽ tôi bắt người đó phải trả, tôi tặng cho người đó. Để người đó bước đi. Rồi cái bước thứ tư là tôi tự nhắn nhủ với tôi là tôi sẽ làm thực hiện cái điều đó, cho dù người đó có nói với tôi hay không. Tôi nói thầm nhủ với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó. À, cái bước này nó sẽ dễ hơn với chúng ta khi có một người bạn.
0: Yeah.
1: Để mình tâm sự, để mình chia sẻ. Ừ. Vì mình nhớ một cái nhà tâm lý học có chia sẻ như thế này, là bạn phải, khi mà bạn muốn tha thứ, trước tiên là bạn phải cho một người đó, trước tiên bạn phải hiểu được cái gì, cái người đó đã làm gì với bạn một cách thấu đáo. Chuyện đó là gì?
0: Dạ.
1: Okay.
0: Tức là điều gì người ta làm cho mình cảm thấy tổn thương và khó chịu, đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Nhưng mà mặt khác, nhiều khi chính cái người ta làm bạn tổn thương đó, nó liên quan đến quá khứ của bạn nữa.
0: Dạ, chứ không phải do người ta.
1: Không phải do người ta không. Người ta là đúng, người ta có làm. Nhưng mà nhiều khi mình cũng, ví dụ như mình là người dễ bị bệnh ho. Vì hồi nhỏ mình đã từng bị cắt amidan. Rồi mình không có sức đề kháng mà khỏe nên mình dễ bị ho. Đối với người khác thì người ta không có dễ như vậy. Nhưng mình dễ hơn vì quá khứ của mình có một cái gì đó. Vậy thì chúng ta dễ bị tổn thương không phải là bởi bản chất cái hành động của người kia không.
0: Yeah.
1: Hành động của người kia nhiều khi chỉ là kích thích hay tạo điều kiện cho vết thương nó sâu hơn cho một vết thương nào đó trong quá khứ của mình thôi.
0: Yeah.
1: Nó cũng có cái yếu tố đó nữa. Ví dụ mình rất là dễ, một số người rất là dễ khó chịu với người không có tôn trọng người khác. Vì hồi nhỏ họ từng cảm thấy họ không được tôn trọng. Hay là có người sẽ không bao giờ, cái người mà đã từng đối diện với người cha, người mẹ phản bội, không có chung thủy trong hôn nhân, chẳng hạn vậy đi. Họ có thể nói là cuộc đời tôi từ nay trở đi tôi ghét đàn ông vì đàn ông phản bội. Bỏ bạn mẹ con tôi đi, tôi sẽ không tin vào người đàn ông nữa. Và lớn lên người đó với tâm thế đó, và người đó lập gia đình. Và người lập gia đình thì trong đầu người đó nghĩ rằng là tôi chỉ chọn người đàn ông mà tôi tin và biết rằng người đó sẽ không phản bội tôi. Thình lình phát hiện ra cái người đó có cái sự phản bội. Thì cái phản ứng của người này với cái sự phản bội đó nó sẽ gấp 5, gấp 10 lần, và cái tổn thương nó sẽ gấp 100 lần với cái người mà họ có niềm tin.
0: Yeah.
1: Và người đàn ông trong cuộc đời họ phản bội họ. Tại vì phản bội họ, họ có thể bao dung dễ dàng hơn với cái người mà họ bây giờ họ tin, nhưng mà họ luôn luôn ở trong cái vị trí là nếu mà người đàn ông trong đời tôi phản bội tôi giống như cha tôi đã từng làm điều đó thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ gấp mấy lần. Vậy thì người ta gọi là phát hiện được cái chấm đen trước mặt mình chưa đủ, mình phải phát hiện ra những cái chấm đen khác trong quá khứ đã từng có. Mình gom nó lại. Ngày hôm nay tôi bị tổn thương như này, trước kia tôi có từng bị như vậy không? Chuyện gì mà có thể làm cho cái vết thương này nó nặng hơn? Nó có những yếu tố cộng hưởng nào trong quá khứ có thể làm cho tôi, cách nhìn của tôi về sự việc này nó nghiêm trọng hơn? Tôi có thể là người không chấp nhận người khác coi thường tôi. Tôi có thể là người không chấp nhận người khác nói xấu tôi. Nhưng mà tại sao có nhiều người, người ta nói xấu thầy kệ anh ta, người ta coi thường thay kệ người ta, nhưng mà mình tại sao có đó nó quan trọng với mình? Vì nhiều khi trong quá khứ của mình nó có cái chuyện này chuyện kia đã từng xảy ra làm cho mình mang cái tâm thế là tôi chưa bao giờ tha thứ trong quá khứ, và hôm nay cái người làm tôi tổn thương sẽ trả gấp trăm lần vì cả vết thương trong quá khứ của tôi nữa. Do đó để tha thứ được đòi hỏi mình phải nhận diện được cái vết thương hiện tại của mình, cũng như cái lịch sử của những vết thương khác có đóng góp gì cho vết thương này không. Rồi khi mình nhận diện được hết những cái đó rồi thì mình phải nối nó lại thành một cái đường chỉ, đường dẫn. Ok, từ cái sự kiện A hồi tôi 5 tuổi đến sự kiện B hồi tôi 10 tuổi đến sự kiện C và hôm nay sự kiện D này nó có ý nghĩa gì với tôi lúc này. Rồi kế đến người ta mời gọi chúng ta phải thay đổi cách nhìn về nó. Nếu mà ngày hôm nay nó là như vậy thì nó có phải là kết thúc của cuộc đời tôi không? Nó có phải là chương duy nhất của cuộc đời tôi không? Hay là nó là một chương trong câu chuyện cuộc đời tôi?
0: Yeah.
1: Tôi đã từng qua được cái A, B, C. Thì cái D này có ý nghĩa gì? Về tôi, về cuộc đời của tôi. Và tôi muốn tôi như thế nào? Và từ đó mình nhìn cái sự kiện đó với ý nghĩa mới. Để mình mở ra cái chương mới trong cuộc đời của mình. Và cái chương mới cuộc đời của mình nghĩa là gì? Tôi muốn tôi là người thế nào? Sau khi tôi tha thứ và tôi đọc hiểu được tất cả những cái biến cố đó đã xảy ra với tôi. Và khi mình làm được như vậy rồi thì mình ở trong cái vị thế dễ tha thứ hơn.
0: Yeah.
1: Mình nói với chính mình rằng tôi chấp nhận cái chuyện này đã xảy ra. Tôi không lên án bản thân tôi vì tôi không cẩn trọng, tôi không tin tưởng hay là tôi quá cả tin. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi chấp nhận rằng tôi đã bị tổn thương và tôi tha thứ cho người đó.
0: Yeah. Vâng. À, và còn một khía cạnh khác của sự tha thứ. Đó là khi mà chúng ta tha thứ và chúng ta nghĩ rằng cái việc mà chúng ta đang tha thứ cho một ai đó làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và làm cho chúng ta có thể là đâu đó là tốt đẹp hơn người khác. Vậy thì cái động lực để mà tha thứ đó có thực sự là lành mạnh hay không thưa cha? Và nếu như nó không lành mạnh thì cái việc tha thứ nên xuất phát từ một cái động lực như thế nào thì mới thật sự là đúng đắn?
1: À, dĩ nhiên có một số người về cái khuynh hướng góc nhìn của tâm lý con người, tôi nghĩ là tha thứ thì tôi sẽ ngon hơn, tôi sẽ hay hơn người ta, tôi cao thượng hơn người ta và tôi coi thường anh. Để xây dựng cái lòng tự tôn của mình, nhiều khi cái đó nó cũng không có bền. Nhưng mà như Yến nói rất là đúng, cái động lực thật của chúng ta nó không phải là chúng ta tha thứ để mình nghĩ rằng mình hơn người ta, nhưng mà tha thứ mình biết rằng tất cả chúng ta là con người, ai cũng yếu đuối. Và mình cũng yếu đuối. Và đến một ngày nào đó mình cũng sẽ phải đối diện với việc mình cần được tha thứ. Là thứ nhất. Cái thứ hai mình sẽ hiểu được rằng tại Chúa nói đó. Chúa nói trong Kinh Lạy Cha và trong cái dụ ngôn sau khi Thánh Phêrô hỏi: Thưa Thầy, vậy con sẽ tha thứ cho người anh em con nếu họ xúc phạm con, họ làm lỗi với con bao nhiêu lần, phải 7 lần không? Là chúng ta nghĩ rằng là mình đếm bao nhiêu lần xong đó là thôi, lần này là hết nha, tôi không tha nữa. Không phải. À, Chúa nói tha thứ là cuộc đời của mình, là hành trình cuộc đời của mình, là nhân đức của mình. Tại sao vậy? Tại vì mình đã được tha thứ trước, ai đó đã trả trước cái nợ này cho mình và cho cái người đã xúc phạm mình. Hay vậy đó. Nghĩa là gì? Mình bước ra cuộc đời này, mình đã được Chúa tha thứ, bao dung với mình cho đến ngày hôm nay. Và cái người mà xúc phạm mình, làm tổn thương mình đó, Chúa cũng đã tha thứ cho họ. Chúa đã trả cái nợ họ làm với mình bằng chính cái sự sống của Chúa. Vì nếu mà nhìn với cái góc nhìn đó, mình sẽ khiêm tốn hơn. Mình hiểu được rằng đó là lời mời gọi của Chúa dành cho tôi. Đó là việc tôi làm vì Chúa đã tha thứ cho tôi. Và vì tôi cũng là con người yếu đuối, tôi cũng cần cái điều đó.
0: Yeah.
1: Vì hôm nay tôi tha thứ cho anh hay cho chị, nhưng tôi biết rằng ở gia đình với những người bạn khác, họ cũng đã và đang tha thứ cho tôi và sẽ tha thứ cho tôi, vì tôi không phải là người hoàn hảo, tôi cũng yếu đuối thôi. Tôi có thể là tốt mặt này nhưng mà tôi yếu mặt khác. Tôi có thể làm tổn thương người không phải anh, nhưng mà tôi làm tổn thương người khác qua cách sống, qua sự yếu đuối của tôi hay là qua chính tội của tôi. Đó. Nên mình hiểu được điều đó, mình thấy là chúng ta là một phần của gia đình nhân loại, luôn luôn cần được tha thứ. Và mình tha thứ cho nhau vì mỗi chúng ta ai cũng yếu đuối, ai cũng có lúc lỗi lầm. Đó.
0: Dạ vâng. Câu chuyện của cha vừa nói làm cho con nhớ đến một đoạn trong Kinh Thánh về cái việc mà Chúa đã cứu người đàn bà ngoại tình và nói là nếu như ai chưa từng phạm lỗi thì hãy đứng ra và ném đá cô ta.
1: Đúng vậy.
0: Rõ ràng là trong chúng ta không ai mà không từng phạm lỗi, đúng không thưa cha? Vì vậy cho nên cái việc tha thứ chỉ nên xuất phát từ bản thân mình muốn tha thứ, bởi vì mình đã được tha thứ từ trước. Như cha đã vừa chia sẻ, rất là cảm ơn những điều ý nghĩa mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình và đã cho chúng con những cái góc nhìn mới về việc tha thứ cho nhau. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Và mình xin được kết thúc với một cái câu nói của cha Ron Rohrer. Ngài giống như là một vị anh hùng của mình vậy đó. Ngài có nhiều cái suy tư rất là hay, dòng OMI. Ngài nói là một trong những cái điều ràng buộc của một người môn đệ Chúa đó, sau này đó, là tha thứ. Cái điều duy nhất còn lại quyết định mình có được vào nước trời hay không là khả năng tha thứ của mình. Tại sao vậy? Tại vì Chúa tha thứ cho tất cả chúng ta. Và nếu mình không tha thứ cho anh em mình, thì mình bước vô nước trời mình gặp chính cái người mà mình chưa bao giờ tha thứ cho họ, mà Chúa đã tha thứ cho họ. Rồi sao mình sống trong cái cộng đồng nhân loại đầy cái yếu đuối được Chúa tha thứ. Đó. Do đó cái tha thứ là một cái điều kiện ràng buộc để cho mình sau này bước vào nước trời của cộng đồng nhân loại đã được Chúa cứu rỗi và tha thứ. Trong đó có mình và anh em đã từng xúc phạm. Nếu mình không làm từ bây giờ thì mai mốt mình làm sao mình bước vào nước trời được, vì họ đã ở trong đó. Rồi mình nhìn mặt họ như thế nào?
0: Dạ.
1: Nói một cách nào đó nó rất là con người, nhưng mà một cách nào để chúng ta hiểu là nó là một hành trình mình phải đi đến cùng. Và mình phải tập, mình phải sống nó. Và vì mình có đức tin và chắc chắn về phía góc nhìn của con người nó tốt cho mình.
0: Yeah.
1: Nó là cơ hội để cho mình được chữa lành.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

hãy bén rễ và xây dựng đức tin nơi Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, không thể tưởng tượng các bạn trẻ lại không theo dõi một biến cố của giới chúng ta trong những ngày này. Đại hội giới trẻ đang diễn ra tại Madrid. Các trang web của giáo hội nói chung, trang web của giáo xứ cũng đưa thông tin rất đều đặn hàng ngày. Và tôi nghĩ các bạn cũng nên để thời gian để cùng đồng hành với những người trẻ trên thế giới. Chúng ta biết rằng họ đã tề tựu về Madrid và thánh lễ khai mạc vào chiều 16 vừa qua. Rồi đến ngày 17, 18, 19 thì có những buổi học giáo lý. Ngày 18 thì Đức Giáo Hoàng đã đến và có một buổi tiếp kiến vào buổi chiều 18 với sự hiện diện của khoảng 600.000 bạn trẻ. Ngày thứ Sáu vừa qua thì có cuộc suy niệm đường thánh giá. Tối thứ Bảy thì là đêm canh thức tại khu vực ngoại ô của Madrid. Và sáng hôm nay đó là lễ bế mạc của Đại hội giới trẻ với sự hiện diện dự kiến khoảng gần 2 triệu các bạn trẻ trên thế giới. Tiếc là Việt Nam chúng ta đi không đông. Phái đoàn chính thức từ Hà Nội được 19 người, phía miền Nam 23 người. Tính ra thì từ Việt Nam đi khoảng cỡ 60. Dĩ nhiên một số các bạn Việt Kiều ở các nơi khác thì đến đông hơn. Nhưng điều tôi đang muốn chia sẻ với anh chị em cũng liên quan đến bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là một lá thư của Đức Cha trưởng phái đoàn giới trẻ Việt Nam, lấy cái tựa đề là sức mạnh của giáo hội. Đó là điều Ngài cảm nghiệm thấy trong những ngày vừa qua, là chứng nhân trực tiếp tại Đại hội giới trẻ. Nếu các quốc gia, nếu các thể chế chính trị, khi nói đến sức mạnh, người ta nói đến sức mạnh của quân sự, nói đến sức mạnh của các tư thế chính trị, nói đến sức mạnh của kinh tế, thì sức mạnh của giáo hội đó là sức mạnh của đức tin. Một cụ già 85 tuổi, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 của chúng ta đấy, nhưng mà cả hàng trăm ngàn các bạn trẻ đã tìm mọi cách để có thể tiếp cận khi Ngài đến. Có rất nhiều những giọt nước mắt vì mừng rỡ. Có những người đã phát biểu ở trên đài truyền hình của Madrid rằng: nhìn thấy Đức Thánh Cha, tôi có cảm giác như được thấy Thiên Chúa, và như vậy đời tôi mãn nguyện rồi. Có những người thì cũng cùng với đám đông hô lên Viva Papa, Viva Papa, dù rằng chỉ nhìn thấy Đức Thánh Cha trên màn hình. Nhưng mà sức mạnh của cộng thể, của cái tập thể đó, họ được gắn kết với nhau và tạo thành một sức mạnh rất lớn. Đúng là

là sức mạnh của niềm tin. Đó có thể nói là một cuộc hiển linh sức mạnh của giáo hội. Nếu Đức Giêsu nói với Phêrô rằng anh là tảng đá, trên tảng đá này ta sẽ xây tòa nhà hội thánh của ta, thì vị giáo hoàng hiện thân của Thánh Phêrô, người cha chung của giáo hội, cũng là một biểu trưng niềm tin của người Kitô hữu. Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha nói với nhà vua của Tây Ban Nha khi ngài mới đến: tôi đến đây với các bạn trẻ để củng cố niềm tin cho các bạn trẻ, và tôi cũng muốn nói với họ rằng họ hãy đặt niềm tin của họ nơi Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng cũng đã đi xuống, đi bộ trên con đường vào khán đài. Nhưng mà làm sao các bạn trẻ có thể tiếp cận được? Không, chỉ có rất ít người. Lý do nào khiến cả hàng triệu bạn trẻ đã tuấn về đây? Thưa, chỉ là đức tin. Họ về đấy trong một điều kiện sống hết sức là khó khăn. Ăn uống thì đơn giản, ngủ nghỉ nơi trọ thì cũng rất tạm bợ. Khí hậu của Tây Ban Nha những ngày này là trên 40 độ vào buổi trưa. Ấy thế nhưng không có sức nào cản họ đến với nhau và hát lên những bài ca niềm tin. Đức Thánh Cha, ngài cũng đã khẳng định trước rằng: tôi không muốn xuất hiện như một ngôi sao, nhưng tôi muốn nhắc nhở các bạn trẻ gặp gỡ được Đức Kitô. Và chính ngài tâm sự với các phóng viên về đại hội giới trẻ. Chúng ta biết là các đại hội giới trẻ do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng từ năm 1985. Và vị giáo hoàng của chúng ta hiện nay, lần này là lần đại hội thứ 3, lần thứ nhất ở Colo, lần thứ 2 ở Úc và lần này ở Madrid. Thì ngài nói rằng: tôi nghĩ đó là một ơn linh hứng đặc biệt của Chúa Thánh Thần cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mỗi một lần đại hội như vậy là cả một dòng thác của ánh sáng, một sự biểu lộ niềm tin một cách cụ thể nhất của những người bạn trẻ ngày hôm nay. Trong cuộc sống mỗi ngày, họ có thể bị lọt thỏm vào giữa những nền văn hóa xa lạ và đôi khi họ cảm thấy cô độc. Nhưng trong cái sự hiện diện của hàng triệu những con người cùng hát thánh ca như thế này, thì chắc chắn niềm tin của họ được củng cố và sẽ đưa họ trở về với cuộc sống mỗi ngày với một sự biến đổi. Trong hành trang năm nay của mỗi một thành viên tham dự đại hội, ngoài những cái chuyện lặt vặt như là cuốn sách hướng dẫn hành hương, một cuốn về bản đồ các địa chỉ các nhà hàng, một cái quạt phe phẩy kiểu Tây Ban Nha, thì có một cuốn tin mừng Thánh Matthew và có một cuốn giáo lý. Vâng, Đức Giáo Hoàng đã cho xuất bản cuốn này cách đây mấy tháng, vào tháng 4, và là món quà tặng cho mỗi thành viên tham dự. Cuốn sách giáo lý ngắn gọn khoảng 280 trang, được viết bằng 6 ngôn ngữ khác nhau. Điều mà ngài thấy được đó là tin vào Đức Kitô, và đó không phải là một đức tin hời hợt được, mà là phải đức tin thông qua tìm hiểu và học hỏi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu nói với Phêrô, nói với các tông đồ, người ta đồn thế nào về con người. Và chắc chắn chúng ta trong cuộc sống cũng nghe nhiều dư luận khác nhau nói về Thiên Chúa của ta. Nhưng rồi sau đó thì Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Và như vậy cũng là một câu Đức Giêsu gửi đến cho từng người trong chúng ta. Từng anh, từng chị, từng bạn đã có mặt ở đây. Còn đối với bạn thì Đức Kitô là ai trong cuộc đời của bạn? Và chắc chắn như vậy, nó phải là một quá trình đi tìm hiểu, để không chỉ là một lời tuyên xưng. Vâng, Kinh Tin Kính chúng ta đọc là tổng hợp tất cả nội dung đức tin của chúng ta. Chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng nó không phải là một lời tuyên xưng ngoài miệng, mà nó còn phải là một sự gặp gỡ thiết thân và cá nhân với Đức Kitô. Từ thời của Đức Benedicto 16 tại đại hội giới trẻ, ngoài những cái buổi gặp gỡ giao lưu các văn hóa khác nhau, thì ngài cũng khởi một truyền thống mới. Và hôm qua Đức Giáo Hoàng đến với buổi canh thức phát biểu nói chuyện. Nhưng rồi sau đó thì cổ võ tất cả mọi người cùng chầu thánh thể.
người ta làm 17 cái lều lớn, và mỗi cái lều đều để mặt nhật mình Thánh Chúa. Nhiều bạn trẻ đến đây để tâm sự. Giữa một thế giới ồn ào như hiện nay, cần phải có những khoảng không gian lắng đọng hơn để có một kinh nghiệm riêng biệt về Thiên Chúa. Và đến đây ta sẽ thấy được rằng đời sống mỗi người của chúng ta ngày hôm nay cũng đang được chất vấn. Bạn đặt niềm tin của bạn nơi Đức Kitô, bạn có bén rễ cuộc đời của mình trong Đức Kitô không? Đây là biểu tượng Thánh Phaolô sử dụng. Ta biết một cái cây mà ta nhìn thấy thì đó là cành, là lá, là hoa, là quả. Nhưng mà cái cây nó đứng được chính là nhờ cái rễ ở dưới lòng đất. Và rễ có sâu thì cây mới đứng vững được trước những giông bão, trước những thử thách. Thì cũng tương tự như vậy, đời sống đức tin của người Kitô hữu phải được cắm rễ sâu trong Đức Kitô, trong một niềm tin son sắt. Và chính niềm tin đó sẽ đưa chúng ta đi vào trong một hành trình mới. Tôi trở lại lời chia sẻ của Đức Cha Hải Phòng. Ngài nói, ta cứ tưởng rằng hiện nay các bạn trẻ của Âu Mỹ họ mất đức tin gần hết rồi. Không, tôi nghĩ đó chỉ là thiểu số. Còn những ngày vừa qua tôi thấy hàng trăm ngàn con người rất chăm chú, đặc biệt trong cái giờ suy niệm của đường thánh giá. Vâng, sách cầm trong tay cầu nguyện một cách hết sức là sốt sắng. Và có thể nói đối với Đức Thánh Cha, đó sẽ là một cuộc hiện xuống mới trong lòng của giáo hội. Và điều Ngài hy vọng đó là các bạn trẻ khi đến vực của Đức Kitô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua cây thổ giá, thì họ cũng sẽ chia sẻ những đau khổ của anh em chung quanh. Đến với Đức Kitô, họ sẽ nhận ra được một lời kêu mời để trở thành những Kitô hữu đích thực. Và dĩ nhiên Ngài cũng mong mỏi đây là cơ hội để nhiều người nhận ra ơn gọi dâng hiến cho lý tưởng cao vời hơn. Kính thưa các bạn trẻ, cùng với Thánh Phêrô, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Và ngày hôm nay cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa luôn đồng hành với giáo hội suốt 20 thế kỷ, xuyên qua đại diện của Ngài, những đấng kế vị của Thánh Phêrô. Sẽ không có thế lực nào có thể làm giáo hội bị lay chuyển. Và chúng ta cùng hòa niềm tin, niềm vui và niềm hy vọng với đại hội của các bạn trẻ công giáo thế giới tại Madrid, để cũng khẩn cầu với Thiên Chúa cho cuộc đời của mỗi người chúng ta bén rễ sâu trong đức tin, xây dựng đời mình trong giáo huấn của Đức Kitô và kết thiệp mật thiết gắn bó yêu mến giáo hội mẹ của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: tu hiền thần, ôi chị vì yêu, yêu thương đến cùng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta, giáo hội là mầu nhiệm, giáo hội là dân Thiên Chúa, là các bí tích. Các đặc tính như thế cho thấy giáo hội vừa có tính hữu hình, vừa có tính vô hình. Hữu hình vì giáo hội là một tổ chức có người lãnh đạo, có các thành phần phẩm chất. Vô hình vì giáo hội có Thiên Chúa là tác giả, do chính Đức Giêsu sáng lập. Như vậy, khi thiết lập giáo hội, Đức Giêsu muốn thông qua một tổ chức hữu hình để người ban ân sủng siêu nhiên nhằm cứu độ con người. Thế nên, trước khi về trời, Đức Giêsu muốn giáo hội tiếp tục sứ mạng cứu độ của người cho đến tận thế. Vì lẽ đó, Đức Giêsu đã đặt Thánh Phêrô là đại diện thay mặt người ở trần gian để điều hành giáo hội. Tuy nhiên, trước khi nhận lãnh sứ vụ lãnh đạo giáo hội, thì Đức Giêsu muốn Thánh Phêrô tuyên xưng và xác tín niềm tin của ông nơi người. Người đưa các môn đệ đến Cesare Philippe, một thành phố do tiểu vương Herode Philippe xây dựng. Nơi đây, Đức Giêsu đã không hỏi các môn đệ về ý kiến của đám đông dân chúng cho bài giảng trên núi của người, hay về một hoạt động nào đó người đã thực hiện, chẳng hạn như về phép lạ hóa bánh ra nhiều, về việc người đi trên mặt nước, hay là việc chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của người đàn bà xứ Canaan. Nhưng Đức Giêsu quan tâm đến ý kiến của đám đông và nhất là của các môn đệ về chính bản thân của người. Các môn đệ đã nhanh chóng nói cho Đức Giêsu biết ý kiến của đám đông dân chúng về người. Họ cho rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả vốn đã bị giết chết, nay tái thế, hoặc là Elia, vị ngôn sứ phải trở lại theo sấm ngôn do Malaki loan báo từ trước, hay cũng có thể là Jeremia như đã từng xảy ra trong sách Maccabe quyển thứ 2. Nói chung lại, đám đông dân chúng quan niệm Đức Giêsu như một nhân vật vĩ đại trong Cựu Ước do Thiên Chúa sai đến. Tuy nhiên, những câu trả lời này không quan trọng cho bằng câu trả lời mà Đức Giêsu muốn được nghe từ chính các học trò thân yêu của mình và nhất là từ ông Phêrô. Đức Giêsu muốn biết lập trường và quan niệm của chính các ông về bản thân người. Quả thật, các ông đã đi theo người một thời gian dài, đã chứng kiến những hoạt động của người, đã được nghe những giáo huấn của người, thì bây giờ anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô đã thay mặt cho anh em thưa với Đức Giêsu câu trả lời của các ông đối với vấn đề quan trọng này. Ông tuyên xưng lòng tin của ông và của các anh em trong cộng đoàn các tông đồ. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô thật khẳng khái và rõ ràng. Nếu đối chiếu với tin mừng theo Thánh Marco chương 8 câu 29, câu trả lời chỉ đơn giản là Thầy là Đấng Kitô. Hình như tác giả Matthew không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Thánh Matthew bổ túc thêm cho đầy đủ: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tác giả Matthew muốn nhấn mạnh tư cách là con Thiên Chúa của Đấng Messiah. Và với lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, ông được tuyên bố là có phúc. Đức Giêsu khẳng định Phêrô có phúc vì được lãnh nhận một ân huệ cao trọng do Thiên Chúa ban. Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của Thầy đấng ngự trên trời. Chính cha của Đức Giêsu là Thiên Chúa hằng sống trong lời tuyên xưng của Phêrô đã mặc khải cho Phêrô sự hiểu biết này là điều mà người ta không thể đạt tới bằng sức loài người. Phêrô không chỉ được Đức Giêsu kêu gọi mà còn được Chúa Cha tuyển chọn từ trước. Do đó, ông có phúc. Cũng do lời tuyên xưng ấy, Phêrô được Đức Giêsu gọi bằng một tên mới và loan báo một nhiệm vụ mới. Tên gọi và nhiệm vụ này được mô tả với ba hình ảnh: tảng đá, chìa khóa và cầm buộc tháo cởi. Tảng đá, trên đó Đức Giêsu sẽ xây dựng giáo hội, đó là cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu
diễn tả cùng một lời tuyên xưng như Phêrô. Nền móng của tòa nhà này là đích thân Phêrô, người đã được Thiên Chúa ban cho lời tuyên xưng chân thật. Ông phải cung cấp sự chắc chắn và bền bỉ cho cộng đoàn các tín hữu. Với cộng đoàn này, Đức Giê-xu hứa ban cho sự bền bỉ trường tồn. Quyền lực sự chết sẽ không chạm tới cộng đoàn này được. Chìa khóa: Đức Giê-xu không muốn nói rằng Phê-rô được giao nhiệm vụ giữ cửa trời, nhưng được đặt như người quản lý thay mặt chủ nhà và hành động theo sự ủy quyền của ông chủ, như đã được nói trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah. Enjakim sẽ được đặt chìa khóa nhà David trên vai. Quả thế, chìa khóa đó cũng sẽ được trao cho Phê-rô để trong cộng đoàn các tín hữu ông hành động thay cho Đức Chúa. Và hình ảnh thứ ba là cầm buộc, tháo cởi. Phêrô có quyền và có nhiệm vụ tuyên bố điều gì bị cấm và điều gì được phép nhận vào trong cộng đoàn giáo hội. Nếu trong bài giảng trên núi và trong các bài giáo huấn, Đức Giê-xu bận tâm tỏ bày ý muốn của Thiên Chúa và trình bày cho thấy những cách sống cần thiết để được vào nước trời, thì Thánh Phêrô phải tiếp tục nhiệm vụ này. Nhiệm vụ được trao cho Thánh Phêrô làm đá tảng, giữ chìa khóa và cầm buộc tháo cởi. Đức Giê-xu cho thấy người không bỏ mặc cộng đoàn các tín hữu trong tình trạng mất hướng, nhưng ban cho cộng đoàn đó người lãnh đạo với những năng quyền và những nhiệm vụ lớn lao. Kính thưa cộng đoàn, ông Simon Phêrô, người thứ nhất và là đại diện cho các tông đồ, tuyên xưng lòng tin vào Đức Giê-xu với một cách thức diễn đạt hoàn hảo, và vì thế ông đã được đặt làm đá tảng của giáo hội, làm người quản lý các mầu nhiệm nước trời. Giáo hội do Chúa Giê-xu thiết lập trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô đã trải qua biết bao những gian nan thử thách. Nhiều lần con thuyền giáo hội bị chao đảo vì phong ba bão táp, nhưng rồi sau tất cả, giáo hội vẫn trường tồn. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhớ đến Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, cũng như phẩm trật trong hội thánh, để cùng cầu nguyện, vâng phục và hiệp thông sâu xa với các ngài, cùng góp phần mình trong việc xây dựng giáo hội của Chúa nơi trần gian này. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay 26 tháng 8, thứ tư trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 23, câu 27 đến 32. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính.

chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và các người pha-ri-xêu đạo đức giả, các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm vào cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối mạch giáo huấn ở chương 23 theo tin mừng Matthew. Tin mừng hôm nay, ngày thứ tư trong tuần 21 thường niên, là một lời cảnh báo mạnh mẽ về thói đạo đức giả như những hình ảnh mồ mả tô vôi. Đức Giêsu dùng một hình ảnh thật quen thuộc với những ngôi mồ mả được tô vôi bên ngoài thật đẹp mắt. Thế nhưng ai trong chúng ta cũng biết ở bên trong những ngôi mồ mả ấy là gì? Thưa, là đầy rẫy những xương người chết, đầy rẫy sự ô uế. Hình ảnh này là một lối nói sống động, trực quan, mời gọi mỗi chúng ta hãy tự xét mình. Có bao giờ chúng ta quá chăm chút cho bề ngoài của mình, nhưng chúng ta quên mất phải sửa đổi từ bên trong, nơi sự ghen ghét, nơi sự ích kỷ, nơi những suy nghĩ đen tối xuất phát. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng quan tâm tới vẻ bề ngoài, nhưng hãy chuẩn bị nội tâm, bởi vì Thiên Chúa nhìn thấu tận đáy lòng. Đức Giêsu cũng khiển trách những người biệt phái bởi vì họ là những kẻ xây mộ cho các ngôn sứ, khi họ nói rằng nếu chúng tôi sống thời của cha ông, chúng tôi đã không sát hại các ngôn sứ. Trong thực tế thì họ lại lặp lại chính những sai lầm của cha ông họ, những sai lầm để tìm cách loại trừ Đức Giêsu. Họ đang trở thành những kẻ kế thừa những sự sai lầm của quá khứ. Họ đang tiếp tục một truyền thống của cha ông mà gạt bỏ chính Thiên Chúa, đấng mà truyền thống hướng tới. Chúng ta dễ dàng phê phán sai lầm của người khác hoặc những lỗi lầm của tha nhân. Thế nhưng liệu chúng ta có đang xây mộ cho các ngôn sứ bằng cách ca ngợi những giá trị tốt đẹp trong sách thánh, nhưng lại gạt bỏ những lời góp ý chân thành, những điều mà các ngôn sứ đã lên tiếng trong đời sống thường nhật của chúng ta không? Đừng để sự tự mãn về lòng đạo đức khiến chúng ta trở nên mù quáng trước sai phạm của chính mình. Cổ nhân vẫn dạy chúng ta rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chúng ta phải xét mình, phải thay đổi bản thân trước, để rồi chúng ta có thể giúp anh chị em chúng ta cùng tiến bước. Hôm nay, lời của Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa hãy sống chân thật. Đừng diễn kịch trong cuộc đời, đừng diễn kịch trong đời sống đức tin. Hãy cố gắng sống thật với bản thân, sống thật với Thiên Chúa. Quả vậy, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đập tan cái vỏ bọc tô vôi của những ngôi mộ hào nhoáng. Chỉ khi nào chúng ta dám đối diện với sự thật về con người mình, dù sự thật đó có phũ phàng, chúng ta mới có thể để cho ơn Chúa chữa lành và phục hồi chúng ta. Vậy Chúa Giêsu, Chúa đập bể tất cả những thói sống giả hình, Chúa đập bể tất cả những ngôi mộ tô vôi để trả lại cho chúng con một thái độ chân thành trong cuộc sống. Xin giúp chúng con can đảm đón nhận sự thật về bản thân và mở cánh cửa tâm hồn để Chúa đến hầu chữa lành thương tích của chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giáo phận quân đội Bồ Đào Nha. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn giáo phận quân đội Bồ Đào Nha nhân dịp về Roma hành hương, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cầu mong chuyến đi này cũng là cơ hội để các quân nhân và cảnh sát canh tân và củng cố đời sống đức tin. Ngài nhắc lại lịch sử của giáo phận quân đội Bồ Đào Nha, được thành lập cách đây 60 năm như hạt đại diện quân sự, rồi đổi tên thành giáo phận quân đội vào năm 1981 và có vị giám mục riêng đầu tiên cách đây 25 năm. Những cột mốc này là dịp để nhìn lại sứ mạng của giáo phận trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho quân nhân, cảnh sát và gia đình họ, cũng như thúc đẩy sự hợp tác xây dựng với các cơ quan nhà nước, chính phủ và quân đội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chuyến hành hương Roma không chỉ là một sự kiện kỷ niệm, nhưng còn là cơ hội để các tín hữu đổi mới đời sống đức tin, nhận ra vị trí trung tâm của Thiên Chúa và tăng cường đời sống cầu nguyện. Quân nhân và lực lượng an ninh có nhiệm vụ cao quý là bảo vệ chủ quyền quốc gia, pháp quyền, sự an toàn của người dân và chống lại bất công. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khuyến khích họ mạnh mẽ trong Chúa, sống theo sự thật, công lý và tinh thần loan báo tin mừng hòa bình. Một trọng tâm của bài diễn văn là hình ảnh viên đại đội trưởng trong tin mừng. Ông là người hiểu rõ các giá trị như vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, trách nhiệm và lòng can đảm. Tuy nhiên, trước nỗi đau của người đầy tớ, ông cũng nhận ra giới hạn của con người và nhu cầu cần đến Thiên Chúa. Ông khiêm nhường tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giê-xu, đến mức Đức Giê-xu khen ngợi đức tin của ông. Qua đó, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng dù một người có quyền lực, trách nhiệm hay khả năng đến đâu, con người vẫn luôn khao khát sự vô hạn và vĩnh cửu, những điều được ban tặng nơi Đức Kitô. Đối với các vị tuyên úy quân đội và cảnh sát, Đức Giáo Hoàng giao phó nhiệm vụ đồng hành thiêng liêng với những người phục vụ đất nước. Ngài nói, các tuyên úy được mời gọi đón tiếp, lắng nghe, hướng dẫn bằng lời Chúa, cử hành các bí tích và đồng hành với cả quân nhân lẫn gia đình họ. Sự hiện diện mục vụ này vừa giúp mỗi người trưởng thành trong đời sống Kitô giáo, vừa củng cố tinh thần đoàn kết trong các lực lượng quân sự và an ninh. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc nhớ hai quân nhân trẻ thuộc lục quân Bồ Đào Nha vừa hy sinh khi dừng lại giúp đỡ người khác, đồng thời Ngài phó thác họ và gia đình cho Thiên Chúa. Ngài cảm ơn tất cả những người đang phục vụ trong giáo phận quân đội, cầu xin Đức Mẹ Fatima đồng hành với họ trong các nhiệm vụ tại Bồ Đào Nha và nước ngoài.
2: Tin Cộng hòa Trung Phi, thảm họa tại Mỏ Vàng, hơn 100 người chết tại Cộng hòa Trung Phi. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc đến thảm họa một mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi bị đổ sập và nói: "Tôi gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang khóc thương các nạn nhân vụ sập hầm tại mỏ ở Zambeze. Xin Chúa đón nhận những người đã bị thiệt mạng và nâng đỡ những cố gắng nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra tại miền Tây Cộng hòa Trung Phi gần biên giới với Cameroon đã khiến số người thiệt mạng tăng lên mức nghiêm trọng. Thảm họa xảy ra tại một mỏ vàng thủ công khai thác theo phương thức nhỏ lẻ ở làng Zambeze thuộc Cộng hòa Trung Phi gần biên giới với Cameroon. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, một khối đất và bùn lớn do những trận mưa theo mùa kéo dài gây ra đã trượt xuống sườn núi, vùi lấp hàng chục người đang làm việc trong mỏ. Truyền thông Cameroon cho biết ít nhất 107 thi thể đã được đưa ra khỏi bùn đất, trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa không ngừng. Theo một số nguồn tin, vụ sạt lở đầu tiên xảy ra đúng lúc lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang đến hiện trường. Sau đó xảy ra một vụ sạt lở thứ hai, khiến thêm nhiều người thiệt mạng. Việc tìm kiếm hàng chục người mất tích vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Babua, thị trấn chính của vùng Nana Mambere. Nhiều nạn nhân còn rất trẻ, tìm kiếm vận may tại những mỏ vàng do các công ty nước ngoài khai thác, nhưng không có các biện pháp bảo đảm an toàn đầy đủ. Cha Marcello Bartolomeo thừa sai dòng các minh nhạc phép tại giáo phận Bua, Trung Phi cho biết, hôm nay tôi đã gặp gia đình của một trong những người trẻ tuổi thiệt mạng, em mới 21 tuổi. Mọi người đều biết khu mỏ này là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ở đó có hình thức bóc lột tàn bạo, không có bất kỳ chế độ bảo đảm xã hội nào. Hơn nữa, những người lao động phải sống trong những điều kiện tồi tệ, không xứng với phẩm giá con người. Vẫn theo cha Marcelo, những thảm họa như thế này phải buộc chính phủ tại Bangui nghiêm túc giải quyết vấn đề an toàn tại các mỏ. Cha nói, thảm trạng khai thác mỏ bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Cộng hòa Trung Phi, đặc biệt là khu vực Bua, nơi chúng tôi đang sinh sống, ở phía tây bắc đất nước. Và cha kết luận, nhu cầu và phẩm giá của con người hoàn toàn bị coi thường. Cần phải có một sự thay đổi trong cách suy nghĩ, cần nâng cao nhận thức về những vấn đề vô cùng nghiêm trọng này. Các nhà chức trách phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, đại hội kỷ niệm 20 năm hình thành giới hiền mẫu giáo phận. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, gần 3.000 hiền mẫu đại diện cho các giáo xứ, giáo hạt trong toàn giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về hiệp dân thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm hình thành và hoạt động của ban trị sự giới hiền mẫu cấp giáo phận từ năm 2006 đến năm 2026. Thánh lễ do Đức Cha Giang Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện, quý cha đặc trách qua các thời kỳ, cùng quý cha đặc trách hiền mẫu các giáo hạt và quý cha đồng tế. Trong bài chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ sách Đức Huấn Ca và Gương Sáng của Thánh nữ Monica, Đức cha Gioan đã ân cần nhắn nhủ các hiền mẫu hai điều thực tiễn và cần thiết. Thứ nhất, trân trọng và sống trọn vẹn ơn gọi của bí tích hôn nhân. Đức cha mời gọi các bà mẹ gìn giữ sự chung thủy bằng việc thăng tiến các đức tính, công dung ngôn hạnh, đồng thời phải bám chặt lấy Chúa qua đời sống đạo đức hàng ngày. Ngài nhấn mạnh rằng, việc thiếu vắng lòng đạo chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đổ vỡ của nhiều gia đình ngày nay. Thứ hai, trân quý và chu toàn thiên chức làm mẹ. Noi gương thánh nữ Monica kiên trì dùng nước mắt và lời cầu nguyện để cảm hóa người chồng nóng nảy cùng người con trai Augustino hoán cải. Người mẹ công giáo được mời gọi đặt ưu tiên ơn cứu độ và đời sống đức tin của con cái lên trên mọi giấc mơ vật chất trần thế. Đức cha khích lệ các hiền mẫu siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày và cùng gia đình đọc cầu nguyện với lời Chúa. Cuối thánh lễ, vị trưởng ban Agatha Hương đã ngỏ lời cảm ơn đến quý đức cha, quý cha và cộng đoàn.
2: Tin Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Moscow khẳng định Vatican không từ bỏ con đường ngoại giao. Thứ hai, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh đã lên đường viếng thăm Nga trong 4 ngày, cho đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Trong sứ vụ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng sẽ gặp Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov và các đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Ngài cũng gặp gỡ cộng đoàn công giáo địa phương. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm tại thủ đô Nga. Ngài đã đến đây hồi tháng 11 năm 2021 và gặp gỡ Thủ tướng Michael Mitchelstein, Ngoại trưởng Lavrov cũng như Đức Tổng giám mục Hilario, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Hội đồng này từ năm 2022 do Đức Tổng giám mục Antonio đảm trách. Về phương diện mục vụ, trong chuyến đi này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ tu sĩ nam nữ. Giữa Vatican và Moscow, đặc biệt trên bệnh viện đại kết, gần như mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Thật đáng tiếc, khi ngay trước cuộc xâm lược Ukraine, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô khi ấy đang xúc tiến việc tổ chức một cuộc gặp mới giữa Đức Francisco và Đức Thượng phụ Kirin sau cuộc gặp lịch sử tại Cuba năm 2016. Tương quan của Tòa Thánh với Điện Kremlin phụ thuộc nhiều vào việc Tòa Thượng phụ Moscow có giảm căng thẳng với Vatican hay không. Một khía cạnh khác trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher là cuộc gặp gỡ với người Công giáo địa phương. Đây là một cuộc hẹn quan trọng, bởi cách đây vài tháng, cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại đây đã mất vị lãnh đạo là Đức Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Nga, Đức cha Paolo Vesci, người đã từ nhiệm vì lý do sức khỏe sau 19 năm phục vụ. Sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ giúp cộng đoàn cảm nhận Tòa Thánh gần gũi hơn, và chuyến thăm sẽ kết thúc với thánh lễ được cử hành vào cuối buổi chiều thứ Năm tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Moscow. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Robert Revoz đã có lập trường rõ ràng về vấn đề Nga-Ukraine và đã bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn Đức Francisco trong việc lên án hành động xâm lược. Tuy nhiên, lập trường này không làm thay đổi chính sách đối ngoại của Tòa Thánh sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Tòa Thánh đã chọn đối thoại thay vì cô lập, và việc Đức Tổng giám mục Gallagher được Ngoại trưởng Lavrov tiếp đón cho thấy phía Nga đánh giá cao đường hướng này. Nói cách khác, tại Roma, người ta đã quyết định không từ bỏ sứ mạng ngoại giao, dù vẫn coi vấn đề nhân đạo là ưu tiên hàng đầu.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tông bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp nhận đơn tự nhiệm của Linh Mục Andrei Madej, dòng thừa sai hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OME, khỏi chức vụ bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan, và ngài bổ nhiệm người kế vị là cha Pavel Stanus Kubiak cùng dòng OME. Cho đến nay, cha Kubiak là bề trên cộng đoàn và quản lý tài chính của giáo miền tại quốc gia này. Cả hai vị đều là thừa sai người Ba Lan. Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cha Andrei Madej sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Ngài đã làm bề trên cùng giáo miền trong 29 năm qua, tức là từ ngày 29 tháng 9 năm 1997. Cha Pavel Zanuk Kubiak, OME, năm nay 52 tuổi, sinh trưởng tại Ba Lan, gia nhập dòng này năm 1994 và thụ phong linh mục năm 2001. Sau đó, cha phục vụ như thừa sai của tỉnh dòng OME Ba Lan tại Ukraine và Nga. Năm 2023, cha đến Turkmenistan. Tại Turkmenistan, quốc gia ở miền Bắc nước Iran có dân số khoảng 5,4 triệu người và chỉ có 260 người Công giáo, đa số là người Ba Lan và Đức. Khoảng 93% dân số theo Hồi giáo Sunnit và khoảng 5% theo chính thống giáo, chủ yếu là người thuộc cộng đồng thiểu số người Nga. Tin Nam Phi, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại dải Gaza. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Đức Hồng Y Stephen Wesley, Tổng giám mục giáo phận Johannesburg, đã đưa ra những lời mạnh mẽ về cách Israel đối xử với người dân Palestine. Ngài nói, chúng tôi cho rằng chính sách và hành động của chính phủ Israel tại dải Gaza là một tội diệt chủng, không thể đáp lại sự phi nhân hóa bằng một sự phi nhân hóa khác. Cùng ký tên vào tuyên ngôn trên đây của Đức Hồng Y Nam Phi còn có nhiều chức sắc khác của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Tuyên ngôn được mạng lưới quốc tế các linh mục chống diệt chủng công bố hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 vừa qua. Các vị ký tên nhắc lại những kinh nghiệm đau thương trong lịch sử châu Phi và khẳng định rằng, sau khi học được cách nhận ra sự vô nhân đạo trong chính lịch sử của mình, chúng ta cũng phải làm như vậy đối với những dân tộc khác đang phải chịu đau khổ. Việc Đức Hồng Y Wesley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi ủng hộ văn kiện này, mang lại cho nó một trọng lượng đặc biệt về mặt chính trị trong giáo hội. Tuyên ngôn này cũng bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và sự kỳ thị chống Hồi giáo, đồng thời lên án những tội ác nghiêm trọng do tổ chức khủng bố Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong cuộc tấn công đó, khoảng 1.200 người tại Israel đã thiệt mạng và khoảng 250 con tin bị bắt cóc. Tuyên ngôn viết tiếp, những tội ác này không làm giảm các nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế, cũng không biện minh cho tội diệt chủng hay việc trừng phạt tập thể, không thể đáp lại sự vô nhân đạo bằng một sự phi nhân hóa khác. Cho đến lúc này, chính phủ Israel chưa đưa ra phản ứng. Ngay từ năm 2024, Đức Francisco đã gây chú ý bởi những phát biểu trong một cuốn sách. Sau đó, những người chỉ trích cho rằng Ngài đã không cần thiết phải lên tiếng về một vấn đề nhạy cảm đến như vậy. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Leo thứ 14 cố ý tránh sử dụng thuật ngữ diệt chủng trong bối cảnh cuộc xung đột Gaza, và ngài theo đuổi một đường lối thận trọng, mang tính ngoại giao hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó, thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó, thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Phụng vụ Giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Monica, một người mẹ đầy đức yêu thương, đã sống trong đau khổ và nước mắt, đã hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện, tận tụy lo cho gia đình. Thánh Monica sinh năm 331 tại ngôi làng Tagat ở Phi Châu. Gia đình Monica vốn có truyền thống đạo đức, nên thánh nhân sớm có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, cô gái Monica đã thành hôn với anh Patricio và sinh được ba người con, trong đó có người con trai tên là Augustino. Chồng của Thánh Monica là một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng tính khí hẹp hòi ngang ngược. Trong vai trò một người vợ, thánh nữ luôn đối xử tốt với chồng và đã cải hóa ông trở thành người chồng đạo đức. Nỗi đau khổ nặng nề nhất với Thánh Monica là Augustino, người con trai thông minh tài giỏi nhưng hư hỏng, chạy theo những thói xấu của thế gian. Với một tâm hồn thánh thiện, lòng tin sâu xa và nhờ kiên trì cầu nguyện, Thánh Monica đã cải hóa được Augustino trở về sau những năm tháng đắm chìm trong đam mê tội lỗi. Đức nhẫn nại và tình thương không mệt mỏi của Thánh Monica là nẻo đường dẫn đưa Augustino từ một người con hoang đàng trở thành một vị thánh. Trong cuốn sách thứ 9 của bộ Tử thuật, Thánh Augustino đã ghi lại rất nhiều về đức hy sinh chịu đựng của mẹ mình là Thánh Monica. Biết người con trai của mình sống theo thuyết lạc giáo Manike, Thánh Monica âm thầm rong ruổi đi theo con tới tận Roma. Suốt cuộc đời, Thánh Monica đã khóc cạn nước mắt vì sự hư hỏng của người con trai mình. Nhưng bà đã vui mừng khi thấy người con trở lại và được Đức Giám mục Ambrosio rửa tội cho. Cảm động trước sự hối cải của người con, Thánh Monica đã nói với Thánh Augustino rằng: "Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy điều gì vui sướng ở đời này nữa. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được tọa nguyện và hơn nữa, đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phụng sự Ngài. Nhờ ơn Chúa và sự hy sinh cầu nguyện của người mẹ, Augustino sau đó đã trở thành vị giám mục khôn ngoan và còn được giáo hội tuyên phong là tiến sĩ hội thánh. Không chỉ yêu thương và hy sinh cho gia đình, Thánh Monica còn có tâm hồn khiêm nhường và đức bác ái tuyệt vời. Mỗi bữa ăn hàng ngày, thánh nữ thường dành một phần ăn để chia sẻ cho người nghèo. Ngoài ra, Ngài luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời của Thánh Phaolô tông đồ xác tín: "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi." Thánh Monica là mẫu gương thánh thiện cho các bậc làm cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục đức tin cho con cái nên người Kitô hữu. Đời sống gia đình hôm nay đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề. Trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân gia đình và kêu gọi mọi người
hãy chung tay bảo vệ để gia đình được hạnh phúc bền vững. Gia đình là tế bào của giáo hội, vì vậy bảo vệ giao ước hôn nhân gia đình là bảo vệ sự tồn vong của giáo hội và nhân loại. Người vợ và người mẹ tựa như mặt trời trong gia đình, nhờ có tâm hồn cao cả, có lòng tận tụy hy sinh lúc nào cũng mau mắn, tế nhị lo toan vun vén tất cả những gì đem lại niềm vui cho cuộc sống của chồng con. Bà tỏa ra xung quanh ánh sáng và hơi ấm tâm hồn. Tự bẩm tính, bà được phú ban cảm xúc của một người mẹ với tâm hồn khôn ngoan sáng suốt, dù có phải chịu nhiều đau khổ. Lạy Chúa, Chúa đã cho mỗi người chúng con được sống trong gia đình có cha có mẹ. Xin cho những người làm mẹ luôn có tấm lòng yêu thương quảng đại, kiên nhẫn giáo dục đức tin cho con cái trở thành những Kitô hữu đích thực. Xin cho những người làm con biết sống lòng hiếu thảo với cha mẹ, hầu xây dựng gia đình hòa thuận và bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Vô Hiệu Của Các Cơ Cấu Phụng Tự Cổ Xưa theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 9 câu 1 tới 10, soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu khai triển đề tài sự vô hiệu của các cơ cấu phụng tự cổ xưa của Do Thái giáo. Khi đọc văn bản này, độc giả ngày nay có cảm tưởng nó là một trang uyên bác trình bày các vấn đề chuyên môn về phụng tự. Đây cũng là cảm tưởng khi đọc nhiều trang trong các sách của Bộ Ngũ Kinh, đặc biệt là hai sách Xuất Hành và Lê Vi, với các chương dài, trình thuật tỉ mỉ lều thánh và các trang hoàng của nó. Và chúng ta tự hỏi không biết tất cả những điều đó có ý nghĩa gì đối với việc hiểu biết thánh ý của Thiên Chúa và chương trình của Ngài đối với đời sống của chúng ta hay không. Cả khi chấp nhận tầm quan trọng và vai trò xã hội của phụng vụ trong cuộc sống của một dân tộc, chuyện biết cung thánh của đền thờ Do Thái xây làm sao hay trang hoàng thế nào và cách cử hành các lễ nghi ra sao có liên hệ gì tới Kitô hữu? Và người ta có thể nghi ngờ rằng trang trên đây hay các trang tương tự trong Kinh Thánh đã do các chuyên viên phụng tự biên soạn. Tuy nhiên cũng có những tác giả như sử gia Giuse Flavio và triết gia Philon, không phải là nhân viên tế tự nhưng vẫn dành nhiều trang trong các tác phẩm của mình để miêu tả đền thờ với các lễ nghi tế tự tôn giáo. Thật ra khi lồng khung văn bản chương 9 câu 1 tới 10 thư gửi tín hữu Do Thái vào trong bối cảnh của toàn thư và phân tích kết cấu văn chương và đề tài của nó, chúng ta nhận thấy việc miêu tả các cơ cấu phụng tự nói chung cũng rất đơn giản và hướng tới mục đích cuối cùng là chứng minh cho thấy tính chất tạm bợ và sự vô hiệu của chúng so sánh với cung thánh và phụng tự vĩnh viễn do Đức Kitô khai mào. Văn bản bắt đầu với một khẳng định tổng quát báo trước đề tài đã được nói tới trong chương 8 câu 13. Đó là cả giao ước thứ nhất cũng có các cơ cấu phụng tự và một cung thánh trần gian. Hai thực tại này được minh giải theo trật tự đảo ngược. Soạn giả đề cập tới cung thánh trước mà ông có ý gọi là trần gian, để đối chọi nó với cung thánh trên trời. Tiếp đến, ông miêu tả các lễ nghi của giao ước thứ nhất. Sau cùng, soạn giả đưa ra một tổng kết đầu tiên bằng cách đề nghị một kiểu đọc hiểu các dữ kiện với óc bình phẩm. Chính phần cuối cùng này cống hiến cho chúng ta chìa khóa chú giải của toàn văn bản có giọng văn nghi lễ phụng tự. Việc miêu tả căn lều chứ không phải là đền thờ ở đây bắt chước các văn bản của Bộ Ngũ Kinh kể lại các lệnh truyền mà ông Mô-xê nhận được từ Gia-vê Thiên Chúa liên quan tới việc dựng cung thánh lưu động và lều tụ hội trong sa mạc, như viết trong sách Xuất Hành các chương 25, 26, 36 đến 38 và 40. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng các văn bản này của truyền thống tư tế đã được biên soạn ra dưới ảnh hưởng của cơ cấu đền thờ và lễ nghi cử hành tại đây. Việc quy chiếu văn bản Kinh Thánh có chủ ý thần học, đó là tạo ra uy tín cho trình thuật của soạn giả để khám phá ra ý nghĩa thần học đối với lòng tin Kitô. Nếu chú ý đến phương pháp này, hay chú ý nền tảng của soạn giả, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy một vài lẫn lộn hay sai lạc đó đây trong việc trình bày các cơ cấu phụng tự cổ xưa. Dựa trên các văn bản Kinh Thánh, soạn giả quan niệm cung thánh cũ của thời sa mạc như là một ngôi lều lớn chia làm hai phần, mà ông gọi là lều thứ nhất và lều thứ hai, tức nơi thánh và nơi cực thánh, được phân chia bằng một tấm màn. Trong lều thứ nhất, tức nơi thánh, có để các vật dụng thánh của phụng tự như cây đèn bảy ngọn và bàn dâng bánh. Cây đèn bảy ngọn menorah trong tiếng Do Thái, biểu tượng của dân Israel, luôn được đốt sáng với dầu ô liu. Trong khi bàn để bánh